0: سال پیوسته نوشت و چاپ کرد. محمد قائد نویسنده و ویراستار نامدار درباره او می‌نویسد شخصیتی بود خستگی ناپذیر و پرجلوه و کمیاب که بسیار تلاش کرد و به نحوی درخشان موفق شد. نوشتن را انتخاب کرد و تا آخرین ساعتی که توان حرکت داشت می‌نوشت. با این همه شاملو حتی حالا که 26 سال از نبودنش در جهان می‌گذرد هنوز هم برای بسیاری هراسناک است. از یک سو برای حکومت جمهوری اسلامی که هر سال دوم مرداد ماه مانع برگزاری مراسم سالگرد درگذشت او در امامزاده طاهر می‌شود و از سوی دیگر برای بخش‌هایی از مخالفان همین حکومت که در عصر شبکه‌های اجتماعی و دادگاه‌های آنلاین ترور شخصیت می‌کوشند حافظه جامعه را دستکاری کنند و تصویری مخدوش و بهتان خورده از شاعر و روشنفکری در قامت احمد شاملو بسازند. این پرسش که میان این همه هیاهو تصویر واقعی احمد شاملو کدام است، پرسشی نیست که در این یک ساعت میدان ویژه 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو بتوانیم با آن پاسخ بدهیم. اما از شعر خود او وام میگیرم که به قدر همت و فرصت خیش سعی میکنیم امشب علیه جریانهای حکومتی و غیر حکومتی که مایلند کمابیش بیشتر چهره‌های برجسته تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران را مخدوش کنند، از کار، شخصیت و اثرگذاری این شاعر معاصر بگوییم. میرزا آقا عسکری با تخلص مانی شاعر و نویسنده، فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نویس و محمود فلکی نویسنده و پژوهشگر ادبیات و فرهنگ امشب مهمانان این میدان ویژه هستند تا 26 سال پس از درگذشت احمد شاملو از او سخن بگوییم. اجازه بدید که در آغاز هم از شما و هم از مهمان برنامه دعوت میکنم که شعری رو با صدای شاملو بشنویم، برگردیم و راجع به همون شعر صحبت کنیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
1: دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیز نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. و اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
0: شعر مشهوری بود از احمد شاملو، روزگار غریبیست نازنین، که شنیدیم. آقای سرکوهی اگه اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنیم، روزگار غریبی که شاملو میسراید همچنان هم همونقدر غریب به نظر میرسه باقی است. اجازه بدید که یه نگاهی با کمک شما بکنیم به، چون میخوایم امشب کمی هم راجع به اهمیت شعر شاملو، زبان شاملو، کاری که او در شعر کرده صحبت بکنیم، برای نسلی که ممکنه کمتر او رو بشناسن یا شناختشون از او اندک و در سطح شبکه‌های اجتماعی باشه. بنابراین به ما بگید که اگر بخوایم بحث رو از اینجا آغاز بکنیم، مهمترین عناصر شعر و زبان و معنا در این شعر شاملو که خیلی هم شعر شناخته شده است چه ها هستند؟
2: من سلام میکنم به شما، به آقای فلکی و به آقای میرزا عسکری و بینندگان این برنامه. ببینین خب همه ما میدونیم شعر چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سروده شده که مثلا دیکتاتوری و قلقم کردن مخالفین آغاز شده بود تازه، اما خب ما میدونیم شاملو گیرنده های بسیار قوی داشت و همیشه نه فقط در این سالها، پیش از اون هم همیشه تونسته بود آینده رو با گیرنده های بسیار حساس خودش بگیره و با نبوغش در آمیزه. در این شعر اگر نگاه بکنیم بسیاری از شاخصهای شعر شاملو حضور داره، مثل اون موسیقی درونی که او با تکرار و ترتیب کلمات و صوت ها با هم میسازه و شعر موسیقی مستقل خودش رو پیدا میکنه، یا استعاره‌های چند بعدی، یا اینکه مثلا شعر از یک تاریخ مشخص شروع میشه اما از اون متن خودش فرا میره و عمومیت پیدا میکنه به همه زمان ها باقی میمونه. زبان چند لایه که هم زبان مثلا عامیانه تو شعر هست، روزگار غریبی، هم زبان ادبی کهن رو احضار میکنه، معاصر میکنه و ترکیب اینا هستش. اسم شعر هست در این بنبست، نه در بنبست یا در یک بنبست. این در این بنبست ظاهرا شعر رو به اصطلاح محدود میکنه به موقعیت خاصی، اما شعر این موقعیت رو میشکنه. در ما در فضای شعر نگاه میکنیم، عشق، اندیشه، نور، شادی و حقیقت، یعنی اون خدا، شرایطی پیش آمده که باید در پستوی خانه مثلا پنهان بشن، اما در فضای عمومی قصابان هستند و ابلیس، اما شعر همینجا از این بنبست عبور میکنه. در واقع اون چرا که باید در پستوی خانه نهان کرد، شعر آشکار میکنه، شعر بیان میکنه، شعر به ترانه بدل میکنه. در واقع این شعر همون روحیه حماسی شاملو میاد که در اوج فاجعه هم مقاومت انسانی رو بیان میکنه و شعر داره این مقاومت رو بیان میکنه. پستو تعین خاصی نداره، پستو میتونه اون نقطه مقاومت آدمی باشه. در این شعر شعر نگاه کنیم با یه تصویرش آغاز میشود که همه ما میتونیم تجسمش بکنیم، تصویر حسی است، دهانت را میبویند، اما بعد نخ میزنه به یه تصویری که دلت را میبویند. دیگه دل بویدن رو ما نمیتونیم تصویر بکنیم، بلکه اینجا دیگه در واقع ما زبان نفی میشه، ما وارد شعر میشیم. همونطور که یه بند دیگه‌اش که میگه تبسم رو بر لب‌ها جراحی میکنن، جراحی برای ترمیمه، برای بهبود درمانه، اما اینجا زبان اسقاط شده، جراحی در واقع حکم قتل رو داره. یا اونجایی که مثلا میگه که عشق رو تازیانه میزنن، عشق که انسان نیست تازیانه بزنن، عشق بدل به آدمی میکنه، جسمیت بهش میده، جان بخشی میکنه. یا مثلا نگاه کنیم به اونجایی که میگه، دارم اینو میگم که اون وقتی میگیم شاملو به اصطلاح زبان رو زبان شعری خودش رو میآفرینه، وقتی میگه که آنکه بر در میکوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده، نمیگه برای خاموش کردن چراغ آمده، میخواد چراغ رو بکشه، میخواد روشنایی رو بکشه. و همینطوره اون تصویر زیبای کباب قناری بر آتش سوسنیاس که در واقع جهان وارونه شده، زیبایی و بر زیبایی کباب میشه، قناری بر بیاس کباب میشه. اگر همه اینا رو نگاه کنیم میبینیم که در این شعر شاملو هم موسیقی درونی خودش رو آفریده، هم با اون ترجیبند تکراری به این موسیقی یک وزن خاصی داده، هم شعر فاجعه رو بیان میکنه اما از فاجعه بر میگذره. و در واقع بین شعر و پستو اینجا یک تضاد وجود داره. پستو اونجاییست که باید پنهان کرد، شعر اون چیزیست که آشکار میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از این تفسیری که از شعر در این بنبست شاملو کردید. خب با همین ادامه بدیم بحث رو. آقای فلکی، در مورد زبان شاملو داریم الان صحبت میکنیم، اون زبانی که میآمیزه کهن و نو رو از بیهقی و عهد عتیق با دغدغه های انسان سیاسی امروز، اینها رو میتونه به شکل در هم پیچیده و زیبایی به هم بیامیزه. آیا این ویژگی مهم شعر شاملو، این که گفته میشه که شاملو فصل جدیدی در شعر فارسی رقم میزنه، آیا فقط زبانه یا عناصر دیگری هست که شما بخواید بهش اشاره بکنید؟
3: بله، من هم سلام عرضونم به باز همه شما دوستان عزیز، آقای نجوا عسکری و جناب فرجی و همه بینندگان شما. خب همه ما میدونیم که یکی از نوآوری های اصلی در شعر، اگر شعری که نوین باشه، پیش رو باشه، تحول در زبان، تغییر در زبانه، چون که اساس شعر یا هنری در افتادن با اقتدار هست. این اقتدار میتونه اجتماعی باشه، در رابطه با حاکمیت باشه، اما شعر چون که یک هنر کلامی با اولین اقتداری که در میفته اقتدار زبان هست. اقتدار زبان به معنای زبان سنتی که مدام تکرار شده و تبدیل به عادت زبانی شده و شاعر برای اینکه مسائل نوین رو مطرح میکنه از این عادت زبانی عبور میکنه، به اصطلاح آشنای صدایی میکنه. من نکات مهم دیگری رو در زبان تغییر میده که در واقع از نیمه آغاز میشه. در شامل اون چیزی که اتفاق افتاد در زبان، این یه سرکوبی اشاره کردن، این حرکتی که با زبان انجام شده دیگه وزن و قافیه نیمایی یا کلاسیک رو و اوزان عریضی رو نداره. یعنی ما اون وزن و قافیه کلاسیک رو به اون معنی که میشناسیم در شعر، برای همین شعر شاملو نمیبینیم. به همین علت شعر سفید بهش گفته شد، یعنی خودش اولین بار این سراغ رو کار بود. بنابراین در اینجا یه اتفاقی افتاده و اون اومده از طریق، من اسمش میذارم هماهنگی واژگان، یعنی واژه‌ها رو به گونه‌ای در کنار هم هماهنگ نشون داده که باعث یک نوع آهنگ حسی شده. وزن نداره ولی آهنگ داره. این در واقع یک برجستگی کار شاملو از التقاب خیلی طول کشید در آغاز خود خط‌نویسی کرد مثل خیلی‌ها و از هوای تازه هست که ما می‌بینیم این حرکت نوین زبانی و شعری که همون آهنگ حسی و هماوای واژگانی باشه شروع میشه. اما اون نقطه ای رو که در ارتباط با استفاده از بگیم واژگان یا نثر کهن استفاده کرده و وارد شعر خودش کرده، دو وجه داره از دیدگاه من. وجه نخستش اینه که خب هر گونه نوآوری، هر گونه حرکت تازه، حالا چه آوردن یک واژه کهن باشه در شعر یا مثل نیما پرندگان و حیوانهای کوچیک که مثل سوس وارد شعر برای اولین بار میشن، یعنی حق اهلیت پیدا میکنن، مثلا عنوان شعریت پیدا میکنن، عناصری که هرگز یک هیچ شاعر اونها رو در شعر نمیتونست وارد کنه، یعنی اینو تابو. از این زاویه خب مثبت است. اما شاملو در جاهایی در برخی از شعرها به نظر من البته بیش از اندازه از شعر کهن استفاده میکنه و خودش هم خب میدونیم این شعرهای نثرهای کهن ما به ویژه از سده چهارم، پنجم، ششم تا حد اکثر هفتم نثر بسیار خوبی هست و کلمات عربی بسیار در اون کم هست، نثر سلیسی هست و سجع داره. بیشتر نثرهای اون زمان سجع داره، یعنی در واقع الیتراسیون، هماهنگی واژگانی وجود داره که بله. شاملو از اونا به بهترین وجه استفاده کرده. ولی همینطور گفتم برخی از موارد، چون به هر حال هر زبانی مخصوص شرایط زمانی خودشه.
0: خب این چه اتفاقی رو رخ داد، چه اتفاقی رو شکل داده اون وقت به نظرتون، یعنی باعث شده که اونجاهایی که به نظر شما شاملو زیاد از این زبان استفاده کرده شعرش نامفهومه، ارتباط با زمانه خودش نمیگیره، اشکالی که تولید کرده چیه به نظرتون؟
3: بله. ببینید وقتی که ما شعر هر شاعری میخونیم، نه شعر هر شاعری، هر نثری که باشه در هر عصری، ببینیم 1000 سال پیش 700-800 سال پیش، خب در واقع این اندیشه است که بخشید زبانه که اندیشه رو شکل میده، در واقع این زبانه که جهانبینی رو شکل میده. بنابراین یک شاعری مال 1000 سال پیش وقتی مسائل خودش رو، دیدگاه خودش رو مطرح میکنه، با زبان ویژه زمان خودش هست که مطرح میکنه. بنابراین اگر یک شاعر یا هر نویسنده یا هر کسی امروز اگر بخواد همون ساختار زبانی رو بیاره وارد شعر امروز بکنه یا وارد ادبیات یا هر چیز دیگه‌ای، خواه ناخواه میتونه اون جهانبینی که جنبه کهن داره اسمانی داره وارد شعر بشه.
0: بسیار خوب. پس اگه اجازه بدید ما با این نکته که شما مطرح کردید بس رو با آقای عسکری ادامه بدیم و حتما در ادامه شما رو هم باز میشنویم. آقای عسکری، نکته جالبی، من به همین دلیل خواستم حتما بیام به سراغ شما که کسی هستید که آشکارا در واقع در اون جهان فکری و تأثیر پذیرفتید از آهنگ شاملو، از زبانی که شاملو ساخته. نشانه های روشنی هست که شما هم باساب اون شعر هستید، هم شعر مستقل معنادار خودتون رو دارید. شاید آخرین در واقع کسی رو بتونیم سراغ کنیم که خیلی شعر نزدیک به شعر شاملو ساخته باشه خودتون هستید. حالا این نقدی که آقای فلکی میگن رو راجبش شما چه نظری دارید؟
4: بله، نخست درود میگم به شما خانم خضر حیدری و برنامه های خیلی خوبتون و بعد خدمت دوستان گرامی و همراهانمون جناب فرج سرکویی و جناب محمود فلک. من میخوام یک نگاه دیگری به شخصیت شاملو، جایگاه شاملو بکنم که گرچه اشاره وار هست اما یک کاراکتر اجتماعی و فرهنگی او را شاید بتوانم نشان بدم.
0: ما آقای عسکری اگر به من اجازه بدید، ما بعد از بحث زبان وارد کاراکتر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شاملو میشیم، ولی در این لحظه اگر من جسارتا ازتون خواهش کنم، میخوام دیدگاهتون راجع به شعر شاملو به ما بگید. وقتی که این بحث شعر رو بستیم تا حدودی، بریم به سراغ شخصیت شاملو که شاید خیلی حتی گسترده تر از شعر او هم میشه.
4: بله، احمد شاملو نخست گرچه یک شاعر مدرن بود، یک شاعر امروزی بود و به آینده نگاه میکرد، در زبانش ریشه زبانیش در تاریخ بیهقی و نثر کهن ایرانی است و شاخه های شعرش فرا می روید به شعر جهانی و شعر امروز ایران. یعنی او یک پهنه وسیعی رو از گذشته تا امروز و فردای ایران در شعرش بازتاب می ده. او هیچگاه از آن واژگانی که به کار می گیرد جدا نیست. او غرق واژگان خودشه و این واژه ها رو با دقت سر جای خودشون می نشاند برای اینکه اون تصاویر پله ای رو که درست می کنه به سرانجامی در پایان هر شعر برسانه. از نظر من زبان شاملو همان گونه که وضعیت اجتماعی ما نشان داد فراگیر شد و خودش رو تثبیت کرد، زبانی است که یک بازتابی یا آینه‌ای در برابر زبان پارسی بود و اون متن‌های کهن غیر پارسی رو هم که ترجمه شده بودن به پارسی می‌شناخت، حتی خودش در جاهای ترجمه می‌کرد و این نشان می‌دهد که او همه هستیش در زبانش بود، در واژه‌هاش بود و این هستی او در واژه‌ها در شعرهایش کاملاً بر مردم عیان بود. من حالا با محتواش کار ندارم. در بخش دوم اگر فرصتی باشه من میخوام یک نکته رو بگم و اون این که شاملو یک مانیفست نانوشته اما اجرا شده توسط خودش رو به سطح رسند. این مانیفست رو میتوان نامش رو گذاشت همدست توده ها و من این ترکیب رو از مقالات خود او گرفتم. در این مانیفستی که اجرا شد توسط او و بعد یارانی که در کنار او بودن و مصاحبه میکردن باش، او نشان داد که همدست توده هاست و در همدستی با توده ها حتی زبان شعر پریا رو هم به اونها ارائه میده، نه فقط یک زبان لوکس و خیلی حساب شده و از کهن الگویی تا نوگرایی همه اونها رو نشون میده. بنابراین سوای محتوای شعرهای شاملو، شاملو خودش غرق در زبانش بود و زبانش غرق در او بود و یک آمیزه ایجاد شده بود از استعداد شگرف او و اندیشه های اجتماعی و سیاسی او با واژگانی که هم کهن رو به یاد ما می آوردند و هم رو به سوی آینده داشتند. به همین خاطر یک گرایش عمومی و ناگهانی نسبت به شاملو پیدا شد و این گرایش بزرگ حساسیت حکومت‌های استبدادی رو هم برانگیخت. فکر می‌کنم تا این اندازه برای این دور کافی باشه.
0: به نکته به جای خوبی هم رسیدید. حساسیت حکومت‌های استبدادی رو شاملو برانگیخت. آقای سرکویی با این برمیگردم به شما، میدونم شاید نکته راجع به حرفای آقای فلکی داشته باشید، میخواید بشنویم نکتتون رو کوتاه درباره زبان شاملو چون نکته‌ای که گفتن تفاوت داشت با آنچه که شما مطرح کردید، بعد راجع به این حساسیت حکومت‌های خودکامه بپرسیم درباره شاملو.
2: بله، من یه نکته بگم که آقای فلکی مقایسه میکنه با نیما. خب نیما میخواست زبان شعر به زبان گفتار نزدیک کنه، اما نیما شاعر حماسی نبود. شاملو همونطور که مرتضی کیوان از همون آغاز تشخیص داده بود شاعر حماسه است، و طبیعتاً برای این حماسه خودش که حماسش هم مرکزش انسان هست نه اسطوره و نه پهلوان، برای این حماسه باید زبان درخوری میآفرید. حالا شاملو چه کار میکنه؟ شاملو زبان به اصطلاح نثر کهن فارسی رو احضار میکنه، اما اونو معاصر میکنه، همونطور که اخوانم اتفاقا زبان سبک خراسانی رو احضار کرد و معاصر کرد و نگاه تراژیک خودش رو به شعریت برآورد. لذا وقتی که ما صحبت میکنیم از زبان کهنه، نه، وقتی ما یک لغت قدیمی به کار میبریم معنیش نیست که زبان کهنه است، مسئله این است که تجربه انسانی مدرن در او بیان میشه. در شعر شاملو اگر نگاه کنید تجربه تاریخی مدرن دوران خودش بیان میشه، و اینم یکی از دلایلی است که ارتباط بسیار گسترده ای میکنه و با مخاطب خودش. و در این حال توجه کنیم که زبان شاملو زبان چند لایه است. شاملو زبان مثلا خیلی عامیانه داره، مثل پریا، دختران نن دریا، یا حتی در شعرهای حماسی خودش هم هرگاه که مثلا زبان شعر کهن رو احضار میکنه، اون رو دوباره بازآفرینی میکنه. در کنارش در همین شعر هم دیدین، در همین شعر در این بومبس، که در این حال زبان گفتار روزمره هم میتونه به کار میگیره، متناسب با محتوا و تصویر خودش حرکت میکنه. حالا یه نکته من بگم، واقعا نه این نکته مهم هستش، این کار رو فقط شاملو نکرده. ببینین به گفته منتقدین انگلیسی تی اس الیوت برنده جایزه نوبل، در سرزمین هرت چه کار میکنه؟ زبان کتاب مقدس رو میاره و برای که بسیار اون تکه شدن جهان مدرن رو بگه. یا مثلا یتیس شاعر ایرلندی به گفته منتقدین زبان کهن رو میگیره برای که دنیای تجربه سیاسی معاصر خودش رو بگه. پابلو نورودا در کانتو جنرال همین کار کرده. آخماتوا و اندلشتاین هر دو از زبان کهن بهره میگیرن تا در مقابل قدرت مقاومت بکنن. لذا اگر کسی هم به اونا ایرادی نمیگیره، ببین مسئله این است که شما چه تجربه ای رو به شعر برکشیدید. اون شعر آیا تجربه انسان معاصر هست؟ انسان، حالا ما میتونیم با اون مخالف یا موافق باشیم، و آیا این زبان شما تونستین طوری بازآفرینیش کنین که در خدمت اون تجربه انسان معاصر باشی یا نه؟
0: اجازه بدید قبل از اینکه حالا برگردیم به بخشی از بحث که میخوام باز بکنیم، ببینیم آقای فلکی صحبتی دارن. آقای فلکی، آقای سرکوی خب پرسش مهمی رو مطرح میکنن. اولا نکته جالبی رو میگن، اون که این زبان کهن رو برمیگزینه برای روبرو شدن با امر مسلط، قدرت، حکومت خودکامه، و بعد هم ببینیم که آیا تونسته با اون زبان حرف جهان امروز رو بزنه، نبض زندگی امروز رو داشته باشه. پاسختون رو کوتاه اگه بشنویم.
3: ببینید، نخست باید بگم که من نگفت شعر نیما رو با شاملو مقایسه نکردم. آقای سرگویی گفتن، من فقط گفتم نوآوری زیاد زبانی با نیما شروع میشه، این فرق میکنه با مقایسه، چون که تفاوت‌های زیادی داره. بله. و بعدم نگفتم که در همه شعرها، گفتم در برخی از شعرها. بنابراین بستگی به این داره، من در کتابم اینها رو همه رو تذکر کردم که در کدام شعرها این آوردن بیش از حد نوع زبانی که در زبان وسلا حالا کهن بگیم یا کلاسیک ما فارسی بگیم، باعث میشه که شعر از اون حالت روانی خودش در بیاد و ناچار باشه یک فضای دیگه ای رو نشون میده که مدرن نیست به نظر من. ببینید اینکه این رو نکته رو باید بگم، خب میگیم که درست هم هست، این شعر تونسته، این شعر فقط اونهایی نیست که، چون که شعر واژه های آرکایی که استفاده کرده معروف شده، اتفاقا بسیاری از شعرهای شاملو که این واژه های آرکایی که کهن رو نداره بیشتر معروفه. مثلا شعرهای عاشقانش، بیشتر شعرهای عاشقانش بسیار مدرن و بسیار پیشرو هست. اما یه نکته رو بگم تموم کنم، و اون اینه که وقتی میگیم که خیلی گسترده شد این شعرها اگر چنین باشه، خب من فکر میکنم که این نوع گرایش به سنت در زندگی و گرایش مردمی که شعرخوان هستن هم عمل میکنه، یعنی یه رابطه دوگانه است. برای مردم یا اونایی که شعر دوست هستن هنوز گرایش به کلاسیک و اون فضای کلاسیک و شعر کلاسیک درشون هست، و بنابراین براشون زیباتر هست.
0: نکته اینم جالبیه. من برمیگم به اون بحث همدست توده ها که آقای عسکری مطرح کردن. آقای سرکوی دوباره میام با شما ادامه میدم بحث رو، اجازه بدید ببینیم آقای عسکری اینجا چه اضافه میکنن به بحث. آقای عسکری به ما بگید که خب این احمد شاملو به حال با این ویژگی های شعری زبانی، این فصل نوعی که در شعر فارسی آغاز میکنه، شاعری است که بعد از خیلی فاصله کمی بعد از انقلاب 57 شعر در این بنبست رو میسازه که پخش کردیم در آغاز برنامه، آقای سرکوی تفسیر کردن و بعد از این بنبست میخواد که عبور بکنه علیه حکومت خودکام است، ولی الان 26 ساله که در جهان نیست و چه چیزی در واقع زیست سیاسی و اندیشه شاملو هست آقای عسکری که بعد از 26 سال هنوز هم جمهوری اسلامی از او هراس داره، به این معنی که هر سال دوم مرداد همین چند روز گذشته جلوگیری میکنن از برگزاری یک سالگردی مراسمی برای او در امامزاده طاهر، و هم ما میبینیم گروه های از اپوزیسیون شاملو رو از گور خود بیرون میکشن و انواع تخریب شخصیت و ترور شخصیت رو راجع به او انجام میدن. این رو چطور میشه توضیح داد 26 سال گذشته؟
4: بله، شاملو با زندگی معاصر آمیخته بود، یعنی جدا از حرکت اجتماع نبود، جامعه رو در ذهن خودش گوارده بود و به واژگان شعر پارسی از کهن تا تازه شناسنامه تازه ای داده بود. همین واژه پسو یک واژه بود در پسوی ادبیات ایران، کسی اصلا دیگه بیادش نداشت، ولی این رو میاره میذاره در جای از شعرش که شما میدانید که این نهانگاه سیاست است، این نهانگاه فلسفهش هست. بنابراین میشود گفت که شاملو چون در برابر استبداد ایستاد، هم دست توده ها بود و تعارف نداشت با کسی، و شهامت بیان شاعرانه اندیشه های شاعرانش رو داشت، حکام مستبد چه در گذشته چه در دوران جمهوری اسلامی او را تقبیح کردند، او را اذیت کردند و پیروان اونها هم حتی سنگ قبر او را آرام نگذاشتند. اما اون مانیفست شاملو از درون این حوادث عبور کرده، به سطح رسیده و هم استبداد مذهبی رو نقد کرد، هم استبداد سیاسی رو نقد کرد و حتی خلایقی رو که پیرو خرافه بودند، یاوه یاوه یاوه خلایق مسید و گنگ، و با خلایق هم صادقانه صحبت میکرد چون خودش بود، نمیخواست به کسی باج بده، نه به مردم، نه به دولت ها، نه به حکومت ها و نه به جای دیگری. همه اینا از او یک انسان ویژه درست کرد به نظر من، که حذف کردن او از ادبیات ایران، از ذهن جامعه ایران دیگه کلن غیر ممکنه. یعنی مهم نیست که او در کجا دفن شده باشه، خیلی ها وصیت میکنن میگن جسد ما رو بسوزونید و بریزید به یک رودخانه، نیاز به قبر نیست. مسئله بر سر این است که او جایگاهش در قلب ماست، در ذهن ماست، در ادبیات ماست، و این جزئی از مانیفست نانوشته او بود که در مصاحبه‌هاش البته بیان میکرد، در شعرهاش بیان میکرد. خب چهره دلنشینی هم داشت، صدای گرم و زیبایی هم داشت، و من یادم میاد که در یکی از دیدارهایی که در خدمتشون بودم درباره موسیقی صحبت کرد و تازه یک ضبط صوتی داشت که دو تا نوار بهش میخورد، میتونست از نواری به نوار دیگه ضبط کنه. آورده چند تا از کاندانت های باخ رو برای من گذاشت و تفسیر کرد و من گفتم میشه کپی از این رو به من بدی و این کار رو کرد. یعنی از موسیقی غیر کلیسایی باخ بگیرید تا شعر پریا و تا آنچه که به خلایق میگوید، تا کتاب ابوالفضل بیهقی، همه اینها زندگی فرهنگی و ادبی بخشی از جهان بودند و این واقعا همه اینا رو در ذهن شاعرانه خودش گوارده بود. البته یه عده انتقاداتی هم دارم و مخصوصا اونجایی که به شاهنامه ایرادات نچندان به جایی گرفت یا به موسیقی کلاسیک ایران در واقع انتقاد داشت، اما اونا امور خیلی گذرا و کوچیکی بودن در برابر آن ادبیاتی که ادبیات زمانه بود، صدایی که صدای زمانه بود.
0: بله.
4: و به همین خاطر توده های وسیع مبارز و آگاه به او اقتدا می کردند. اقتدا نه به معنای دینیش و سیاسیش، قبولش داشتن، می دیدن که همه دردهاشون رو یک شاعری پیدا شده و بیان می کنه و نسل جوان شاعران پس از او که کمتر مرجعیتی رو بهش مراجعه می کردن و شاعران بزرگ و نویسندگان بزرگ در مکتب خودشون کمتر شاگردانی رو پروردن. شاملو روی کرده ویژه‌ای داشت به نسل جوان پس از خودش،
0: همینطور شعرهای اونها رو حمایت می کرد، در بعضی از شاعران خیلی جوان و گمنام رو برشون مقدمه نوشت، اونها رو به حال حمایت کرد. سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای سرکوهی، اگه برگردم به شما، حالا واقعا انقدر بحثای متنوع هست، دو تا نکته رو آقای عسکری اشاره کردن، میخوام اون دو تا نکته رو با شما باز بکنیم، بعد دوباره برمیگردیم به بحث گروهی که تلاش میکنن احمد شاملو تخریب بکنن. اشاره کردن به بعضی از بخش‌های مناقشه برانگیز اظهارات شاملو دیگه، یعنی او به قول خود شخصیت قاطع و بی تخفیف، مثلا در مورد موسیقی سنتی ایران، مثلا در مورد شاهنامه، اون سخنرانی معروفش در برکلی، اینها خیلی چالش برانگیز شد. آقای سرکوهی، آیا اینها با سوء تفاهم فهمیده شد یا اینکه اساسا شاملو اینطوری فکر میکرد و خب میتونه همینطوری فکر بکنه؟
2: ببینید، اول من یه نکته بگم. اون چی که من اگه بخوام شاملو رو خلاصه بکنم، یعنی اگه بخوام تو دسته جمله رو بیان بکنم که نمیشه البته آدم به این وسعت به دریای بزرگ با کتاب کوچه با روزنامه نویسی با نمیدونم خیلی کارا که کرده، شاملو در واقع گوهر نفی و نقد بود. شاملو آدمی بود که همیشه در حال نفی و نقد بود و در این حال شاملو مردی بود که مدام خودش رو میکشت. من اینا رو دو تا در یه مقاله نوشتم، مدام از خودش فراتر میرفت، از آهنگای فراموش شده فرارفت، بعد قطنامه فرارفت، بعد از انواع به اصطلاح تجربه های گوناگون که در هوای تازه هستش که ده ها تجربه شعری گوناگون فرارفت. مدام در واقع او در به قول شعری از کلاولار ترجمه کرده که یه سطح شیده که بر بستر من پرنده ای لانه کرده است که زبانش به آری گفتن بر نمیگردد. شاملو زبانش به آری گفتن بر نمیگشت. شاملو در هر چیزی موزه نقد داشت و نفی داشت و فراتر رفتن. حالا این خصوصیت که در شعرش هم هست، در زندگیش هم بود، نماد مقاومت روشنفکری ایران بود، خیلی از کارهای کانون نویسندگان بدون او ممکن نبود. حالا این خصوصیت سبب میشد که شاملو به تاریخ و به بسیاری از بدیهیاتی هم که همه پذیرفته بودن، به اونها هم با دیده نقد بگره، با دیده تردید بگیر. در مورد تاریخ ایران بحثی که شاملو کرد، حالا ممکنه به لحنش بشه ایراد گرفت و اینا، اما این نظر شاملو نبود در مورد اون داستانی که داریوش در کتیبش دروغ گفته در مورد بردیای دروغ اینا، نمیدونم اینا. اغلب محققین بزرگ تاریخ هخامنشیان این رو نوشتن. اتفاقا حتی زمان شاه هم کتاب تاریخ ما ترجمه شده، یکی از معتبرترین کتاب‌های تاریخ ایران باستان هستش، دیاکروف نوشته ترجمه شده بود، در مجلاتی بحثا مطرح شده بود و اون این است که داریوش اون داستان رو دروغ میگه، داستان یه چیز دیگری بوده، شورش مردم بوده. خود داریوش هم مثلا از نه بار شورش نام میبره، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. شاملو در واقع داشت اونجا میگفت که ما باید اون به تاریخ رو با دیده نقد بنگریم، هرچره که شنیدیم نپذیریم، نگاه به اصطلاح این دعوت به نقد چیزی بود که در گوهره شاملو بود. در مورد موسیقی سنتی هم خفتی شاملو زدی بود که وقتی شما میگین موسیقی اصیل ایرانی، بعد یک ژانر از موسیقی، یعنی موسیقی ردیف رو فقط اصیل ایرانی میدونین، موسیقی فولکلور رو نمیدونین، موسیقی به اصطلاح مقامی رو نمیدونین، انواع موسیقی های دیگه ای که اصیل ایرانی هم دیگه در ایران وجود آمدن. و در مورد این بسته بودن اون ساختار که بعداً خود موسیقیدانانی مثل علیزاده و اینا در من مصاحبهشون چاپ کردن تو آدیلی، در این مورد فهم گفتن در این بسته بودن ساختار و نیازمندی که این ساختار متحول بشه تایید کردن. مسئله این است که شاملو در واقع پرسش مطرح میکرد. شاملو نقد اتوریته بود، نقد هر مرجع سیاسی دینی و مهمتر از همه نقد افکار عمومی، یعنی روشن فکری بود که در برابر هر نوع اتوریته می ایستاد و دعوت به نقد میکرد. حالا یه عده حالا لحنش یه موقعی تند بود کند بود، در حال انسان ها لحنهای گوناگون دارن در شرایط گوناگون، اما در واقع یه عده ای به جایی که به اصل مسئله بپردازن، به لحن او میپردازن در این دو مورد، به جایی که به دعوت او، به فراخوانی که او میداد که به تاریخمون به دیده نقد بنگریم، به اسطوره هامون به دیده نقد بنگریم، به آثار کلاسیک ادبیمون به دیده نقد بنگریم، این یه چیزی بود که در شاملو همیشه بود.
0: با چه هدفی آقای سرکوهی؟ به حال ما میدونیم جمهوری اسلامی مشکلش با کسی مثل شاملو از کجا ریشه میگیره، ولی این که میگید یک عده‌ای به جای اینکه پیام شاملو در واقع محتوای شاملو، یک عده‌ای به جای اینکه پیام شاملو در واقع محتوای شاملو رو درک بکنن، این مسائل رو برجسته کردند،

0: استفاده میکنن میدونید؟
1: نه خب این که حالا منم میتونم برم عکس یه کتاب بگیرم، دستم عکس بگیرم، چه ربطی داره؟ اون مرده دیگه، حالا این کار بعد از اینکه شاملو مرد کرد.
0: بله.
1: اما مسئله تر این استش که ببینین شاملو فراتر از این دعوا هست. در زمان شاه خانم طرح پهلوی وقتی یه مصاحبه کرد تو روزنامه تهران بهش گفتن چه شاعرانی شعرشو گوش میدی؟ گفت من نوارهای احمد شاملو گوش میدم. حالا من نمیدونم اینو به خاطر این گفت شاملو محبوب بود یا واقعا گوش میداد، ولی در واقع این، اما شاملو همیشه مطلوب حکومت ها بود چون علیه حکومت ها بود. حالا این که یه عده هستن که نه فقط به شاملو، به تمامی بزرگان فرهنگی ما در دهه 40-50 که با حکومت شاه مخالف بودن، با دیکتاتوری شاه مخالف بودن و البته اکثرا هم با دیکتاتوری شاه مخالف بودن، اینا رو میکوبن. اینا نه کتابای اینا رو خوندن، نه از خدمات عظیمی که اینا به فرهنگ ایران اصلا خبر دارن، نه اصلا میدونن که اینا چه نقشی در خلق فرهنگ ایرانی داشتن، در گسترش زبان فارسی، در ارتقاء فرهنگ ایرانی، چه ترجمه چه فلان فلان. این در واقع بخشی هستش از اون داستانی که هم جمهوری اینا شبیه همونهایی هستن که در انقلاب اسلامی خیلی از مردم که دنبال خمینی بودن، نه همه، اونا هم از فرهنگ متنفر بودن، اصلا رابطه ای با فرهنگ نداشتن، با هر چیز پیچیده، با هر اثر هنری، با هر چیزی که به اصطلاح دور از دنیای کوچک اونا بوده. در اون زمان اینطوری بود که روشنفکرا رو فحش میدادن، الان هم همین کار رو میکنن، هر چیزی که بیشتر از فضای مجازی و درک اونا. اینا سعی نمیکنن اول بفهمن موضوع چی هست. این در واقع بخشی، البته رهبرانشون از این مسئله تو استفاده میکنن برای کوبیدن مخالفان سیاسی خودشون، اما اون توده ای که این کارا رو میکنن در واقع اصلا نمیدونن درباره چی حرف میزنن، نمیدونن یارو کی بوده، چی کار کرده، گذشتهش چیه، آثارش چیه، کتابش.
0: بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم آقای فلکی چی فکر میکنن. آقای فلکی شما نگاهتون چیست؟ فکر میکنید در ادامه صحبت های آقای سرکوهی فکر میکنید که
2: بسیار. البته جای تردیدی نیست، همه ما میدونیم شاملو یکی از شاعران بزرگ معاصر هست و به هر حال پایه‌گذار شعر نوین سفید هست که بسیار طرفدارانی داشت و خیلی ها ازش پیروی کردن. به هر حال شعرش و اثرش ماندگار هست از این زاویه. اما آقای طبیعی نکته خوبی گفتم و اینکه شاملو اهل نقد بود، میخواست بگه آقا باید نقد کرد، تاریخ رو نقد کرد و غیره. پس ما بیایم به خود شاملو هم اگر نقد بکنیم، به این معنا نیست که ما داریم ضدیت میکنیم با شاملو، من دیگران رو کار ندارم، ولی هر نقدی ببینیم بدون نقد و ریشه یابی مشکلات و مسائل ما نمیتونیم به واقعیت ها برسیم و دوچار باز توهم ها ممکنه بشیم. البته سرکوهی منظورم به هیچ وجه نیست، اصولا دارم میگم. و بنابراین من فکر میکنم که باید این وجه، ما وجه به اصطلاح درست و خوب و یا برجستش رو مطرح کردیم، ولی باید وجوه دیگری که نقد پذیر هست هم بیان بکنیم.
0: خب بفهمین شما بیان کنین.
2: ببینید شاملو به هر حال گرایش مارکسیستی داشت و با نگاهی مارکسیستی بسیاری از مسائل رو مطرح میکرد. به عنوان مثال وقتی مسئله کاوه رو مطرح کرد و فریدون رو اصلا به کلی نگاه دیگری داشت، مسئله طبقاتی براش مطرح بود که کاوه نماینده مثلا زحمتکشان هست و غیره. یا وقتی که از فردوسی میگه ناظم، خب این نشون میده که در واقع یک نوع دریافت درست از شعر نیست، چون که هر منظومه‌ای به خاطر اینکه داستانی هست لزوماً نمیتونه نظم باشه، چون در شعر شاملو بسیاری از مختصات بدیهی شعری هست، در بخشی در شعر فردوسی که شعر هست و فقط نظم نیست. و از این بابت خب ما ببینیم این نگاه طبقاتی نسبت به مسائل روی نکات دیگری هم تأثیر میذاشت. ببینید من یه مثال دیگه ای بگم. خب یه شعری داره که برای اگر اشتباه نکنم یه مجاهدی هست، مهدی رضایی فکر کنم باشه، بعد برای شعر گفته و این در این شعر و این رو مثلا ابرمردی میبره، بزرگ میکنه و غیره. و این چرا این کار میکنه و برای دیگران هم گفته؟ برای اینکه هر کسی که مبارزه از دیدگاه شاملو مهم هم نیست چی فکر میکنه، مهم نیست این مثلا ذهنش همون ذهنی است که میخواد اسلام رو پیاده بکنه، این مطرح نیست. یا مثلا فرض کن دیگرانی که از همین زاویه وقتی میبینن، مثلا اگر یک آدمی دیکتاتوری از جهان سوم ضدیت میکرد با آمریکا، ضدیت میکرد با بسلا مدرنیته یا بگیم غرب، میشد بسلا

0: یک انقلابی. این نوع دیدگاه هست که تأثیر میذاره روی بسیاری از داوری ها و باورها و نقد هایی که شامل کرده. من البته نمیگم همه این نقد ها اینطوری هست، بسیاری از نقد هایی که نسبت به شرایط ستمی که در اون جوان بود، استبدادی که در اون زمان بود، کاملا به حق بود و درست هم بود، ولی از زاویه دیگر به خاطر اون نوع نگرش و اون نوع جهانبانی باعث میشید که مسائل رو طوری دیگه‌ای ببینه که امروز من نوعی نمیتونیم این گونه ببینیم، برای اینکه برای ما اون زمان، خودم به عنوان یک جوانی که اون زمان در همین راستا فکر میکردم غرب همش دشمن ماست یا فرض امپریالیسم دشمن ماست و همه ما در واقع از شاملو و شاملوها هم تبعیت میکردیم یا شاید تقلید میکردیم، من نمیدونم. بنابراین ما باید هر دو زاویه رو ببینیم، نقد بر علیه ستم، بر علیه حاکمیتی که مرتجع یا فرض کن استبداد هست یا بسیار ناملایمتی ها یا زندان شکنجه، اینا همه باید بر علیهش گفت و نوشت، اما باید دید چگونه میشه این نگاه رو و این جهانبینی رو در شعر آورد که فقط سمتی رو که فقط جنبی یا فقط در بیشتر اون جنبی تبعاتی رو داشته باشه عرضه بکنه.
1: خب آقای فلکی، اینجا من ممکنه از شما بپرسم که شاعر هم فرزند زمانه خوده، غیر از اینه حالا هر قطر هم که فراتر باشه، ولی فرزند زمانه خوده، داره اون روح و آگاهی زمانه خودش رو مصرف میکنه، حتی اگر احمد شاملو باشه. خودتون گفتید که من هم در اون زمان، آیا داریم راجع به این صحبت میکنیم الان با شما که شعر شاملو رو ایدئولوژیک میبینید، اینجوریه منظورتون؟
0: ببینید شعر شاملو میگفتم وجوه مختلفی داره، یک سری شعرهاش که جنبه، حالا اگر ایدئولوژیک نگیم ولی این جهانبینی مارکسیستی توش هست، جنبه نگاه طبقاتی به مسائل، اما همه شعرها این نیست. مثلا فرض کن اگر بیان یک سری شعرهایی که توی آیا درخت و خنجر و خاطره یاد و شعرهای عاشقانه شو ببینیم، اگر که توی همون شعرهای عاشقانه مسائل اجتماعی مطرح کنه که البته من ایرادی نمیبینم، مسائل اجتماعی میتونه مطرح بشه ولی اینکه چگونه مطرح بشه هست. بنابراین فقط این نیست، ما باید همونطور گفتم من سعی میکنم جنبه های مختلف شعر رو.
1: بله متوجه شدم. پس اگر به من اجازه بدید ادامه بدیم با آقای عسکری، ببینیم آقای عسکری نگاهشون چیست در ادامه صحبت های آقای سرکوهی و شما. آقای عسکری، هم حکومت جمهوری اسلامی و هم گروه های از مخالفان جمهوری اسلامی انگار که یک دشمن مشترک دارن، مثلا در اینجا احمد شاملو، البته آقای سرکوهی گفتن چهره‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات ایران رو به این ترتیب ما شاهد تخریبشون هستیم، تلاش برای تخریبشون. شما چطور میبینید؟ آیا وارد این نقدایی که الان آقای فلکی گفتن، دفاعی که آقای سرکوهی کردن، جایگاه شما کجاست؟
2: بله، زندیات شاملو شاخک‌های حساسی نسبت به مسائل اجتماعی داشت، اون مسائلی که تمام جامعه رو در رنج فرو برده بود غیر از وابستگان به حکومت‌ها. و وقتی که میاد میگه در اینجا چهار زندان است، هر کسی از ما بیاد آغاز سمفونی پنجم بتون میفتیم که سرنوشت بر در میکوبد، در اینجا چهار زندان است. و در شعرهای دیگه‌ش هم همینطوریه. شاملو یک ویژگی داشت که بسیاری از شاعران دیگه البته در طول تاریخ و در هم دورای او داشتن، ولی من چون با دقت و علاقه دنبال میکردم، شاملو مانند یک روانشناسی که با یک کسی که مشکل روانی داره بهش مراجعه میکنه، اون روانشناس از طریق واژه های اون بیمار تشخیص میده که ناراحتی اون بیمار چیست. شاملو روان واژه ها را می شناخت، هم به اونها هویت تازه می داد و هم اون کنه و ذات و گوهر واژگان و زبان رو می شناخت.
1: آقای عسکری، من عذرخواهی می کنم، ما الان کمی از بحث واژگان فراتر رفتیم، داریم راجع به رویکرد، شخصیت و اثرگذاری سیاسی شخصیت شاملو، شخص شاملو صحبت میکنیم. ببینید خیلی راحت‌تر شاید باید بپرسم، گروهی اساساً او رو با عبارت 57 بهتان زده میکنن به قول خود شاملو در شعرش و مسئول وضعیت امروز ایران میدونن، پاسختون چیست؟
2: بله، اما نمیگویند که چرا. مگر شاملو چه گفت که مسئول حکومت جمهوری اسلامی باشه؟ او که بیش از هر شاعر دیگری جمهوری اسلامی را با واژگان تند و روشن تصویر کرد. اما مشکل حکومت‌های مستبد با او این بود که او استبداد رو برملا می‌کرد و براش فرق نمی‌کرد که این استبداد رو چه نوع حکومتی جاری کرده است. و این حکام مستبد پیداست که از او گریزان بودند و تئوریسین هاشون می کوشیدند که او را حذف کنند، از دسترس توده ها دور کنند و هر چه که فکر می کردن او را می تواند تخریب کند به کار ببندند. نه اینکه او شخصیت کاملی داشت. انسان، هیچ انسان کامل نیست. این آلمانیان ضرب المثل در این زمینه دارند، همه کاسی هایی دارند. اما شاملو تمام زندگیش رو، شعرش رو، استعدادش رو گذاشت که همدست توده ها باشد و بود، و به همین خاطر توده ها همیشه دنبال همدستی میگردن که آگاه باشه، توانا باشه، زبان سخن داشته باشه، زبان موسیقی داشته باشه و بتوانن از طریق آثار ادبی و هنری آنها خود را بیان کنند، نشان بدهن که در تضاد هستن با استبداد. و این رو شاملو نه این که بخواد برنامه اجرا بکنه یا خودی نشون بده، واقعا در ذات و در گوهرش بود. وگرنه شما اگه دقت کنید، شاملو هرگز یک شاعر لاکچری نبود، یک زندگی کاملا معمولی داشت، دنبال ثروت و قدرت و مکنت نبود.
1: بله، دنبال ثروت و قدرت که کلن اهل ادبیات اگه باشن یه جای دیگه ای میرن. سپاسگزارم ازتون. اجازه بدید چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، آقای سرکویی نکته دارید به این بحث اضافه بکنید، به این چهرهی که از شاملو تلاش میکنن بسازن و به نکاتی که آقای فلکی مطرح کردن؟ دقایق پایانی هستیم.
3: بله، آقای فلکی دو تا موضوع رو با هم به نظرم یک کمی قاطی کرد. یه بخش به اصطلاح بخش تخریب چهره های فرهنگی ایران هستش که کسانی هم انجام میدن که نقد نمیکنن، اصلا اطلاعی نداره از این چهره های فرهنگی. یه چیزایی شنیدن، فحش میدن، دشنام میدن، سر قبر میششن، نمیدن به شاملو فحش میدن، این حرفا. یه بخش دیگه که آقای فلکی به درستی اشاره کرد، مسئله نقد است. طبیعیه که به اصطلاح ما باید همه چیز رو نقد کنیم، از جمله احمد شاملو. در این حال خب هر شاملو مثل حافظ، مثل مولوی، شعر ضعیف هم داره، شعر قوی هم دارد دیگه. این که طبیعیه که همه آثار شاملو که در یک پایه نیستن. یا مثلا اینکه گفتن که شاملو به اصطلاح اونجا که به فردوسی میگه ناظم کار درست نمیکنه، درست میگن. من اتفاقا زمان که خودش زنده بود باشم دوست بودم، یک مقاله نوشتم تو آدینه و گفتم که شاملو اشکالش این است که تعریفی رو که از شعر داره تعمیم میده به نظامی فردوسی. نه، این غلط است. شیده خودم به اصطلاح خندید به من با محبت و خوبم هست که انتقادم کردی. منظورم این است که ببینید، ما یه موقع نقد میکنیم، یعنی از میشناسیم، میخوانیم، اطلاع داریم و در واقع حالا باید نقد بکنیم. اما این موج تخریب که شما موضوع صحبتتون بود و من درباره اون موج تخریب حرف زدم، این موج تخریب نقد نیست. خود آقای فلکی هم مشمولش میشه. هر کس که اهل فرهنگ از اهل فکر هست، هر کسی که نمیگه زنده باد فلانی، این موج بسیار اینا تخریب میکنن بدون اینکه بشناسنش. این دو تا مسئله رو باید اصلا جدا بکنیم. این توضیح هم بدن که شاملو مارکسیست نبود. خودش هم در مصاحبه‌ای که میگه، میگه من مارکسیست نیستم، من به گرایشات چپ داشت و طبقاتی دیدنم مخصوص مارکسیستا نیست. خب بالاخره در تاریخ طبقات هم نقش داشتن، فرهنگ هم نقش داشته، همه چیز نقش داشته. این حالا ما نمیخوام وارد این بحث تخصصی بشیم، اما من فکر کنم این دو تا بحث رو از هم جدا کنیم. ضرورت نقد چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی، از جمله شاملو، از جمله فردوسی، از جمله هر کسی، و بعد موج تخریبی که به خاطر مقاصد سیاسی علیه همه فعالان عرصه فرهنگی ایران را انداختن. این دوتا موضوع از هم جدا. ضرورت نقد کاملا درسته، باید نقد کرد، نقد هم از دیدگاه های گوناگون. اما من یه چیزم بگم در مورد شاملو و اون این هستش که ببینید، این در به خصوص در دوران جمهوری اسلامی، شاملو بدون که حتی به نظر من خودشم بخواد، بدل شد به نماد مقاومت تفکر مستقل در برابر حکومت جمهوری اسلامی. حالا این که تفکر شاملو انتقاداتی هست، حرفاشم بشه انتقاداتی هست، اما اون کارکرد اجتماعی که شاملو پیدا کرد اون وزنه‌ای که پیدا کرد که البته متکی بود به کارنامه عظیم او در زمینه کتاب کوچه، در زمینه روزنامه یکی شعراش، یعنی همینجوری هر کسی نمیتونست تبدیل بشه، و در این حال مقاومتی که کرد در برابر فشارهای گوناگون که ماها شاهد بودیم چقدر بهش فشار میوردن، ما این تبدیل شد. این یک مثلا در انتقال فرهنگ مقاومت، در انتقال فرهنگ نقد، در نسل‌های جوانتر نقش عظیمی رو بازی کرد، و این نقش به نظر من فراتر از شعر است، در واقع شاملو بخشی از تاریخ ماست، خود تاریخ ماست.
1: آیه فلکی، در دقایق پایانی برنامه شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید شاملو برای نسل معترض امروز، برای انسان امروز، انسان ایرانی امروز با همه درگیری هایی که داره، چه حرفی همچنان میتونه داشته باشه؟ کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فقط کوتاه در رابطه با گفته آقای سرکویی بگم کاملا حق با ایشونه. تخریب و دشنام کاملا با نقد متفاوته، بخوام این چیز بدیهی است. من اینا را به هیچ وجه نخواستم در هم بیامیزم، چون اونی که در تخریب میکنه دشنام میده در واقع از بیشوری خودشه، چون این کسی که اگر اندک شعور و بسلاد بتونه وارد نقد بشه نیازی به دشنامگویی و تخریب نداره. این ناشی از ناتوانی اونهاست که بحث دیگری است. اما اون چیزی که شعر شاملو امروز همچنان میتونه در ارتباط با در واقع هم به لحاظ شعری، هنوز خب ظرفیت های شعری و زبانی فراوانی داره که میتونه برای خیلی ها بیشتر نسل های جوان از اونهایی که بسیار در این زمینه کار میکنن مفید باشه، هم برخی از مسائل رو که در ارتباط با مسئله نقد اجتماعی، بیان مسائلی که به ستم مربوط میشه، فشارها یا اینکه ارتجاع چگونه است و مسائلی از این دستی که یک جامعه جوانان رو یا دیگران رو بتونن هنوز از شعرش مسائل تازه ای رو یا تازه نه یاد بگیرن یا بیاموزن، یا اینکه از شعرهایی که برده من عاشقانه هاش بیاموزن که چگونه در شعرهای شاملو به ویژه بخش اعظمش زن و مرد برابر میشن، چیزی که در تاریخ شعر ما سابقه نداره، برای اینکه شعر فارسی شعر مردانه است و فقط رابطه عشق رو اون شاعر مرد تعیین میکنه، نه یک برابری عشق برابر، و زن هم در واقع مثل ابزاریش، مثل طبیعت که ابزار شعرش، زن هم ابزارش برای خوشگذرانی، ولی در شعر نیما اندکی و در شعر شاملو اوج میگیره این که زن و مرد به قول نیما دو کفه یک نارنج میشن، و این یک دستاورد مهمی است در شعر معاصر ما، در شعر نور ما که قبلا به این شکل پدید نیامده بود. از این زاویه بسیار اهمیت داره. جالب نکات دیگری هم هست که وقت و به هر حال نیست، من دو تا کتابی که نوشتم در مورد شاملو به این مسائل پرداختم.
1: بله، سپاسگزارم ازتون آقای فلکی. آقای عسکری، به ما بگید در لحظات پایانی برنامه اگر نکته هست که فکر میکنید که شما به عنوان کسی که در اتفاقا جهان زبانی شاملو هم زیاد کار کردید، جهان فکریتون هم به اون نزدیکه، فکر میکنید شعری میراثی که او از خودش به جا گذاشت، از شعر ترجمه، اساسا میراث ادبی فرهنگی سیاسی که به جا گذاشت، امروز برای به خصوص نسل معترض امروز، نسلی که علیه بیداد همچنان فریاد میکنه، چه حرفی داره؟
2: بله، شاملو یک الگوست برای شعر آزاد، شعر معترض، شعر عاشقانه و شعر جامعه گرا، و این الگو هرگز در ایران کهنه نمیشه، در هیچ جای جهان کهنه نمیشه. پس از محو استبدادهای موجود به احتمال زیاد گرایش به اندیشه های شاملو، شخصیت او و آموختهاش افسوده خواهد شد. چرا؟ چون او یک نکته اکتکا برای جامعه ایران بود، از دانشجو و استاد دانشگاه گرفته تا یک شاعر جوان و یک زندانی و یک مبارز، حتی اگر چریک بوده باشه. آقای فلکی اشاره کردن، اصلا مهم نیست که مخاطب او کی بوده، ولی همه این تیپای اجتماعی به او علاقه داشتن. این علاقه به شخص او نبود، این علاقه به شعر او بود، و شعر او صدای مردم بود. اون همون مانیفستی بود که من گفتم باید در یک برنامه دیگری مفصل جزئیاتش رو بیان بکنم. بنابراین او به گفته آلمانی ها میگن پرفکت ایز نیمند، پرفکت ایست کاینم، هیچ کس کامل نیست. ما از شامرو هم عنوان یک الگوی کامل استفاده نمی کنیم. جامعه ای که در حال تحرک است، در حال نوزایی است و چشم به آینده دارد، از شاملو و شاعران برجسته خودش مانند فردوسی و نویسندگانی مانند بیهقی و دیگران توشه فراهم می کند برای حرکت به آینده و ادبیات آزاد، ادبیات نجات بخش و دلپذیر برای همگان.
1: سپاسگزارم آقای سرگوی دهدی. یه جمله اگه حرف پایانی دارید میتونید به ما بگید.
3: من یه نکته بگم که وقتی شما اینا میگن 57 توده هایی که اومدن دنبال خمینی، به حرف روشن فکرانی مثل شاملو که میگفت نرفتین در مجله ایران شرق قبل از اینکه پیروز بشه انقلاب هشدار میداد، در سرمقاله گوش نکردن، چرا که ما ها اینا رو یه مش روشن فکر رو نمیدونم چپی و اینا میدونستن. اکنون هم و در و اون وقت کاری که خودشون کردن رو دنبال مقصر میگردن، در حالی که به حرف کسانی که اگر به حرف کسانی که مقصر میدونن گوش میکردن اون راه رو نمیرفتن و راه دیگری میرفتن. الان هم همون زمانشناسی عمومی به همون فرهنگ هستش که این بار بازم روشنفکر ستیزی میکنه، این بار هم بازم بسیار نفت ستیزی میکنه. مشکل اصلی این توده های این از این دست، نه همه، با شاملو، فقط با شاملو نیست، با روشنفکر، با تفکر باید. انتقادی، با پرسش، با تردید و با تأمل.
1: سپاسگزارم. فرج سرکویی، میرزا آقا عسکری و محمود فلکی مهمانان امشب من در میدان. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در 26 سالگرد درگذشت احمد شاملو در این میدان ویژه یادی کردیم از او، از جهان شعر او و شخصیت سیاسی او صحبت کردیم. با ما همراه باشید. هر شب 10 شب میدان، اینجا از تلویزیون صدای آمریکا.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

یک شنبه 4 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش مصرانه مجتبی خامنه‌ای برای ساخت کلاهک پیشرفته اتمی. دسترسی احتمالی رژیم مجتبی به بمب اتمی چه تأثیراتی بر فضای سیاسی داخلی و تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ واکنش آمریکا، اسرائیل و اعراب چه خواهد بود؟ و چرا مجتبی افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی یا حتی ذوالقعد را بالا کشیده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ارزیابی نهاد اطلاعاتی آمریکا دیروز در چند تا رسانه از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. حاکی از اینه که آقا مجتبی خامنه ای یا همون مجتبی سابق رهبر سوم حکومت اسلامی، میدونید رهبری که همین امروز تو پرانتز باید باز کنم، همین امروز حداد عادل گفته هیچ کس سوالا ندیدتش، گفته هیچ کس سوالا ندیدش اما انشالله زنده است. این عین حرفای حداد عادل هست. دیروز هم وزیر خارجه گفته و پیروز هیچ کس من ندیدمش. حالا به هر حال این آقا مجتبی گفته که ارزیابی جدید دستگاه اطلاعاتی آمریکا که حساسیت های پدرش برای ساخت بمب یا کلاه اتمی رو نداره و خیلی جدی مصرانه معتقد به ساخت سلاح های پیشرفته اتمی هم هست. تو این گزارش از اومده که پدرش علی خامنه ای یه گوشه چشمی به کلاهک قدیمی داشت که فکر میکرد یه بازدارندگی نسبی ایجاد میکنه، اما این اون کلاهک اصلا قبول نداره، کلاهک پیشرفته ای میخواد که بعدن کوچکتر هم بشه و روی موشکهای قاره پیما نصب بشه. خانم آقایان، از اوائل دهه 80 شمسی، 1380 شمسی، از اوائلش تا الان که با هم حرف میزنیم حدود 25 سال هست، ربع قرن شده که سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران، صنعت ایران، سیاست داخلی ایران، خانم آقایان، همه چیز ایران و ایرانیان گروگان یک برنامه احمقانه اتمی شدند. این که میگم احمقانه چون علی خامنه ای، چه میدونم حسین شهید مداری، چهار تا آدم مثل اینها در تراز همینها توشون تحصیل کرده که نبود، اینها توهم داشتن که برنامه اتمی براشون مسئولیت میاره، براشون بازدارندگی میاره و ایران رو ابرقدرت میکنه. خود حکومت ایران، میدونید خود همین جمهوری اسلامی زمان علی خامنه ای به سه تا کشور اتمی، سه تا کشور نظامی اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان حمله کرد، یا به خودش یا به منافعش. یعنی اگر آقایان عاقل بودند، العاقل یک اشاره برش کافیه، عاقل بودند همین کافی بود که بفهمند حتی بمب اتمی، داشتن بمب اتمی هم بازدارندگی نمیاره. آخه چون اگر می آورد که سپاه نمیتونست به سه تا کشور داره بمب اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان موشک بزنه که. اما توهم، احساس قدرت اتمی شدن، میدونید پادشاهی که لخت هست داستانش یادتونه، انقدر در ذهن آقایون قوی بود که نگذاشت به چیز دیگه ای فکر کنند و خودشون نجات بدن. در این حدود 25 سال و تکرار میکنم ربع قرن، همه چیز ایران پای این توهم قربانی شد، همه چیز. اما علی خامنه ای نه اونقدر درایت و احساس مسئولیت داشت که این توهمو کنار بگذاره، دلش واسه حال مردم بسوزه، واسه کارگران بسوزه، نه اونقدر شجاعت و شرافت داشت که بمب اتمی بسازه. حداقل شرافت نداشت، شجاعت بگه من بمب میسازم. میدونی نه شجاعت ساختن بمب داشت، نه شجاعت صلح رو. صلح هم شجاعت میخواد. حالا اما در حدود 25 سال بعد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر مبنای مکالمات شنود شده و اطلاعات محرمانه قبل از جنگ، نکته کلیدی است، قبل از جنگ، به این ارزیابی رسیدن، یه ارزیابی جدید منتشر کردن که اولا یک، کسانی که دنبال بمب اتمی بودند در جمهوری اسلامی ایران در ساختار حکومتی فعلی دست بالا رو گرفتن، قوی تر شدن، و ثانیاً دومن مجتبی خامنه‌ای که حالا به قدرت رسیده تردیدهای باباش درباره ساخت سلاح اتمی رو نداره و به صورت جدی از تولید تسلیحات پیشرفته اتمی حمایت میکنه. این داستان راست بخواد تلخ اندر تلخ، یعنی واقعا نمیدونم سرنوشت عجیب و غریب کشوری مثل ایران هست که حالا 37 سال باباش باید اینجوری تحقیر کنه ایران رو، حالا این و اینم توهم ادامه بده، یعنی نمیبینن. ببین سر این توهم ایران رو نابود کردن، همین چه فرقه که سه تا جنگ را انداختن، باز میخواد بسازه، باز نامرد میخواد بسازه. احتمالاً خانم آقایون، احتمالاً یکی از دلایل حساسیت فوق‌العاده غرب این تأسیسات کوه کلنگ که همین ترامپ دیروز پریزم گفت بهش حمله می‌خوام کرد، احتمالاً همین ارزیابی اطلاعاتی باشه. الان ما می‌دونیم که حکومت ایران جمهوری اسلامی در فاصله بین دو تا جنگ هزاران سانتریفیوژ، دقیقاً چقدر رو من نمی‌دونم، هزاران سانتریفیوژ رو در واقع از جایی که هنوز معلوم نیست دقیقاً از کجا به یه مکانی برده که در واقع پشت نطنز 2.5 کیلومتر از نطنز فاصله داره که اسمش از تأسیسات کوه کلنگ. اونجا طوری هست، عمق اون در واقع پناهگاه، عمق اون تونل ها طوری هست که بمب های سنگر شکن آمریکا هم قادر به تخریبش نیستن. همین ماجرا خب خیلی ها رو حساس کرده، خیلی ها رو نگران کرده. میدونید پیش خودشون فکر میکنن که آقا هدف حکومت ایران از این همه سرسختی، از این همه هزینه، از این که مردمش بیچاره میشن واسهش مهم نیست، پلهاشو میزنن مهم نیست، تحریمش میکنن مهم نیست، کشته میشن مهم نیست، داغون میشن مهم نیست، زیر ساختشو میزنن، فکر میکنن هدفش ساخت بمب دیگه. و حالا اینا رو بگذارید کنار، اینا رو بگذارید کنار و اون طرف قصه صحنه جنگ رو نگاه کنید، حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عربی رو، حاشیه جنوب خلیج فارس رو نگاه کنید، تلاش جمهوری اسلامی رو نگاه کنید برای به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در تنگه هرمز. ببینید واضح دنیا میترسه، از نگاه دنیا نگاه کنید، اصلا اینجا راست و دروغ مهم نیست، درست و غلط مهم نیست، از نگاه دنیا نگاه کنید. نگاه دنیا میگه اینا همه سر این غنی سازیشون این همه خسارت دیدن، 25 ساله دارن خسارت میبینن، باز وایسادن، سه تا جنگ رو افتاده، بازم میگه ما میخوام غنی سازی کنیم، یه سری چیز برداشتن بردن کوه کلنگ و دارن بمب میسازن، اطلاعات هم نشون میده که خیلی دوست داره، و همزمان دارن تنگه هرمز هم سعی میکنن به گروگان بگیرن، اقتصاد جهان رو هر موقع خواستن ببندن. ببین دنیا میترسه از این دیوانگی، از این کارا میترسه. این روزها الان در جمهوری اسلامی شما دو تا جریان واضح میبینید. جریان اول به صراحت میگه باید بمب بسازیم، مخصوصا به کشتن علی خامنه‌ای خیلی اشاره میکنه، میگن این درس ما از جنگ‌های اخیره و اعتقاد دارن که ساخت بمب، همون که عرض کردم، مانع جنگ میشه، ساخت بمب بازدارنده است، کلاهک اتمی بازدارنده است و ایران ابرقدرت میکنه، اعتقاد اونهاست، میگن که در واقع این کنار تنگه هرمز اینو بزنیم ما اصلا ابرقدرت میشیم، قدرت چهارم دنیا میشیم. اصلا به این فکر نمیکنم، واسه شما مهم نیست که آقا اگر بازدارندگی میاره پس تو چه جوری می‌خواستی اسرائیل نابود کنی؟ مگه اسرائیل بمب اتمی نداره؟ خب تو هم که می‌خوای نابودش کنی دیگه، اگه بازدارندگی میآورد که نمیتونستی نابودش کنی، نمیتونستی اصلا فکر کنی به نابودیش. واسه شون منطق، تحلیل، استدلال هیچی مهم نیست، خدا، اخلاق پیغمبر مهم نیست، اعدام میکنه، میکشه، کشور نابود میکنه، بزنش رسید، میخوام بمب، میخوام بمب، میخوام. جریان دوم که ما میبینیم جریانی است که میگن آقا اصلا بمب ما همین تنگه هرمزه، بمب رها کن، شوخی میکنن، تنگه رو بچسب. بیشتر تکنوکرات ها در واقع واسه اینکه هزینه اون بمب رو ندن و در این حال یه بهانه ای هم داشته باشن، و بدبختانه باید بگم هر دو تا راهبرد متاسفانه به معنای واقعی متعلق به دوران جنگ سرده، به معنای واقعی هر دو تا راهبرد احمقانه است. در دنیایی که هوش مصنوعی ریس پردازنده عامل قدرت هست، میدونید در این دنیایی که نگاه کنید ابعادش، بعد یک کشوری که اقتصادش طوری شده که 70-80% جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی در پروتئین لازم میشه مشکل دارن، یک کشور میگه با یک کلاهک اتمی مثلا 10 تا بسازی میشه تازه کره شمالی، بابا جان 50 تا بسازی، فکر میکنه که با این میشه ابرقدرت. نابود کردن یک کشور برای ساخت بمب یا تسلط برای یک تنگه رو اسمش میذاره استراتژی، اسمش میذاره راهبرد، اسمش میذاره قدرتمند شدن. واسه اینو میگم مضحکه، یا دقیق تر باید بگم مضحک نیست، سوگ آوره، تحقیر آمیزه، باید بذاریم تو سرمون. یعنی ببین دنیا الان راجع به قدرت که حرف میزنه، قدرت اقتصادی بخشی از قدرت، نفوذ فرهنگی بخشی از قدرت، اعتبار بخشی از قدرت. سوئیس یه مشکلی تو کاش پیش اومده بود، ارتششون شنبه یک شنبه که آخر هفته است یک دونه هلیکوپتر یا هواپیما نداشت، خلبانشون رفته بودن تفریح. اما در این حال کشور قدرت بزرگیه، ببینید یعنی این چیزایی نباید توضیح داد براشون که آقا قدرت فقط این تفنگ نیست، اگه بین تفنگ باشه شما تازه ده تا اول که هیچ، 50 تا اول هم نیستی. اما با همه این چیزا اقتصاد نابود میکنه، فرهنگ رو نابود میکنه، 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، بقیه جامعه ایران اصلا همیشه ابعاد میبینید 50,000 تا آدم بیگناه معترض میکشه و فکر میکنه با ساختن یه بمب اتمی که منم طاووس الین شده. شاید حالا از اینجا بتونیم راز یه سری اتفاقات ماهای اخیر رو بفهمیم، از جمله راز انتخاب کسی مثل احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه. هم خیلی ها فکر میکردن که احمد وحیدی تحت تعقیب بین المللی، به عنوان تروریست بین المللی، خب چرا اصرار دارن یه همچین تروریست بین المللی رو بزنن فرمانده سپاه، میذاشن پشت پرده باشه؟ اینطوری تصور میشد که چون قبلا احمد وحیدی فرمانده سپاه قدس هم بوده قبل از قاسم سلیمانی، فکر میکردن پیامی از اون هست، ولی نه، ظاهرا دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. احمد وحیدی یکی از آدمایی بود سرسختانه بمب میخواست، یا محسن رضایی که از زمان جنگ بمب میخواست، به عنوان مشاور نظامی منصوب شد، اولین کسی که ابراهیم اسمش چیه مجتبی خامنه ای منصوبش کرد، یا آدمی مثل ذوالقعد در رأس شورای عالی امنیت ملی. راز بخشی از تحولات در واقع این رؤیای مجتبی هست که حالا متفاوت شده با رؤیای باباش و میخواد به بمب برسه. شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ماست. همچنین علیرضا ناور حقیقی، استاد دانشگاه، و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول ممنون میشم کوتاه بگید، بعد کم کم وارد ماجرا بشیم. گزارش نیویورک تایمز رو من براتون گفتم، به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکاست و میگه ارزیابی، تاکید میکنه این اطلاعات مال قبل از در واقع جنگ اخیر هست و میگه اغلب اطلاعاتی این از مشتبه دارن مال قبل از جنگ اخیر هست. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که با این همه تحول چطور مشتبه واقعا باز بمب میخواد؟ فکر میکنید جریانی که به صراحت هم میگه ما بمب میخوایم دست بالا رو گرفته و میتونه این هدفش رو پیش ببره؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای نامور و بینندگان عزیزتون. من حقیقتش یه مقدار در این برآورد اطلاعاتی شک دارم آقای مهدوی آزاد. ممکنه که علائمی باشه که اینا به سمت زنده کردن برنامه هستی، مثل همین که شما گفتین عملیات و فعالیت های اطراف کوه کلنگزلا اتفاق افتاده باشه و که حتما افتاده، به هر صورت با عکس برداری هایی که از بالا شده این فعالیت ها خودش رو نشون میده، ولی به نظر من اینها نشون دهنده این نیستش که اینا میخوان به سمت ساخت بمب اتمی برن. به نظر من اینها در چارچوب همون تفکری هستش که میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن، در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنن، اهرمی پیدا بکنن برای فشار به امریکا و حتی جامعه جهانی که اگر زیاد پا رو دم ما بذارین، زیاد به ما فشار بیارین، ما به سمت بمب خواهیم رفت. این ادامه همون سیاستی هستش که خامنه ای داشتش و فکر میکرد برنامه غنی‌سازی میتونه این تهدید رو واقعا بر سر امریکا و اسرائیل نگه داره، و ما دیدیم که چگونه نقش بر آب شد و چگونه پوچ از آب در اومدش، یه همچین برداشت و یه همچین داکترینی. همونجور که شما خوب خودتون اشاره کردین، به نظر من اینها هم خوب فهمیدن که داشتن بمب اتمی، نفس داشتن بمب اتمی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. خودشون که دارن میبینن به اسرائیل حمله کردن، دشمن خونیشونه که میخواد این سیستم رو بر بیاندازه، ولی خب پاسخ اتمی نداده. جنگ اوکراین یه نمونه دیگه که خب ما میبینیم به روسیه هم حمله میکنه و ترسی هم از این که روسیه بمب اتمی داره نداره. من فکر نمیکنم که اینها به سمت بمب اتمی میخوان برن، ولی میخوان این فعالیت ها رو
0: یه سوال همینجا آقای شهید سالس ازتون بپرسم، فرمایشون مراقبت شد. چون این گزارش در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا نمیگن حکومت ایران تصمیم گرفته بمب بسازه، میگن مجتبی خامنه‌ای اینو خواسته رو داره، این رویاشو داره، تو ذهن اون هست، نمیگن دولت همچه تصمیم میگرفته. شما موقعی که میگید اینها، منظورتون این مجتبی فکر نمیکنی رفته باشه به اون سمت، یا منظورتون هم دولت و حکومته؟
1: من کلا این مجموعه رو منظورم هست، برای اینکه من معتقد نیستم، حالا حتی در زمان خامنه ای هم همینجور بوده، که اصلا ما تو دنیا یه همچین چیزی تو روابط بین الملل نداریم که یک دیکتاتور به تنهایی تصمیم میگیره. دیکتاتور هم مثل همه آدمای دیگه تحت تاثیر افکار اطرافیانش قرار میگیره، مجموعی از اطرافیانش، به خصوص خامنه ای تصمیم گیریش، من کتابی که حالا سال 2015 نوشتم، تصمیم گیریش بر اساس رایزنی هایی بودش که تو شورای عالی امنیت ملی میشد. 90% مواقع وقتی اکثریت اونجا رأی میدادن خامنه ای با اونها همراه بود. من اعتقاد ندارم که سیستم برای خودش یک سازی میزنه و مشتبه خامنه ای برای خودش ساز دیگه.
0: بسیار متشکر. آقای نامور به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحمل شما. همچنین آقای شهید سالس، گفتم این ارزیابی در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو چندان درست نمیدونن. خب میتونه درست باشه، حرفش میتونه نباشه، ما ارزیابی اشتباه هم دیدیم از دستگاه اطلاعاتی آمریکا. شما واسه بهتر از شما بپرسم، اول شما نظرتون چیه راجع به این ارزیابی؟ شما فکر میکنید در واقع این تهدید، این چیزایی که از ایران میشنویم در مورد بمب، به قول آقای شهید سالس همون تهدید قبلی است که آقا اگه زیادی فشار بیارید میریم بمب میسازیم، که قبل از جنگ میکردن، یا مجتبی دنبال سیاست دیگری است برخلاف پدرش؟ و فکر میکنید که این کسانی که در داخل حکومت میگن باید بمب بسازیم، واقعا عقلشون نمیرسه که بمب بازدارندگی نمیاره؟
2: بله، من خدمت حضرت عالی آقای دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای شهید سالس گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. منم با ارزیابی آقای شهرسالس موافقم. ببینید حکومت ایران 5 تا زایمان داشته، اگر بخوام تأثیر کلی ببینید تو بعد بیام رو همین ارزیابی. زایمان اولش این بوده که ورود به جنگ بزرگ با آمریکا و همسایگانش شده که تا حالا سابقه نداشته به لحاظ کمی و کیفی، یعنی ابعادش بسیار بزرگتر از خسارت از جنگ با عراق به لحاظ کمی و کیفی دارم میگم، به لحاظ آسیبی که به ایران رسیده به لحاظ حجم زمانی. و این خود این جنگ یک پوست اندازی و زایمان مهمی در ساختار قدرت ایران ایجاد کرده. نکته دوم اینی که یک رهبری که نزدیک به 40 سال در ایران حکومت بوده از دست رفته و بالانس و مناسباتی که اون ایجاد میکرد خب دیگه نیست و رهبر جدید هم هنوز نتونسته اون نقش و موقعیت رهبر قبل رو ایفا کنه که خب خود این مسئله است. نکته سوم در مورد این که ذیل همین موضوع دعواهای درونی بلوک قدرت ایران هست که خب بخش مرو به خود مسئله جنگه که گروه های نظامی دست بالاتر رو پیدا میکنن و بخش هم مربوط به همین مسئله جابجایی رهبری است که ذیل اون تغییرات اتفاق میفته. شما فرض کنید آقای حجازی الان بیرون رانده شده و کلی آدم داشته تو مجموعه ها، خب اونا هم همین مسئله پیدا میکنن. و نکته چهارم هم ویژن آینده، تصویر آینده است که چه مسیر رو حاکمیت میخواد طی کنه برای چالش هایی که روبرو شده، هم جنگ، هم اقتصاد کشور و هم اداره کشور، هم بقا برای بلوک حاکمیت. با این چارتا که نگاه کنید وقت گروه بندی ها ایجاد میشه و مسئله بمب هم از همینجاست. خب یه عده معتقدن باید بریم به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا و یه عده معتقدن باید بریم بمب بسازیم، حالا یا با بلوک روسیه بچسبیم و بمب بسازیم یا خودمون بمب بسازیم. اما در مورد بمب اولا من نمیدونم این اطلاعاتی آمریکایی از کجاست، چون خود شما میگید آقا کسی دسترسی نداره، بنابراین اطلاعات اینا معلوم از کجا بوده. هیچ کدوم از این مثلا بحث گروهی هم ایجاد نشده، هیچ جلسه مثلا شام با آقای خامنه‌ای نداشته که همچه هفته
0: گزارش ممکنه. گزارش آمده که این اطلاعات مال شنود اطلاعاتی بوده و اطلاعات جمع آوری شده از مقامات سیاسی ایران قبل از سابقه جنگ جدید.
2: بله، یعنی موازه ممکنه داشته که آقای خامنه‌ای مشتبه مثلا نظرش بوده بمب مواد بزنیم. حالا باید ببینیم اصلا لحنش چی بوده، معنیش چی بوده، به عنوان گزینه بوده. حالا اینا رو به کنار، همونجور که آقای شهرسالس هم گفتن این باید یه اجماعی
0: آقای نامور وسط حرفم نمیخوام بپرم، یعنی خدا وکیلی شما و آقای شهرسالس فکر میکنید که مثلا جامعه اطلاعاتی آمریکا و CIA این چیز عقلشون نمیرسه؟ فقط همین
2: گوشو بعد گوش کنید. شما ببینید، شما ممکنه ببینید آقای خامنه‌ای خیلی موارد خیلی چیزا رو گفته مثلا، ولی تو عمل اجرا نشده. دقت میکنید چی میگم؟ برای اینی که من یه چیزی میخوام تا اجرا شدنش موانع، ببین ساخت بمب 5 6 تا مانع داره. اصلا خود آقای خامنه‌ای نمیخواست به نظر من از یه موقعی، علتش این بود که برداشت این بود که اگر بمب ساخته بشه نظامی ها میان قدرت دست میگیرن به طور کامل. اگه یادتون باشه حتی 92 هم نمیخواست قالیباف بیاد سر کار، یعنی نمیخواست کلا نظامی ها ریاست جمهوری رو بگیرن دست. دقت میکنید بمب ساختن یک موقعیت جدید به اونا میداد و ایشون تا همون مسئله غنی سازی نگه داشته بود به عنوان عنصر بازدارنگی که کارم نکرد. درسته. نکته دوم اینه که این مانع داره مثل هر چیز دیگه که هست، این که میخواد من از وقت بعدیم کم کنیم. ببینید یکیش مانع اطلاعاتیه، سیستم باگ اطلاعاتی داره و تو این جنگ نشون داد که چقدر باگش بزرگتر از اون چیزی بود ما فرض میکردیم، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه. درسته. نکته دوم اینه که این کار با مخفی سازی انجام نمیشه، یعنی اینجور نیست که شما بخواید بمب بسازید نفهمن و موقعی که خواستید انجام بدید با هر قیمتی و با هر هزینه‌ای مانع خواهند شد. حتی اگر شما بگی کارپت بمبین کنن، بمب اتم به کار برن، هر چی که شما فکر کنید. این حتی آقای اوباما هم همین تهدید کرده. آقای خامنه‌ای هم میدونست که این جایی نیست که حکومت بخواد بره، پس بنابراین و اونام نمیتونن مخفی کنن. دهه 50 60 نیست که بتونی شما بری یا حتی کره شمالی هم نیست اینجا، میدونید چی میگم؟ به هر حال هر کاری بکنید لو میره. تا حالا نشون دادن تمام پروژه‌های هسته اینا. نکته سوم اقتصاد کشوره، که آیا اقتصاد کشور ظرفیت ورود به همچین درگیری داره، که الان نشون داده نداره. خود الان آقای همتینا نظرشونه که با این روند محاصره نمیدونم تحریم ما 3 ماه 4 ماه میتونیم منابع حکومت تامین کنیم. شما الان بازنشسته‌ها تو خیابونن دیگه، برای که نه پولا رو نمیتونه دولت پرداخت کنه. نکته چهارم مسئله تو بلوک قدرته. تو بلوک قدرت اجماع نیست، و وقت اجماع نباشه اصلا نمیتونید شما همچین پروژه سنگینی رو، اونم توی حکومتی مثل ایران که اصلا حزبی نیست، ببرید پیش. نکته پنجم قدرت‌های بزرگه، یعنی آیا همه قدرت‌های بزرگ مخالفن با این کار؟ شما وقت شرط بین‌المللی مخالف باشه شما نمی، یعنی هم روسیه هم چین اروپا و آمریکا هم که برای قدرت‌های تو شورای امنیت مخالف این کارن. و از همه مهمتر، از همه مهمتر اینه که ورود به این کار یه دیسیپلین، یک سازمان و یک مجموعه میخواد که اینا اون قابلیت به نظر من ندارن. یعنی یک
0: ساختار
2: متشکل. بنابراین اگرم بخواد ببینید، حتی اگرم بخواد شدنی نیست.
0: متشکرم. آقای شهید سالس دو تا نکته خیلی مهم گفتن آقای ناور حقیقی که بهش اشاره کردن که من بخوام راجبش صحبت کنم. یکی این که گفتن که با هر هزینه و با هر قیمتی مانع میشن، این آمریکا نمیگذره. این نکته خیلی مهم است. من میخوام بعدن از شما بپرسم، بعدن نه الان، از خود آقای ناورم میخوام بپرسم. اما یه نکته دیگه که اشاره کردن خیلی کلیدی بود، نکته دوم باگ سیستمه. یعنی ما هممون تو جنگ دیدیم اینا اطلاعات دارن دقیقاً که مثلا زیر پیراهن علی خامنه ای اینجاش دوخته شده سفید، فردا قهوه‌ایه، در این حد اینا اطلاعات دارن. با این اطلاعات منطقاً نمیتونه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا اینقدر اشتباه باشه که شما بگید اشتباه است. بنابراین با یه هدفی باید منتشر شده باشه. نیویورک تایمز خودش میگه که انتشار این گزارش یه هدفی بوده برای زمین سازی جنگ. ولی ما دارن میبینیم که داره به سمت صلح دارن میرن. یعنی بحث توافق الان امروز خیلی جدی شده. به نظر شما هدف از انتشار همچین گزارشی چیه؟ چرا جامعه اطلاعاتی آمریکا حالا این روزها داره میگه که آره یه همچین گزارشی هست، مشتاق میخواد بمب بسازه، در حالی که اینا مثلا توی کلنگ هم دارن همچین کاری میکنن. آقای نتانیاهو هم داره میره آمریکا گفته اسناد تصمیم جدید جمهوری اسلامی برای ساخت بمب رو میخوام بدم به ترامپ.
1: اتفاقا به نکته خوبی همین آخرش اشاره کردیم. به نظر من در اومدن این گزارش بی ارتباط با سفر آقای نتانیاهو نیست. یعنی این دوتا همزمانی، این دوتا معنادار هست، به این معنی که اگر نتانیاهو بیاد پلوی ترامپ بتونه متقاعدش بکنه با توجه به این گزارش اطلاعاتی که لازم است یک کمپین خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی را بیفته، که حالا اگر اسرائیل هم درش باشه که آقای نتانیاهو علاقمند هستش به این مسئله، بتونن زیر ساختای اون کشور رو بزنن و کشور رو، من به این کلمه خیلی تکیه میکنم، غیر قابل حکمرانی بکنن. برای اینکه برای پایین آوردن جمهوری اسلامی کافی نیستش که فقط یکی دو تا نیروگاه برق زده بشه یا به قول آقای ترامپ 4 تا پل زده بشه. باید اون سیستم، اون مملکت، اون سیستم نتونه به اون کشور رو حکومت بکنه و کشور غیر قابل حکمرانی بشه. در نتیجه اینکه شما میفرمایید آیا سیستم اطلاعاتی امریکا یه همچین چیزی رو نمیفهمه، از قرائنی که ایجاد میشه، حتی از حقایق و واقعیت هایی که وجود داره، من و شما با دو تا دیدگاه میتونیم دو تا برداشت متفاوت رو از اون واقعیت داشته باشیم. اینطوری نیستش که از یک واقعیت واحد همه برداشت واحد داشته باشن. به طور مثال برداشت ها این بود قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که اگر پای خامنه ای از میون برداشته بشه سیستم فرو میپاشه. این یک چیزی بودش که حالا من که حدود 10 سال بود اینو بحث میکردم که همچین چیزی نیست. اون یک سیستم شکل یافته، یه استبلیشمنت، با مرگ خامنه ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب یه همچین چیزی بود. آیا ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا اومده بود بگه که اگر خامنه ای کشته بشه اون سیستم پا بر جا میمونه؟ که هیچ. بتونه با دو تا قدرت بزرگ وارد جنگ بشه، نبوده دیگه. پس این واقعیت ها، حتی این واقعیت ها رو برداشت های متفاوتی میشه ازش کردش. به نظر من از قرائنی که وجود داره، حالا شما هم میگی که شنوت های تلفنی درست هم میگی، شنوت های تلفنی و غیره، به نظر من میشه برداشت های متفاوتی کرد، همونجور که آقای حقیقی هم بشه.
0: البته در مورد بحث فروپاشی حکومت، آره این من این تاکید بکنم که چون من خودم منتقد بودم، میگفتم نمیشه، تاکید کنم که گزارش ها میگه که CIA ارزیابی درستی داشته، CIA میگفته که اینم اتفاقی نمیافته. سیاست مداران کاخ سفید، آقای ترامپ در واقع راه خودش رفته، آقای ترامپ و وزیر خارجش اینا، موسا ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته، یعنی اونا فکر میکردن که میشه از بالا مثلا مثل فیلم های چیزی هالیوودی شلیک کرد، از پایین مردم انقلاب بکنن، و ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته. اما CIA ظاهرا اطلاع درستی داشته، حتی بخشی از حرفای موسا میگفته که تحلیل‌گرها میگفتن که اینا دلیوریه، منتها کاخ سفید در واقع کار خودشو کرده و همچی چاله برای خودشون درست کردن. خب آقای ناور ادامه بدیم بحث رو. آقای شما با این ارزیابی
2: های تموم نشد آقای صحبت
0: که ممکنه این ربطی داشته باشه با سفر
1: آره نتانیاهو. من میخواستم اینو بگم،
0: اگر آقای نتانیاهو بیاد
1: اجازه بدین. آقا
0: بفهمید،
1: اجازه بدین، اتفاقا نکته خوبی رو گفتین. اگر موساد اینقدر اشراف اطلاعاتی داشته که به قول شما بگه که زیر پیرنی آقای خامنه ای هم چه مشکلی داره، پس برداشتشون از این قضیه که اگه پای خامنه ای از میون بره سیستم کلاپس میکنه و میاد پایین، اشتباه بوده. پس این اشتباهات هست، این برداشت های غلط هست. این که شما میگیم مگه میشه، بله میشه، این یه نمونه شه. همین میخواستم اینو بگم.
0: خب متشکرم. بله متشکرم. آقای ناور، این که شما گفتید که با هر خزینه‌ای با هر قیمتی غربی ها مانع میشن، نکته کلیدی است. شما با این ارزیابی شهید سالس موافقید که میگه ممکن ربطی داشته باشه به سفر نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا؟ و اگر اینطوری باشه، اگر نتانیاهو واقعا سند و مدرک ارائه داده باشه، ممکن اصلا ما عوض بشه؟ یعنی الان بحث توافق 10 روزه اینا هست، یا دوباره عوض بشه بره به سمت جنگ؟
2: ببینید، اسرائیل هدفهای مشخصی داره. اینی که باید برنامه هسته ایران تا اونجایی که میتونن از کار بیفته. دوم اینی که حکومت توانمندی در مورد فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نداشته باشه، یعنی تو من از کشور خودش نیاد بیرون. و سوم اینی که راهبرداش تغییر کنه، و اگر راهبرداش تغییر نکنه و مثلا هسته‌ایش بخواد باقی بمونه، با هر هزینه‌ای باید سعی کرد که تبدیلش به فیلد استیت کرد، حتی اگر نشه تغییرش داد. حالا دو تا مانع داره. مانعش این است که دو تا موضوع، مسئله هسته‌ای و مسئله خلیج فارس، چیزی نیست که با حمله هوایی الزاماً بتونن موفق بشن. یعنی نه نیروهای دلتا فورس میتونن بیان مثلا یه ساعته بردارن اورانیوم رو ببرن، و نمیتونن مسئله خلیج فارس رو با چند تا حمله حل کنن. بنابراین در این دوتا چون با یک چالش جدی روبرو هستن، اگر بخواد اقدامی بشه که اون هدفی که ماد اسرائیل بشه، دو مدل بیشتر نداره. یا باید دیپلماسی باشه که کامل ایران قبول کنه اون دوتا موضوع رو محقق کنه، یعنی اورانیوم رو بده و مسئله منطقه‌ایش رو هم، همین چیزی که تو تفاهم نامه است، بره تو ترکیب تخاصم به اسرائیل. یا اینی که با یه جنگ گسترده‌ای که تبدیل به فیلد استیت بشه انجام بده. بنابراین برای این کار میره به سمت زدن زیرساختا و در یه جایی که دیگه حکومت حتی نیازهای شهروندانش رو نتونه پاسخ بده و درگیر بشه با مجموعه. بنابراین این از این زاویه بخشی از این لیک های اطلاعاتی که میاد بیرون دنبال اینه. الان شما ببینید همین کوه، همین محل جدید هسته‌ای که گفتن، داکیومنتشون ندادن که آیا ایرانی ها سانتریفوژ بردن اونجا یا نه بردن. چون ببینید اینا معمولا آقای آلبرایت این کار میکنه، یعنی آقای آلبرایت میگه آقا مثلا سانتریفوژ منتقل کردن یا فلان سایت طالقان فعالیت دیگه رو شروع کرده. در این مورد آقای آلبرایت هم هیچی نگفته، هیچ اوییدنسی هم نشون ندادن که اونجا سانتریفوژ منتقل کردن.
0: و خیلی هم عجیبه که حتی نمیدونن این سانتریفوژ از کجا رفته. اینا واسه من عجیبه، این سانتریفوژ منطقه باید از یه جایی از نتاز رفته، از خرودو رفته دیگه، میگن معلوم نیست از کجا رفته.
2: ببینید باید نشون بدن، ببینید باید یه فقط میگن رفته ولی هیچ اویدنسی نشون ندادن. دقت میکنه چی میگم؟ یه نکته هم دقت کنید، بعضی موقع اگر مقامات ایرانی بدونن که شنود میشن، بعضی موقع ممکنه اطلاعات غلط هم اینجوری بدن، مثلا بگن آقا اونجا ما شروع کردیم به این، چه اتفاقی میفته؟ شما رو میفرسته دنبال نخودسیا، یعنی شما فکر میکنی یه چیز مهمی کش کردی، در واقع اتفاقی نیفتاده. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی اگر بدونن شما، یعنی حتما این کارو میکنن که شما بگید آقا ما کش کردیم اینا اونجا دارن اونجا کار میکنن.
0: ولی دکتر خودتون به درستی گفتید باگ سیستم بزرگتر از این حرفاست که بخواد بازی کنن با سی آی موسی.
2: آره ولی ببینید اگر همچین چیزی باشه که میدونم، ببینید دارم میگم مقامات رسمی آمریکایی هیچ کی چی نگفته، اینا خبر روزنامه‌ایه. وقتی خبر روزنامه‌ایه مقامات رسمی نشه، میتونه همین لیکی باشه که آقای شجاع سالس میگه، یعنی فضا سازی خبری برای یک کاری که میخوان انجام بدن. درسته الان دوتا خبر اومده که آقا مشتبه نظرش این بوده، این هم تو اینجا هم دارن میکنن. خب به چسبونه به هم، یعنی انگار دارن میسازن، در حالی که در واقع گفتم با چالش های جدی روبروست که به این راحتی نیست. مضافم برای این که تو بوری که قدرت یه عدهی همین تیم آقای قالیباف، آقای پزشکیان و حتی آقای ذوالقرنیان همه دنبال الان حل مسئله و نرمالیزاسیونن، یعنی این تفاهم نامه میرسه به عادی سازی رابطه با آمریکا. بنابراین اون پروژه مال
0: یک گروه خب یه سوال دیگه، وقت زیادی نموده آقای نامور متشکرم. یه سوال هم از شما میپرسم هم از آقای شهید سالس، مثلا خیلی کوتاه بگی، از اول از شما میپرسم آقای نامور خیلی کوتاه، به فرض اگر برم به اون سمت، یعنی بخواد مشتاق برم به سمت ساخت بمب، آمریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه و کشورهای عربی چه میکنند؟
2: خب آمریکا و اسرائیل به نظر من اگه ببینن از مسیر عادی نشه، بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده میکنن، زیر ساختا رو میزنن، هر کاری میکنن که متوقف بشه با هر قیمتی. ببین این حتی آقای ترامپ نگفته، اوباما گفته، بایدن گفته، برای که این یه خط قرمزی است که براشون مهم نیست هزینه‌اش چی باشه. دقت میکنه چی میگم؟ وقت تمام اروپا و آمریکا اروپایی‌ها موافقن با این کار، یعنی نمیخوان این اتفاق بیفته. بنابراین اعراب هم موافقن، بنابراین این کار رو انجام میدن. من فکر کنم اتفاقا بخش مهمی از ببین آدم های کلیدی مثل موسوی، مثل آقای قالیباف، اینا میدونن و میدونن هزینش چیه، از یه جایی دیگه به قول معروف وارد نمیشه. الان ببینید همین وقتی که میزنن به کشور عربی، سعی میکنن جوری باشه که حملات با کنش روبرو نشه. حتی به اسرائیل که حمله میکنن، یه جوری حمله میکنه که اون یه دفعه بمب اتمش علی ایران استفاده نکنه. دقت میکنی اسرائیل بمب اتم داره دیگه، درسته؟ بعد به نوع حملهشو سعی میکنه تنظیم کنه که واکنش حد اکثری به دنبال نداشته باشه. بنابراین در مورد ساختن بمب به نظر من اینو میدونن.
0: آقای شهید سالس، شما چی فکر میکنید؟ اگر اینا به فرض، اگر نکته از قبل مونده بفرمایید و سوال جدید میده، اگر اینا برن به اون سمت، حالا به فرض برن، آمریکا چه خواهد کرد، اسرائیل چه خواهد کرد و کشورهای عرب هاشی جنوب خلیج فارس چه خواهد کرد؟ اروپا رو از قصد نادیده گرفتم و سوال نپرسید.
1: به نظر من همون آمریکا و اسرائیل مطرح هستن، چون کشورهای منطقه دیگه قدرتشون که از این دوتا که بیشتر نیستش، یعنی زیر سایه این دو قدرت هستن. بله اینا اگر یه همچین چیزی بشه، اولا ببینید آقای مهدوی آزاد، این کار باید یه مقدماتی داشته باشه. شما خودتون خوب اشاره کردی، با این اشراف اطلاعاتی که الان وجود داره، اینجوری نیستش که یه مرتبه در ظرف یه شب بمب اتمی از یه جا ظاهر بشه. این کارم مخفیانه غیر ممکنه با این نگاهی که روی جمهوری اسلامی هست، پروژکتورایی که روش افتاده، هر حرکتشون رو زیر نظر دارن. ما ببینیم که یه روزی بمب اتمی ساخته شده اونجا. تازه بمب اتمی هم اگه اونجا بخواد ساخته بشه، اینطوری نیستش که اینو ببخشید به قول معروف بالای تاخچه بذارن، باید تست بشه. خب به معنی اینکه تست بشه دنیا میفهمه. خب این که چیزی نیستش که مخفی بخوان بهش برسن. به نظر من اگر به اون سمت برن، حتی چون ما دیدیم دیگه غنی‌سازی 60% هم باعث نشد که این به اصطلاح اون حملات انجام بشه و کشور زیر و رو بشه. الان که اصلا مسئله تنگه هرمز مطرحه و من دلم میخواست بیشتر راجع به اون صحبت کنیم، برای اینکه این شده مرکز درگیری و چرا شده و چی پیش خواهد اومد. به نظر من این خیلی موضوع جالبی بود، بخصوص با گزارش امروز نیویورک تایمز در مورد مشکلاتی که آمریکا داره برای ادامه جنگ. به هر صورت به نظر من با هر وسیله ممکن حتی اقدام بکنن برن به اون سمت، بله آمریکا و اسرائیل با تمام قوا حتی شده اگر از بمب اتمی استفاده بکنن اون سیستم رو در هم خواهند کوبید و نه اجازه نخواهند داد جمهوری.
0: خب خب آقای شهید سالسی، این 6 دقیقه آخر برنامه که مونده، آره این 6 دقیقه آخر رو هم موضوعی که گفتی دوست داریم صحبت کنیم، اتفاقا صحبت کنیم، قصد من از ابتدای برنامه همین بود در واقع، ولی با نگاه تفاهم نامه توافقی که این روزها گفته میشه و احتمال داره که در واقع خیلی قضیهش مثل که ظاهرا جدی شده شد. این که گفتم اعراب چه میکنن به این خاطر که خبر دارید که ظاهرا آقای ترامپ موافقت کرده با غنی سازی در عربستان سعودی و سوال این بود که آیا ممکنه اعراب برن به سمت بمب، یعنی یه رقابت هسته‌ای برای در منطقه شروع بشه. خب حالا این سوال از این زاویه میپرسم، بر این تفاهمی که الان بین ایران و آمریکا قرار شکل بگیره، هر چه تفاهم دوم آتش بس دوم، به نظرتون سر هرمز به توافق میرسن آنچه که جمهوری اسلامی میخواد؟ یعنی آخرش قبول میکنن که، چون الان میگن سناریویی که روی میز هست اینه که ایران یه هزینه بگیره یا ایران یا این هزینه رو یک در واقع نهاد بین المللی بگیره، سر این با روایتی که جمهوری اسلامی میخواد تفاهم میرسن یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از این هرمز هم که در واقع آلترناتیو اتمیش بوده از رویایی که ساخته بود عقب نشینی کنه؟
1: ببینید به نظر من دعوا اصلا سر گرفتن حق ترانزیت و حق عبور و اینها نیستش، بحث سر این هست همونجور که خودتونم تو قسمت اول برنامه گفتین، به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا، فشار معالن فشار بر اقتصاد امریکا و بالا بردن تورم و اشکالاتی که در امریکا ایجاد شده. توجه داشته باشین آخرین نظرسنجی که بیرون اومده میگه نامحبوب ترین جنگ در تاریخ آمریکا بوده جنگ ایران، یعنی مراجعه به افکار عمومی. فشار روی ترامپ خیلی زیاد هست. اگر ما نگاه بکنیم جمهوری اسلامی به نظر من کار کاملا، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، احمقانه ای هستش زدن کشتی ها، برای اینکه شما میخواستین با تسلط بر تنگه هرمز اونجا یک بازدارندگی ایجاد بکنید که فشار بیارین به اقتصاد امریکا و هر آن بتونین با افزایش قیمت نفت به اقتصاد دنیا هم بتونین فشار بیارین. خب این بازدارندگی ایجاد شده، زدن کشتی ها دیگه داستانش چیه؟ اون چیزی که آسوشیتد پرس امروز گزارش کرده این هست که جمهوری اسلامی قبول میکنه که از زدن کشتی ها خودداری بکنه، فشار کمتری بیاره، یعنی اون فشاری که قرار بوده میگفته باید حتما از دالانی که من تهیه کردم و تأمین کردم بیاین عبور بکنین و ترامپ هم و امریکا هم از زدن به اصطلاح زیرساخت ها و یا حمله به جمهوری اسلامی چشم بپوشه. یعنی در واقع برگردیم به تفاهم نامه فقط با این شرط که دیگه اون فشاری که جمهوری برگردیم به تفاهم نامه فقط با این شرط که دیگه اون فشاری که جمهوری اسلامی می آورد که اگر کشتی‌ها قرار

0: اتفاق با این وضعیت اقتصادی خواهد افتاد، در نتیجه جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه اینجا عقب نشینی بکنه. و خب این بازدارندگی هم ایجاد شده، هر موقع اگر که بهش فشار بیاد میتونه اونجا رو با موشک و پهباد و اینا تهدید قرار بده.
1: متشکرم. آیا نامبر حقیقه کمتر بود؟ دو نیم دقیقه وقت داریم، کمی کمتر. شما چی فکر میکنید حوزه تفاهم نامه، مخصوصا که با اوکراین هم دارن جنگ میکنن؟ الان یه دقیقه پیش اعلام کردن که ما میخوایم با اوکراین حمله بکنیم، اوکراین کشتی جمهوری اسلامی رو در خزر زد. آیا احتمال میدید و یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از تنگه هرمز اتمی دومش هم عقب نشینی کنه؟
2: والا ببینید، این اختلاف نظر بوده در حقیقت. این حمله ای که کردن به هفته پیش به کشتی عراقی و عربستانی، هفته قبلش هم کرده بودن، واکنش آمریکا رو دیده بودن و مشخص نیست مسئولیتش با کی بوده. یعنی قطعا اگه پیام آقای موسوی رو نگاه کنید که مسئول هوافضاست در مورد حمایت از تیم دیپلماسی، مشخصه که این حمله توسط جریانی ایجاد شده که حالا مخالفن با این مسئله. جریانات مخالف هر نوع عادی سازی رابطه، تفاهم با آمریکا، ترک مخاصم با آمریکا و یه جریانات منفعتی هم هستن، تراستیایی که پولا رو برنگردونن به کشور و اینا دنبال اینن که ایران و آمریکا وارد درگیری بشن که پولا رو برنگردونن. نونشون تو اینه. نزدیک خودشون الان میگن نزدیک 15 میلیارد 20 میلیارد رو پول برنگشته. دقت میکنین؟ بنابراین اون تراستیایی که پول برنگردونن دنبال اینن و دارن هزینه میکنن. از روزنامه نگار، تحلیلگر، نماینده مجلس، صدا و سیما، همه رو دارن چیز میکنن، سپورت میکنن که بیان این حرفا رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم تیم مثلا آقای قالیب و آقای پزشکیان که دنبال حل مثلا، چون کشور اداره کردن، میدونن چالش های کشور چیه و اگر نتونن توافق کنن، عملا گفتم تا پایان تابستون میتونه منابع هزینه بده، بنابراین اونا دنبال حل مثلا. این توافق نامه هم نکات بسیار مهمی داشته، مثبت داشته، از جمله ویور فروش نفتش از برجام هم بهتر بوده. اون زمائم حقوقی و اون ویور فروش نفت تو برجام هم اتفاق نیفتاد و اگه دقت کنید آمریکا بلافاصله محاصره روز اول برداشت. بنابراین تفاهم نامه به قول معروف گنجی بوده برای اینا و کسایی نمیخوان این اتفاق بیفته. گفتم گروه های مختلف تو گروهی که قدرت هستن نمیخوان اتفاق بیفته و تنها بازگشتش همین بازگشت به مسئله اینه. من فکر کنم اگر توافق صورت بگیره، خلیج فارس عادی، حالت عادیه و همون چیزی گفتن، هر موقع شما میتونید ببندید اگر اونا بخوان بزنن زیر بازی، یعنی اگر نخوان به تعهداتشون عمل کنن. من فکر میکنم آقای ترامپ در ماه آگوست بعید میدونم بخواد حمله فراگیر کنه و ولی اگر بدونه که یه مشکل دیگه هم که آقای ترامپ داره اینه که احساس میکنه که اینی که اومده مذاکره کرده انگار همه قدرت دستش نیست، بنابراین اگر اون قدرت رو نشون بدن، اون روابط رو میکنم، من فکر کنم آمریکا هم در مجموع کنار بیاد. جز این که میگم این چالش ها آمریکا بفهمن دیگه ادامه توافق مهمه.
1: سپاسگزارم. بله، وقت متاسفانه تمام شد و خب هنوزم من نمیتونم باور کنم که در واقع قدرت در ایران دست کی هست، ولی به نظر میاد که پزشکیان قالیباف به قول شما یه ذره دست بالاتر داشته باشن. سپاسگزارم از شهید سالس روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزد، و علیرضا نامبر حقیقی استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چبرون باجگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، درد و بلاتون بخورد سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند. خداوند ایران زمین یار و نگهدارش.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هر درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لاده و شار دجمن بزانه طولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

نه آغاز و نه انجام جهان است. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخورد دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بس تیر که در چله این کهنه کمان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روست که خونابه فشان است. دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. دل برگذر قافله لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی، دردی است در این سینه که همزاد جهان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان است. از راه مرو سایه، که آن گوهر مقصود گنجی است که اندر قدم راه روان است.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه. در حالی که شبکه خبری العربیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پاکستان گفته برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه و یا اسلام آباد آمادگی دارند، رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور میگویند احتمال توافق بین تهران و واشنگتن تقریبا صفر است. در ایران هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته حمله زمینه آمریکا به ایران یکی از گزینه‌های محتمل هست. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: سکوت در خط آتش به وقت عوض کردن خشاب‌ها، گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، یک مقام اسرائیلی احتمال توافق را نزدیک به صفر دانست. پرواز نتانیاهو به واشنگتن با اطلاعات تازه از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی، معرفی 5 هدف آمریکا در حمله احتمالی به ایران، تشدید اختلاف در درون نظام، حمله عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به تصمیم شوام برای مذاکره، آرامش پیش از طوفان، چرا اسرائیل تقریبا مطمئن است که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
2: اگر من فکر میکنم باز به همین شکل امریکایی ها فریب صهیونیستا رو بخورن یا در خط اونها حرکت کنن و بر جنگ و بر تداوم جنگ مخصوصا حملات هوایی بخوان تأکید کنن، این جغرافیا گسترش پیدا خواهد کرد.
1: تهدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به گسترش جنگ در منطقه در شرایطی که برای دومین شب پیاپی آمریکا به خاک ایران حمله نکرد و تهران هم موقتاً سلاح را بر زمین گذاشت. پیامد گزارش رسانه‌ها درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات عمان جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه خبر داد در حالی که ارتش آمریکا برای حمله بزرگ در جمعه شب آماده شده بود، در لحظه آخر ترامپ دستور حمله را لغو کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس هم به نقل از یک مقام منطقه‌ای خبر داد آمریکا و جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به توافق آتش بس هستند. سی بی اس نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه‌ای گفت در مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شد. همزمان سی ان ان هم از قول یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی خبر داد که جی دی وانس، معاون اول ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جمعه نگرانی‌هایی درباره پیامدهای بالا گرفتن جنگ در ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم مدعی شد ترامپ به دلیل این هشدارها عملیات بزرگ نظامی را لغو کرده. در سایه کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی، ترامپ جمعه شب اعلام کرد مایل است به دیپلماسی یک فرصت دیگر بدهد. او در تازه‌ترین موضع‌گیری خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته های واشنگتن را قبول نکند، آمریکا حملاتش را از سر خواهد گرفت. هنوز خروجی رسمی و مشخصی از مذاکرات مسقط و تهران منتشر نشد، اما به نظر نمی‌رسد تهران از موضعش درباره تنگه هرمز کوتاه آمده باشد.
3: ما از این به بعد حتما اجازه نخواهیم داد هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه مهم و راهبردی جهان عبور بکنه. باید هماهنگ کنن.
1: یک شنبه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی خبر داد که ترامپ به زودی دوباره به کارزار جنگ برخواهد گشت. این روزنامه به نقل از شبکه کان گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام نیروها و تجهیزات گسترده به اسرائیل است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نزدیک به صفر است و وقوع جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. منابع اسرائیلی به کانال 13 و وبسایت خبری واینت هم گفتند که دیپلماسی شکست خواهد خورد وقتی نتانیاهو در راه واشنگتن است.
4: فردا به دعوت رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با او عازم واشنگتن خواهم شد و با او درباره همه مسائل جاری از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
1: به گفته کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو قرار است سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای نظامیش به ترامپ ارائه کند. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام حتی بیش از پدرش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. هفته گذشته روزنامه والستریت جورنال خبر داد جمهوری اسلامی شماری از سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم 60% اش را به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرد. مکانی در عمق بیش از 100 متری زمین که ترامپ صراحتاً اعلام کرده به آن حمله خواهد کرد. اما والستریت جورنال یک شنبه در گزارش تازه به نقل از مقام‌های پیشین و کارشناسان خبر داد که علاوه بر کوه کلنگ 4 مکان دیگر هم هدف حملات احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. یکیشان طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین واقع در جنوب شرقی تهران. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی پیشتر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خبر داده بود که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بی سر و صدا در حال بازسازی این تأسیسات است که در برنامه‌های پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت یک چاشنی انفجاری پرقدرت نقش داشت. اگرچه آمریکا در جنگ 12 روزه به تأسیسات زیرزمینی فوردو حمله کرد، اما در نزدیکی آن و روی زمین یک مجتمع به نام تأسیسات پشتیبانی فوردو قرار دارد با سانتریفیوژهای تولید ایزوتوپ که میتوان کاربری آنها را تغییر داد و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفت. این احتمالاً سومین هدف حمله آمریکا خواهد بود. همچنین دو مجموعه تأسیسات نطنز و اصفهان که فعالیت‌های مشکوک در آنها دیده شد. در واقع این حملات با هدف نابودی توان جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای انجام خواهد شد، با این پیش‌فرض که توافقی در کار نخواهد بود. در شرایطی که طرفین اصلا مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز نکردند و فعلا پشت تنگه هرمز در آستانه جنگ، علاوه بر جدیت آمریکا، تشدید اختلافات در تهران دستیابی به توافق را تقریبا ناممکن کرده. به تازگی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به شورای عالی امنیت ملی به دلیل صدور مجوز مذاکره حمله کرد.
5: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه
6: است. به ولی سید مشتبه حسینی خامنه‌ای.
1: اما فعلا رهبر سوم نظام غائب است و تردیدهایی درباره سلامتش وجود دارد. دوشنبه غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه گفت او فعلا به دلایلی با هیچ کس و هیچ جایی ارتباط ندارد. حداد عادل گفت انشاءالله مشتبه سالم است. در همین روز روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می شود در یادداشتی با تاکید بر کشتن ترامپ در انتقام خون علی خامنه‌ای جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را وجودی خواند و نوشت حیات نظام در گروه مرگ این دو کشور است. در این فضا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرد تهران انتظار دارد آمریکا به ایران حمله زمینی کند.
2: انجام عملیات زمینی که خب اینو بارها در موردش صحبت کردیم از این احتمال و گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما سطح آسیب پذیری های آمریکایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
1: وقتی هیچ نشانه ای از عقب نشینی تهران بر سر کنترل تنگه هرمز دیده نمی‌شود. همین دوشنبه در میانه مذاکرات خبرگزاری دولتی دفاع پرس خبر داد یک کشتی پس از خروج از مسیر تعیین شده سپاه در تنگه هرمز منفجر شد. به همین دلیل است که وقفه فعلی آتش در خط مقدم بیشتر از آنکه پنجره‌ای رو به توافق باشد فرصتی برای تجدید قواست.
7: اما ما از این فرصت استفاده کردیم، توان خودمون رو افزایش دادیم، سرعت تولید موشکامون رو بالا بردیم.
1: در این موقعیت اسرائیل بیش از آن که از اراده ترامپ برای جنگ مطمئن باشد از عزم جمهوری اسلامی برای عدم توافق اطمینان دارد. بر همین اساس به نظر میرسد نتانیاهو کار دشواری در واشنگتن در پیش نخواهد داشت. اون نیازی نیست ترامپ را به جنگ ترغیب کند. این کار شاید سخت را این روزها مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران راحت انجام میدهند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای قائدی، چرا مقام های اسرائیل با این اطمینان احتمال توافق رو بسیار بعید، حتی نزدیک به صفر میدونن؟ آیا به خاطر مواضع تهران فکر میکنی؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. درسته به دلیل مواضع تهران. اساسا اسرائیل و آمریکا الان دو تا دستور کار متفاوت دارن. آمریکا برای موضوع هسته‌ای وارد این جنگ شد، اما الان طبق گزارشات متعددی که داریم اصلا موضوع مذاکره موضوع هسته‌ای نیست و موضوع الان تنگه هرمز و موضوع تنگه هرمز هم به یک بنبست خورده. به این مفهوم ممکنه که اساساً مذاکرات جلوتر نره. اما اگر که فرضاً یک راه حل فنی برای موضوع تنگه هرمز، اون طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنن بین هیئت عمانی و تهرانی در واقع پیش بره، اما موضوع هسته‌ای همچنان یک بنبست بزرگ، تهران غنی‌سازی صفر رو نمی‌پذیره و آقای ترامپ هم در خصوص موضوع غنی‌سازی حاضر نیست که یک در واقع گذشت می‌کنه و بذاره که قضیه پیش بره. من بارها در محافل آمریکایی‌ها شنیدم که میگن تصویری که الان ایرانی‌ها دارن اینه که با گذشت زمان این قضیه رو حل کنن، نه با مذاکرات. یعنی در 4 ماه آینده این امید در تهران وجود داره که با تغییرات در کنگره و انتخابات کنگره، کنگره ترامپ رو در خصوص جنگ محدود کنه و برای مذاکره بهش فشار بیاره. اگر که دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهایی که مخالف آقای ترامپ ممکنه باشن اینها به کنگره بیان، و در بلند مدت هم، یعنی در 2.5 سال آینده هم، اگر که رئیس جمهور دیگه جمهوری خواه مثل آقای جی دی ونس یا یک دموکرات بر سر کار بیاد، اون باعث تغییر این مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا بشه به شکلی که ایران بتونه غنی‌سازی رو در نهایت حفظ کنه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا همراه ما. ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و بقیه پلتفرم‌های رسمی ما قابل دسترس هست، حتما ملاحظه بفرمایید. با ما باشید، برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما هستم.

0: حميد هيراد.
1: متین بشیری.

0: جبهه عربی علیه شبکه نفوذ جمهوری اسلامی روز به روز منسجم‌تر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها علی زیدی نخست وزیر عراق زید هوشی خلف موسوی را به فرماندهی سرویس مبارزه با تروریسم و محمد قاسم فهد را به فرماندهی پلیس فدرال منصوب کرده، گام جدیدی در بازارایی گسترده امنیتی که هدف آن اعمال کنترل دولت بر تصمیمات امنیتی و آماده سازی برای اجرای ضرب الاجل 3 سپتامبر خلع سلاح شبه نظامی آن است. آقای زیدی در دیدار سه‌شنبه هفته گذشته با پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید بر این ضرب الاجل تاکید کرد. همزمان بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی و عمانی خود بر لزوم توقف اقدامات نظامی و حفظ آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کرده. در همین حال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده ساعتی پیش یک نفتکش در تنگه هرمز پس از خروج از مسیر دریا نوردی مشخص شده از سوی جمهوری اسلامی با مین دریایی برخورد کرده و منهدم شده است. برای بررسی بیشتر همکارم حسن هاشمیان در استودیو با ما هست. از اقدامات عراق شروع کنیم. آقای هاشمیان، مجموع اقدامات آقای زیدی در بازارایی امنیتی با توجه به تعهدی که اتفاقا در کاخ سفید به پرزیدنت ترامپ داده، شما بگید که با گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به واقع چه خواهد کرد؟ این تغییر و تحولات چه زمینه ای رو به وجود خواهد آورد؟
1: این ادامه همون سیاستی است که بایستی گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق خلع سلاح بشن، منتها ابزارالاتی که بایستی این کار رو انجام بدن الان در حال حاضر در عراق وجود نداره. ما در حال حاضر نه وزیر کشور داریم در عراق و نه وزیر دفاع، به خاطر اختلافاتی که در گروه های سیاسی بخصوص گروه چارچوب هماهنگی شیعه وجود داره. الان برای وزارت کشور آقای حسین العوادی سرپرسته و برای وزارت دفاع خود آقای عزیدی سرپرست وزارت دفاع. بنابراین این تغییراتی که صورت گرفته، مثلا آقای محمد قاسم فهد که رئیس پلیس فدرال عراق شده، این کارش مربوط به وزارت کشور میشه. یعنی در فقدان وزیر کشور این بایستی مسئله مهم کنترل مرزها رو، چون که یکی از ماموریت‌های مهم پلیس فدرال کنترل مرزهاست، بخصوص قاچاق موشک و پهپاد به داخل عراق و استفاده آنها توسط گروه‌های نیابتی یا سفرهای مخفیانه آقای اسماعیل قاآنی. یعنی الان یکی از ماموریت‌های مهم این رئیس پلیس فدرال جدید عراق متمرکز شدن بر همین مسئله است. مسئله دوم آقای زید الموسوی رو که به عنوان رئیس سازمان مبارزه با تروریسم انتخاب کردن و این در چارچوب وزارت دفاع قرار میگیره که هنوزم وزیرش مشخص نشده به خاطر اختلاف ها و خود آقای از زیدی سرپرست وزارت دفاع در حال حاضر، این رابطه در واقع سازمان مبارزه با تروریسم با گروه هشت شعبی رو مشخص میکنه. در گذشته اینها در مبارزه بر علیه داعش، گروه های تروریستی دیگه، در واقع هماهنگی هایی رو از طریق سازمان مبارزه با تروریسم، کارهای خیلی مهمی هم در این زمینه انجام داده، با هشت شعبی صورت میگرفته. در حال حاضر زیدی میخواد بگه که نیروهایی که در هشت شعبی کاملا به رسمیت شناخته شدن رو سازمان مبارزه با تروریسم میتونه با اونها همکاری کنه. نیروهایی که به رسمیت نشناختن، نیروهایی که سلاحشون رو نمیخوان تحویل دولت بدن، گروهایی که به کشور خارجی وابسته هستن، از سازمان مبارزه با تروریسم میخواد که با این بخش از هشت شعبی همکاری نکنه، یا شاید در یک مرحله فراتر در آینده اگر اینا تا 3 سپتامبر نخوان سلاحشون رو تحویل بدن، این سازمان مبارزه با تروریسم در برابر همین گروه هایی که بخشی از هشت شعبی هستن و به جمهوری اسلامی وابستن و الان تبدیل شدن به گروه های خارج از قانون، در واقع این سازمان پارلمان بتونه در برابر اونها اقدام کنه.
0: حالا همین پرسش اینجاست که با توجه به اینکه کتاب حزب الله و گروه حرکت نجبا این موضوع خلع سلاحشون رو مرتبط کردن با خروج نیروهای نظامی یا خارجی، به ما بگید که تصور میکنید تا آخر ماه سپتامبر چه سناریوی پیش رو خواهد بود؟ آیا به واقع ما درگیری میان این گروه های شبه نظامی با دولت آقای زیدی رو شاهد خواهیم بود؟
1: ببینید، یک طرف قضیه دولت به شدت میخواد که اینا سلاحشون رو تحویل بدن، یه طرف دیگه قضیه اینها رد میکنن و مقاومت میکنن. این وضعیت من احتمال میدم که ادامه پیدا کنه، اما چیزی که تغییر میکنه میدان رویارویی بین این دو طرفه. در حال حاضر ما شاهد تغییرات اساسی داریم میشیم، از جمله همونطور که خبرنگار شما گفت فعال کردن دفتر فرمانده کل نیروهای مسلحی که الان بایستی بر این کارها اشراف داشته باشه، آوردن این دو مقام به این شکل و عملکرد اونها زیر نظر در واقع نخست وزیر. مسئله مهمتر پیمان یا توافقی که بین بانک مرکزی و فدرال رزرو ایالات متحده و وزارت خزانه داری ایالات متحده صورت گرفته که فعالیت‌های مالی این گروه‌ها را در واقع تصمیم گرفتن شدیداً کنترل کنن. البته وزیر دارایی و مالی عراق در حال حاضر متعلق به گروه آقای عمار حکیمه، باید ببینیم که این چقدر با سیاست‌های جدید هماهنگ خواهد بود و بتونه این کارها را اجرا کنه. بنابراین چیزی که الان داره تغییر می‌کنه در عراق، در واقع با توجه به اصرار هر دو طرف بر موضوعهای خودشون، زمین بازی، شکل زمین بازی و نیروهایی که در این میدان هست که تمام اینها به ضرر گروه‌های نیابتی داره تمام میشه.
0: حالا آقای هاشمیان، این بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگو با آقای عراقچی همزمان گفته که هم باعث اقدامات نظامی متوقف بشه و بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده. این دو خواسته به نظر میرسه که شاید خیلی خونسا هم باشه، اما در واقع چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره و او قصد داره آمدن مصر به معادله تنگه هرمز چه پیامی به واقع داره؟
1: ببین، مصر جزو کشورهایی بود و هست که در کنار ترکیه، پاکستان و همینطوری پادشاهی سعودی اگه یادتون باشه یه تشکل چهار جانبه‌ای رو ایجاد کردن همزمان با گفتگوهای اسلام آباد و سپس رسیدیم به یادداشت تفاهم اسلام آباد. این چهار کشور مهم منطقه‌ای که مصر به عنوان یک عضو مهم اون بوده، تلاش داشتن که جمهوری اسلامی رو با رعایت در واقع منافع کشورهای دیگه وارد ترتیبات امنیتی منطقه کنن. به همین خاطر الان مصر برای جمهوری اسلامی به شکلی دروازه ورود به این ترتیبات امنیتی بخصوص با کشورهای عربی هستش. بنابراین اگر جمهوری اسلامی می‌بینی که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده، از سالها پیش تلاش کرده که وارد ترتیبات امنیتی منطقه بشه، خیلی از کشورها باش مخالفت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی اگر میخواد این سیاست رو ادامه بده و وارد ترتیبات امنیت منطقه بشه، به مصر و اون چه که مصر میگه احتیاج داره و بنابراین اون چه که مصر میگه برای جمهوری اسلامی خیلی حائز اهمیته و لذا میتونه تأثیر بذاره بر جمهوری اسلامی. ضمن که در این دوره اخیر دو سه هفته که در واقع درگیری ها شکل گرفت، جمهوری اسلامی فهمید که نمیتونه سیاست رویارویی رو با ایالات متحده، با کشورهای عربی، با کشورهای منطقه‌ای این سیاست رو ادامه بده و نتیجه بگیره.
0: خب حالا همزمان با تحرکات یا حرکات اقدامات دیپلماتیک مصر، گزارش‌ها از گفتگو میان بحرین، کویت و عراق درباره فعالیت شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی حکایت داره. این ابتکار سه جانبه به ما بگید که چه ظرفیتی برای تبدیل شدن به یک ساختار امنیتی منطقه‌ای مشابه شورای همکاری خلیج فارس وجود داره؟
1: ببین، استراتژی که کشورهای عربی بعد از حملات جمهوری اسلامی بر علیه اونا گرفتن این که بر قطع بازوهای گرفتن، این که بر قطع بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی متمرکز بشن.

0: استراتژی کشورهای عربی که شما قسمتی از اون رو مطرح کردید فقط شامل بحرین، کویت و عراق نمیشه. من معتقدم که شامل کل جهان عرب داره میشه که به این نتیجه رسیدن و تصمیم گرفتن که استراتژیشون رو بر قطع بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی متمرکز کنن و در این زمینه هر سیاستی، هر کمکی، هر کسی که میتونه بیاد کاری انجام بده رو دارن جذب میکنن.
1: حالا فکر میکنید که احتمالاً مصر ورود خواهد کرد به حل مناقشه یمن؟
0: مصر داره همین سیاست رو هدایت میکنه و مصر کشوری بود که در واقع دیگران را تشویق کرد که چنین سیاستی رو در برابر حمله مستقیم به جمهوری اسلامی این سیاست رو تشویق کرد و اعتقاد دارن که این سیاست زودتر به نتیجه خواهد رسید با توجه به اقداماتی که در لبنان داره صورت میگیره، با اقداماتی که در عراق داره صورت میگیره و در جاهای دیگه.
1: و به طور مشخص میخوام ببینم که در مقابله با حوثی‌های یمن و بسته شدن به قول تنگه باب المندب، آیا مصر با توجه به اشرافی که در منطقه داره میتونه اساسا ورود کنه به این پایان درگیری؟ احتمالا
0: من معتقدم که برای تغییر وضعیت میدانی یمن یک کارهای صورت خواهد گرفت. این کارها ممکنه حملات محدود در استانهای همجوار با حوثی‌ها باشه و یا اینکه بتونن مثلا از یک سری استانها که به صنعا نزدیک هستن،
1: حتی جیبوتی، کشور جیبوتی که حالا در
0: این کارها هم ممکنه انجام بشه. ولی الان استان اب در واقع نامزد اول برای عملیاته. چرا؟ چون که میتونه اون عمق در واقع حوثی ها در دریای سرخ که به الهدیده در واقع به شکلی نزدیک شده، چون که الهدیده غرب استان اب قرار میگیره، بنابراین میتونن با این عملیات و با گزارش هایی که الان وجود داره که نشون میده مردم اب هم و قبایل اب هم علیه حوثی ها دارن دارن اقداماتی انجام میدن و فعالیت هایی میکنن، بنابراین این اقدامات در حال حاضر انجام خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. همکارم حسن هاشمیان در استودیو با ما بودند.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

لنیو آپورای جماورده هاواری بجی قاسملو برزده بیتوا. قاسملو دروش مکان پیدا بریتو دلید لحزبکی او دا تاک پرستی جگای نیا. لبشی بلاگی جیانوا لمال پری ناوندی لکولینوی کردستان و تاریکی بناو نشانی ری بری کنی دویز کاریزما بی بلاو بوتوا لنوسینی دانا کنپوشی. لبرنامه امروی شارو دا سرنشتان با بیستنی پختی اگلن بابتا راده کشین. کاریزما لروانگی ماکس ویبری کامل ناسوا جوری که لسرچاوی اوتوریتا که لینگران به های تایبدمندی نا آسا یکانی تاکیک پیدگنو آمدن شوینی بکون. بلام ویبر جخر لسر او دکاتو که کاریزما تنیا تایبدمندی ریبر نیا بلکو لپیوندی نیوان ریبر و لینگران دروز دبید. اگر جماور دانی پیداننه کاریزماش بونی نبید. لمجوی کرده جردستی نتوی و نبونی دولت وای کردوا زوربی حل سنگاندنکان لسر ریبران و کسایتیکان بکرین نگ لسر دامزرا و سیستم. لبر امدوخا زور جربو زوتنوکان بجیانی ریبرکانیان بسراو نتوو بنمانی اوان لاواز یان تناند ویران بون. قاسملو بباشی لما ترسی گیش بو هر لبر اوا حولی دادا حزب و بزوتنوا لجر سیبری تاک پرستی رزگار بکد. اگرچی زوربه خلک روشالاتی کردستان قاسملویان با کسایتی که کاریزماتیک دزانی بلام او خوی نیدویست ام پیگه با دروز بکرد. زور نمونه هن کم حلویسته ده سلمینن. رگی ندادا وینکی و کهمای پرستن حل باوسرد. لکوبونوکان در لپیشو در ندنیشت. شوینی تایبتی با خوی دوان نده کرد. لناو آپورای جماور در که دروشم بناوی او وده گوترا بخلککی دبریو دی گود لحزبی او در تاک پرستی جگایی نیا. همو حولی او بو حزب لسر بنمای دموکراسی بره اوبچید نگ لسر بنمای تاک پرستی. لروی هزریش و قاسملو همو حولی خوی با دموکراتیزه کردنی حزب ترخان کرد. بریاردن به شیوی با کامل، ریزگرتن لرای جیاواز، پرپیدانی دامزراوکانو، پیداگری لسر دموکراسی به شیکی گرنگ لرای بازکی بون. او دیویز، اوتوریتی کاریزماتیک بگورید با اوتوریتی دامزراویو آوازمندانه. هر چنده نیده توانی به تواوی لکاریزما بون رزگاری به بلام حولیه دا ام کاریزمایا با بهز کردنی جماور و رخراوا بکار بهیند نک با دروس کردنی کسایت یکی پیروز. ام شوازا لگل او تیوریانی ام رو دگونجید که جیوازی نیوان کاریزمای تندروستو کاریزمای ناتندروست دکن. لکاریزمای تندروز دا ریبر خزمتی آمانجا گشتکنده کرد. بلام لکاریزمای ناتندروز دا بزوتنوا دبیت آمرازیگ با خزمت کردنی تک. قاسملو لشرووی میجوی بزوتنوای کرده پیوابو حکاری که سرکی شکستی زوربه شورشکن او بوکا هموشتیگ بسر کرده کن بسراوتوا. بنمانی ریبر بزوت نواج لاواز بوا یان کتایی هاتوا. بویا ریبازی نوی او بو کشوینی تاک دامزراوا رخراو برپرسیاری هاو بش بگریتوا. لمروانگه دا کردستانو برجواندی نتوایی دبیتا بنمای روایی نک تاک یان خیلو گروب. لکاتی جیانی خوی دا قاسملو هولی دا هستی برپرسیاری نشتمانی لناو تاککنده دروس بکد. او دیزانی نتویه که همو هیوای خوی
بره بریک ببستید، تناند اگر سرکوتوش بید، دلنیان نیه بتوانید او سرکوتنه بپارزید. بلام اگر برپرسیار یکان دابش بین، خوملگا دتوانه لسرکوتن و شکستی خوی فر ببیتو بردوان بید. امرو کاریزمای قاسملو زیاتر لوی پرستنی تاک بید بو تا پیوریکی اخلاقی و سیاسی بو هلسنگاندنی ری برانو سیاست.

0: کشور دادیم، ما ویران نکردیم.
1: ایمان مردونگی،
0: دروغ

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: رئیس کل بانک مرکزی ایران از حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی سخن گفته و هدف بانک مرکزی را مهار تورم، کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از رکود عنوان کرده. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری مواجه است، از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای خارجی و محاصره دریایی بنادر ایران. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای امیر سلطانزاده، کارشناس اقتصادی سیاسی از لندن. خوش آمدید آقای سلطانزاده. آیا اصولاً میشه در شرایط جنگی و محاصره دریایی تورم بالا رو اونطوری که آقای همتی میگه کنترل کرد و همزمان رشد اقتصادی هم ایجاد کرد؟
1: بله، آقای همتی در واقع متخصص وعده فروشی هستن. ایشون از دوره‌ای که دوره قبل ریاست بانک مرکزی وعده برای آینده میداد و همه مشکلات رو موکول میکرد به یک زمان نامعلومی که برای همتی اونا رو حل بکنه. این ادامه پیدا کرد تا اینکه ریاست بانک مرکزی رو از دست داد و فرزین اومد جاش و حتی در همون دوره هم در نقش یک منتقد مجددا فرزین رو نقد میکرد. حالا نه اینکه اون میتونست، رئیس پیشین بانک مرکزی میتونست کاری انجام بده، اما خود همتی خودش رو در قامت یک منتقد همیشه میدید تا اینکه رسید کاندید ریاست جمهوری شد و باز در مناظره های انتخاباتی در قامت یک منتقد بدون اینکه بگه نقش خودش در دور قبلی ریاست بانک مرکزی چی بوده. الان هم همینه. ببینید، یک سری آمار هست که خود بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده. خب ما میدونیم الان تورم نقطه به نقطه کشور چیزی در حدود 90% تورم سالانه بیش از 60%، البته در اقلام غذایی حتی بیش از 130%. خب مردم دارن اینا رو میبینن خودشون. یا حتی میزان نقدینگی کشور الان 53%، بیش از 53%. پای پولی 60%. توی این شرایط آقای همتی میاد وعده‌ای میده در شرایطی که دستش بسته است. یعنی خودش آگاه به این که نمیتونه کاری انجام بده، اما تصور میکنه در برابر دوربین‌های تلویزیونی بشینه و یک وعده‌ای بده میتونه این تورم یا فشار انباشته بر مردم رو مهار کنه. اما حرف‌های آقای همتی ما به ازای بیرونی نداره، چون مردم صبح که از خونه بیرون میرن و میرن خرید بکنن با یک واقعیت روبرو میشن، نه حرف‌های رویا فروشانه عبدالناصر همتی.
0: خب حالا گفتی که جنبه وعده درمانی داره صحبت‌های آقای همتی. حالا اگر بنا به ادعای همین آقای همتی مدیریت بازار ارز موفق بوده، چرا همچنان بازار آزاد ارزی که از مهمترین نگرانی‌های خانوارها و فعالان اقتصادی به شمار می‌رسه، ضمن اینکه همین امروز اگرچه نشون داده شد که حدود 3-4 هزار تومان از قیمت دلار آمریکا کاسته شده؟
1: ببین، یک واقعیت هست که خب ما الان باهاش دست به گریبانیم در داخل ایران، اما خصوصا بانک مرکزی و دولت نمیخواد به اون بپردازه، به خاطر اینکه عمق فاجعه‌ای که جنگ طلبی مسئولای جمهوری اسلامی به اون دامن زدن نمیخوام باور کنم. ببین، بودجه‌ای که اخیراً آمریکا تصویب کرد برای جنگ با ایران تقریبا 1/3 تولید ناخالص داخلی ایرانه. اساساً اقتصاد ایران ظرفیت این که بتونه این جنگ رو با این میزان از تقابل با ایالات متحده ادامه بده نداره. اما نمیخوان، یعنی بانک مرکزی خود عبدالناصر همتی یا اقتصاددانان نزدیک به دولت نمیخوان اصلا به وارد این موضوع بشن، به خاطر اینکه مردم رو نمیتونن بعد توجیه بکنن که چرا ما جنگ رو ادامه میدیم. این تورم لجام گسیخته ای هم که الان داریم، این با یک ابر تورم بلافاصله با پایان جنگ روبرو میشیم. میخوان اینکه الان رشد نقدینگی در جامعه بالا، بانک مرکزی همچنان داره با چاپ پول کسری بودجه دولت رو جبران میکنه، هزینه های گردوندن کشور رو داره با چاپ پول تامین میکنه، از طرفی خب این پشتوانه هم نداره، دلارهای نفتی که حالا اون نفتی که روی دریا داشتن و فروختن هم نمیتونن به کشور برگردونن. این قیمت ارزی هم که ببینید پایین اومده، نه به خاطر اینکه بانک مرکزی تونسته قیمت ارز رو کنترل کنه، بخاطر اینکه تقاضا اومده پایین، بخاطر اینکه اقتصاد ایران از گردش افتاده. در واقع این به دلیل رکود، همون رکودی که ما همین کارشناس قبلی برنامه‌تون هم بهش اشاره کردم. به هر صورت چشم‌انداز روشن نیست و ما در یک همایشی که خود عبدالناصر همتی هم حضور داشت اذعان کرد به این موضوع که قدرت خرید مردم برگشته به سال 1370 و یک نگرانی جدی وجود داره که با پایان این جنگ، حتی اگر تصور بکنیم جنگ هم تمام بشه، یک بار مالی سنگین به جامعه اضافه بشه و با یک تورمی بیش از چیزی که الان هست مواجه بشیم.
0: خب حالا اشاره خیلی خوبی داشتید به اقتصاد جنگ و تخصیص بودجه نظامی صدها میلیارد دلاری آمریکا. آیا شبکه بانکی جمهوری اسلامی در شرایط تورمی و جنگ و محاصره دریای آمریکا اساساً توان تأمین مالی گسترده بخش تولید رو اونطوری که آقای همتی ادعا میکنه و امروز اقتصاددانانی رو دور خودش جمع کرده برای اینکه بخواد این حرفا رو مطرح بکنه داره یا نه؟
1: یک واقعیت وجود داره، همونطور که خدمتتون عرض کردن، هزینه‌ای که ایالات متحده تا به حال در جنگ کرده و بودجه‌ای که اختصاص داده تقریبا یک سوم تولید ناخالص داخلی ایرانه. یعنی اساسا اگر جمهوری اسلامی بخواد به این جنگ ادامه بده، باید کل کشور رو تعطیل کنه و کل درآمد کشور رو، یعنی یک سوم درآمد کشور رو باید بذاره برای این جنگ تا بتونه پای و پای با ایالات متحده فقط شرایطو بتونه حفظ بکنه، مثلا به بحران ویژه‌ای برخورد نکنه. اما ما می‌بینیم که جنگ هم در حال گسترش است. از طرف دیگه خب اون راه‌های دور زدن تحریم‌هایی که تا حالا جمهوری اسلامی بهش متوسل می‌شد، با این محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده عملاً قطع شده. یعنی اگرچه کشورهای حوزه خلیج فارس نمی‌تونن نفت بفروشه، خب جمهوری اسلامی هم نمی‌تونه نفت بفروشه. اگر خارج از ایران دلاری وجود داره، ارزی وجود داره برای خرید، اولا که اولویت با خرید ادوات جنگیه، نه تامین نیازهای اساسی مردم، نه کالاهای اساسی که مردم میخوان. دوما رسیدن این ارز به داخل ایران خودش محل سواله. بعید به نظر میرسه تو این شرایط ایالات متحده که محاسبه دریایی انجام داده اجازه بده که این ارز از طریق بانکی یا از هر طریق دیگه‌ای وارد کشور بشه. بنابراین ادامه این جنگ اقتصاد ایران رو فرسوده میکنه بیش از چیزی که الان هست، و هر یک روزی که این جنگ ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی نخواد تن بده به اون چیزی که حالا پرزیدنت ترامپ ازش میخواد یا هر چیزی که قراره در ساعت سیاسی به نتیجه برسن، در نهایت هزینه‌ش رو مردم از جیب خودشون باید پرداخت بکنن.
0: خب حالا اگر بنا به ادعای آقای همتی قرار نیست که پول جدید خلق بشه، با توجه به حالا شرایطی که شما هم اشاره کردید، محاصره دریایی، این منابع لازم برای حمایت از تولید میخوام بدونم که از کجا قرار تامین بشه؟
1: تنها راه باقی مونده تو این شرایط برای بانک مرکزی اینه که خب به خلق پول دست بزنه. چون ببینید شرایط تورمی در کشور و اون بهره، نرخ بهرهی که بانک مرکزی الان تعیین کرده به نحوی که حتی نمیتونن اوراق قرضه بفروشن، و اگرم بفروشن مردم نمیخرن، چون مردم الان به سیستم اقتصادی دولت اساسا اعتماد ندارن. یعنی شما الان بانک مرکزی یا دولت بیاد اوراق قرضه بفروشه نمیخرن، میمونه رو دست خودش. بنابراین باید از جای دیگه تامین بکنه، ناچاره که به خلق پول دست بزنه، و طبیعتا رشد نقدینگی هم با تورم بیشتر و اون اول تورمی که اقتصاددانان دارن هشدار میدن نسبت به اون منجر خواهد شد.
0: آقای سلطان‌زاده، وقت خیلی کمی داریم، میخوام به عنوان جمع‌بندی نهایی، در صورت ادامه فشارهای خارجی و محاصره دریایی و محدودیت‌های ارزی، اقتصاد ایران تا چه مدت میتونه این وضعیت رو تحمل کنه؟
1: ببینید ما همین الانش هم در مرز فروپاشی هستیم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی. بخش خدمات عملاً از کار افتاده، صنعت به جز بخشایی که به قسمت نظامی ربط داره از کار افتاده، زیرساخت‌های کشور فرسوده شده. ما الان تصاویری که از ایران میرسه نشون میده حالا به جز خساراتی که در جنگ داره به زیرساخت‌های کشور وارد میشه، بسیاری از جاده‌های کشور، بسیاری راه‌آهن، فرودگاه‌ها اصلا فرسوده شدن فارغ از جنگ، و این نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین داره. بدون سرمایه، بدون حضور کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده در اقتصاد ایران، اساسا امکان بازسازی ایران وجود نداره. این چیزیه که یک واقعیتیه که جمهوری اسلامی باید بپذیره. یعنی نه تنها باید به سمت این بره که این جنگ رو به پایان برسه، بلکه باید دعوت کنه و خواهش کنه به نحوی حال شاید از ایالات متحده که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری بکنه. ادامه وضعیت فوق قطعا میرسه به فروپاشی اقتصادی و بخش‌هایی که مردم به طور روزمره، تنها بخش‌های باقی مونده ایه که فارغ از دولته و مردم میتونستن به نحوی معیشتشون رو با اون تامین کنن.
0: سپاسگزارم از شما. امیر سلطان‌زاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن با ما بودند. ممنونم.

0: سلام بچه،
1: درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

دهانت را میبویند، مبادا که گفته باشی دوستت دارم. احمد شاملو 26 سال بعد و شعری که همچنان علیه رهبران خودکامه و خودکامگی و مناقشه برانگیز است. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش که میدان رو دنبال میکنید. من فهیمه خضری‌دری هستم با میدان یک شنبه شب. خوش آمدید به میدان. بسیاری فقط شاعرند و چه خوب، اما احمد شاملو از این دست نبود. او شاعر و فراتر از آن بود. فقط شعر نساخت، از معماران شعر فارسی شد. پس از نمایوشیش که به عنوان پدر شعر نو فارسی شناخته شده، این احمد شاملوست که فصلی نو را در شعر معاصر ایران آغاز کرد. او شعر فارسی را از زنجیر قافیه‌های تکراری رهانید و به آن شکوهی حماسی و بی‌زمان بخشید. فقط هم هندسه و ساختمان بیرونی شعر نبود، او کهن و نو را به هم آمیخت و زبان فاخر کهن الگوها را تراوتی مدرن و امروزی بخشید و به این ترتیب توانست بنایی بسازد که امروز آن را شعر سپید یا شعر شاملویی می دانیم. اما باز این هم همه شاملو نبود. او تصویر اجتماعی و اثرگذاری سیاسی و شخصیت پررنگی هم داشت. ای بسا بتوان گفت از قامت افراشته ترین چهره های عرصه روشنفکری ایران بود. مناقشه برانگیز و پرکار و به قول خودش با آن حضور قاطع بی تخفیف. با دیدگاه هایی که گاه هم فضای عمومی را مشوش می کرد، هنوز هم می کند. او 50 و چند سال پیوسته نوشت و چاپ کرد. محمد قائد، نویسنده و ویراستار نامدار، درباره او می نویسد شخصیتی بود خستگی ناپذیر و پرجلوه و کمیاب که بسیار تلاش کرد و به نحوی درخشان موفق شد. نوشتن را انتخاب کرد و تا آخرین ساعتی که توان حرکت داشت می نوشت. با این همه شاملو حتی حالا که 26 سال از نبودنش در جهان می گذرد، هنوز هم برای بسیاری هراسناک است. از یک سو برای حکومت جمهوری اسلامی که هر سال دوم مرداد ماه مانع برگزاری مراسم سالگرد درگذشت او در امامزاده طاهر می شود، و از سوی دیگر برای بخش هایی از مخالفان همین حکومت که در عصر شبکه‌های اجتماعی و دادگاه‌های آنلاین ترور شخصیت می‌کوشند حافظه جامعه را دستکاری کنند و تصویری مخدوش و بهتان خورده از شاعر و روشنفکری در قامت احمد شاملو بسازند. این پرسش که میان این همه هیاهو تصویر واقعی احمد شاملو کدام است، پرسشی نیست که در این یک ساعت میدان ویژه 26 امین سالگرد درگذشت احمد شاملو بتوانیم به آن پاسخ بدهیم. اما از شعر خود او وام میگیرم که به قدر همت و فرصت خیش سعی میکنیم امشب علیه جریانهای حکومتی و غیر حکومتی که مایلند کمابیش بیشتر چهره های برجسته تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران را مخدوش کنند، از کار، شخصیت و اثرگذاری این شاعر معاصر بگوییم. میرزا آقا عسکری با تخلص مانی، شاعر و نویسنده، فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نویس و محمود فلکی نویسنده و پژوهشگر ادبیات و فرهنگ امشب مهمانان این میدان ویژه هستند تا 26 سال پس از درگذشت احمد شاملو از او سخن بگوییم. اجازه بدید که در آغاز هم از شما و هم از مهمان برنامه دعوت میکنم که شعری رو با صدای شاملو بشنویم، برگردیم و راجع به همون شعر صحبت کنیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
1: دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست دستور اعضای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
0: شعر مشهوری بود از احمد شاملو، روزگار غریبی است نازنین که شنیدیم. آقای سرکوهی اگه اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنیم، روزگار غریبی که شاملو می سراید همچنان هم همونقدر غریب به نظر می رسه باقی است. اجازه بدید که یه نگاهی با کمک شما بکنیم به، چون می خواهیم امشب کمی هم راجع به اهمیت شعر شاملو، زبان شاملو، کاری که او در شعر کرده صحبت بکنیم، برای نسلی که ممکنه کمتر او رو بشناسن یا شناختشون از او اندک و در سطح شبکه‌های اجتماعی باشه. بنابراین به ما بگید که اگر بخوایم بحث رو از اینجا آغاز بکنیم، مهمترین عناصر شعر و زبان و معنا در این شعر شاملو که خیلی هم شعر شناخته شده است چه ها هستند؟
2: من سلام میکنم به شما، به آقای فلکی و به آقای میزان عسکری و بینندگان این برنامه. ببینین، خب همه ما میدونیم شعر چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سروده شده که مثلا دیکتاتوری و قلقم کردن مخالفین آغاز شده بود تازه. اما خب ما میدونیم شاملو گیرنده های بسیار قوی داشت و همیشه، نه فقط در این سالها، پیش از اون هم همیشه تونسته بود آینده رو با گیرنده های بسیار حساس خودش بگیره و با نبوغش در آمیزه. در این شعر اگر نگاه بکنیم، بسیاری از شاخصه های شعر شاملو حضور داره، مثل اون موسیقی درونی که او با تکرار و ترتیب کلمات و صوت ها با هم میسازه و شعر موسیقی مستقل خودش رو پیدا میکنه، یا اصطلاحات چند بعدی، یا اینکه مثلا شعر از یک تاریخ مشخص شروع میشه اما از اون متن خودش فرا میره و عمومیت پیدا میکنه، به همه زمان ها باقی میمونه. زبان چند لایه که هم زبان مثلا عامیانه تو شعر هست، روزگار غریبی، هم زبان ادبی کهن رو هزار میکنه، معاصر میکنه و ترکیب اینا هستش. اسم شعر هست در این بنبست، نه در بنبست یا در یک بنبست. این در این بنبست ظاهرا شعر رو به اصطلاح محدود میکنه به موقعیت خاصی، اما شعر این موقعیت رو میشکنه. در ما در فضای شعر نگاه میکنیم، عشق، اندیشه، نور، شادی و حقیقت یعنی خدا، شرایطی پیش آمده که باید در پستوی خانه مثلا پنهان بشن. اما در فضای عمومی قصابان هستند و ابلیس، اما شعر همینجا از این بنبست عبور میکنه. در واقع اون چیزی که باید در پستوی خانه نهان کرد، شعر آشکار میکنه، شعر بیان میکنه، شعر به ترانه بدل میکنه. در واقع این شعر همون رویه حماسی شاملو میاد که در اوج فاجعه هم مقاومت انسانی رو بیان میکنه و شعر داره این مقاومت رو بیان میکنه. پستو تعین خاصی نداره، پستو میتونه اون نقطه مقاومت آدمی باشه. در این شعر، شعر نگاه کنیم با یه تصویر آغاز میشود که همه ما میتونیم تجسمش بکنیم، تصویر حسی است، دهانت را میبویند، اما بعد نخ میزنه به یه تصویری که دلت را میبویند. دیگه دل بویدن رو ما نمیتونیم تصویر بکنیم، بلکه اینجا دیگه در واقع ما زبان نخ میشه، ما وارد شعر میشیم. همونطور که یه بند دیگه اش که میگه تبسم رو بر لبها جراحی میکنن، جراحی برای ترمیمه، برای بهبود درمانه، اما اینجا زبان اسقاط شده، جراحی در واقع حکم قتل رو داره. یا اونجایی که مثلا میگه که عشق رو تازیانه میزنن، عشق که انسان نیست تازیانه بزنن، عشق رو بدل به آدمی میکنه، جسمیت بهش میده، جان بخشی میکنه. میگه مثلا نگاه کنید به اونجایی که میگه، دارم اینو میگم که اون وقتی میگم شاملو به اصطلاح زبان رو، زبان شعری خودش رو میآفرید، وقتی میگه که آن که بر در میکوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده، نمیگه برای خاموش کردن چراغ آمده، بخواد چراغ رو بکشه، بخواد روشنایی رو بکشه. و همینطوره اون تصویر زیبای کباب قناری بر آتش سوسنیاست که در واقع جهان وارونه شده، زیبایی و بر زیبایی کباب میشه، قناری بر بیاس کباب میشه. اگر همه اینا رو نگاه کنیم، میبینیم که در این شعر شاملو هم موسیقی درونی خودش رو آفریده، هم با اون ترجیبند تکراری به این موسیقی یک وزن خاصی داده، هم شعر فاجعه رو بیان میکنه اما از فاجعه برمیگذره. و در واقع بین شعر و پستو اینجا یک تضاد وجود داره. پستو اونجاییست که باید پنهان کرد، شعر اون چیزیست که آشکار میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از این تفسیری که از شعر در این بنبست شاملو کردید. خب با همین ادامه بدیم بحث رو. آقای فلکی، در مورد زبان شاملو داریم الان صحبت میکنیم، اون زبانی که میآمیزه کهن و نو رو از بیهقی و عهد عتیق با دغدغه های انسان سیاسی امروز اینها رو میتونه به شکل در هم پیچیده و زیبایی به هم بیامیزه. آیا این ویژگی مهم شعر شاملو، این که گفته میشه که شاملو فصل جدیدی در شعر فارسی رقم میزنه، آیا فقط زبان یا عناصر دیگری هست که شما بخواید بهش اشاره بکنید؟
3: بله، من هم سلام عرضونم خدمت همه شما دوستان عزیز، آقای نجوا عسکری و جناب فرجی و همه بینندگان شما. خب همه ما میدونیم که یکی از نوآوری های اصلی در شعر، اگر شعری که نوین باشه، پیش رو باشه، تحول در زبانه، تغییر در زبانه، چون که اساس شعر یا هنری در افتادن با اقتدار هست. این اقتدار میتونه اجتماعی باشه، در رابطه با حاکمیت باشه، اما شعر چون که یک هنر کلامی، با اولین اقتداری که در میفته اقتدار زبان هست. اقتدار زبان به معنای زبان سنتی که مدام تکرار شده و تبدیل به عادت زبانی شده و شاعر برای اینکه مسائل نوین رو مطرح میکنه از این عادت زبانی عبور میکنه، به اصطلاح آشنایی صدایی میکنه. من نکات مهم دیگری رو در زبان تغییر میده که در واقع از نیما آغاز میشه. در شاملو اون چیزی که اتفاق افتاد در زبان، این یه سرگوی اشاره کردن، این حرکتی که با زبان انجام شده دیگه وزن و قافیه نیمایی یا کلاسیک رو و اوزان عریضی رو نداره. یعنی ما اون وزن و قافیه کلاسیک رو به اون معنایی که میشناسیم در شعر، برای همین شعر شاملو نمیبینیم. به همین علت شعر سپید بهش گفته شد، یعنی خودش اولین بار این استرار رو کار بود. بنابراین در اینجا یه اتفاقی افتاده و اون اومده از طریق، من اسمش میذارم هماهنگی واژگان، یعنی واژه ها رو به گونه ای در کنار هم هماهنگ نشون داده که باعث یک نوع آهنگ حسی شده، وزن نداره ولی آهنگ داره. این در واقع یک برجستگی کار شاملو از التقاب خیلی طول کشید در آغاز و فتنویسی کرد مثل خیلی ها و از هوای تازه هست که ما میبینیم این حرکت نوین زبانی و شعری که همون آهنگ حسی و هماوای واژگانی باشه شروع میشه. اما اون نقطه ای رو که در ارتباط با استفاده از بگیم واژگان یا نثر کهن استفاده کرده و وارد شعر خودش کرده، دو وجه داره از دیدگاه من. وجه نخستش اینه که خب هر گونه نوآوری، هر گونه حرکت تازه، حالا چه آوردن یک واژه کهن باشه در شعر یا مثل نیما پرندگان و حیوانهای کوچیک مثل سوس وارد شعر برای اولین بار میشن، یعنی حق اهلیت پیدا میکنن، اسم به عنوان شعریت پیدا میکنن، عناصری که هرگز یک هیچ شاعر اونها رو در شعر نمیتونست وارد کنه، یعنی اینو تابو. از این زاویه خب مثبت است. اما شاملو در جاهایی در برخی از شعرها به نظر من البته بیش از اندازه از شعر کهن استفاده میکنه و خودش هم خب میدونیم این شعرهای نثرهای کهن ما به ویژه از سده چهارم، پنجم، ششم تا حد اکثر هفتم نثر بسیار خوبی هست و کلمات عربی بسیار در اون کم هست، نثر سلیسی هست و سجع داره، بیشتر نثرهای اون زمان سجع داره، یعنی در واقع الیتراسیون، هماهنگی واژگانی وجود داره که بله. شاملو از اونا به بهترین وجه استفاده کرده. ولی همینطور گفتم برخی از موارد، چون به هر حال هر زبانی مخصوص شرایط زمانی خودش،
0: خب این چه اتفاقی رو رخ داد، چه اتفاقی رو شکل داده اون وقت به نظرتون، یعنی باعث شده که اونجاهایی که به نظر شما شاملو زیاد از این زبان استفاده کرده شعرش نامفهومه، ارتباط با زمانه خودش نمیگیره، اشکالی که تولید کرده چیه به نظرتون؟
3: ببینید وقتی که ما شعر هر شاعری میخونیم، نه شعر هر شاعری، هر نثری که باشه در هر عصری، ببینیم 1000 سال پیش، 700-800 سال پیش، خب در واقع این اندیشه است که زبانی که اندیشه رو شکل میده، در واقع این زبانی که جهانبینی رو شکل میده. بنابراین یک شاعر مال هزار سال پیش وقتی مسائل خودش رو دیدگاهی خودش رو مطرح میکنه با زبان ویژه زمان خودش هست که مطرح میکنه. بنابراین اگر یک شاعر یا هر نویسنده یا هر کسی امروز اگر بخواد همون ساختار زبانی رو بیاره وارد شعر امروز بکنه یا وارد ادبیات یا هر چیز دیگه ای، خواه ناخواه میتونه اون جهانبینی که جنبه کهن داره اسمانی داری وارد شعر بشه.
0: بسیار خوب، پس اگه اجازه بدید ما با این نکته که شما مطرح کردید بس رو با آقای عسکری ادامه بدیم و حتما در ادامه شما رو هم باز میشنویم. آقای عسکری، نکته جالبی من به همین دلیل خواستم حتما بیام به سراغ شما که کسی هستید که آشکارا در واقع در اون جهان فکری و تأثیر پذیرفتید از آهنگ شاملو، از زبانی که شاملو ساخته. نشانه های روشنی هست که شما هم باساب اون شعر هستید، هم شعر مستقل معنادار خودتون رو دارید. شاید آخرین در واقع کسی رو بتونیم سراغ کنیم که خیلی شعر نزدیک به شعر شاملو ساخته باشه خودتون هستید. حالا این نقدی که آقای فلکی میگن رو راجع به شما چه نظری دارید؟
4: بله، نخست درود میگم به شما خانم خضر حیدری و برنامه های خیلی خوبتون و بعد خدمت دوستان گرامی و همراهانمون جناب فرج سرکویی و جناب محمود فلکی. من میخوام یک نگاه دیگری به شخصیت شاملو، جایگاه شاملو بکنم که گرچه اشاره وار هست اما یک کاراکتر اجتماعی و فرهنگی او را شاید بتوانم نشان بدم.
0: ما آقای عسکری اگر به من اجازه بدید ما بعد از بحث زبان وارد کاراکتر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شاملو میشیم، ولی در این لحظه اگر من جسارتا ازتون خواهش کنم میخوام دیدگاهتون راجع به شعر شاملو به ما بگید. وقتی که این بحث شعر رو بستیم تا حدودی بریم به سراغ شخصیت شاملو که شاید خیلی حتی گسترده‌تر از شعر او هم میشه.
4: بله، احمد شاملو نخست گرچه یک شاعر مدرن بود، یک شاعر امروزی بود و به آینده نگاه میکرد، در زبانش ریشه زبانیش در تاریخ بیهقی و نثر کهن ایرانی است و شاخه های شعرش فرا میروید به شعر جهانی و شعر امروز ایران. یعنی او یک پهنه وسیعی رو از گذشته تا امروز و فردای ایران در شعرش بازتاب میده. او هیچگاه از آن واژگانی که به کار میگیرد جدا نیست، او غرق واژگان خودشه و این واژه ها رو با دقت سر جای خودشون مینشاند برای اینکه اون تصاویر پله‌ای رو که درست می‌کنه به سرانجامی در پایان هر شعر برسونه. از نظر من زبان شاملو همان گونه که وضعیت اجتماعی ما نشان داد فراگیر شد و خودش رو تثبیت کرد، زبانی است که یک بازتابی یا آینه‌ای در برابر زبان پارسی بود و اون متن‌های کهن غیر پارسی رو هم که ترجمه شده بودن به پارسی میشناخت، حتی خودش در جاهای ترجمه میکرد و این نشان میدهد که او همه هستیش در زبانش بود، در واژه هاش بود و این هستی او در واژه ها در شعرهایش کاملا بر مردم عیان بود. من حالا با محتواش کار ندارم. در بخش دوم اگر فرصتی باشه من میخوام یک نکته رو بگم و اون این که شاملو یک مانیفست نانوشته اما اجرا شده توسط خودش رو به سر رسند. این مانیفست رو میتونم نامش رو گذاشت همدست توده ها و من این ترکیب رو از مقالات خود او گرفتم. در این مانیفستی که اجرا شد توسط او و بعد یارانی که در کنار او بودن و مصاحبه میکردن باش، او نشان داد که همدست توده هاست و در همدستی با توده ها حتی زبان شعر پریا رو هم به اونها ارائه میده، نه فقط یک زبان لوکس و خیلی حساب شده و از کهن الگویی تا نوگرایی همه اونا رو نشون میده. بنابراین سوای محتوای شعرهای شاملو، شاملو خودش غرق در زبانش بود و زبانش غرق در او بود و یک آمیزه ای ایجاد شده بود از استعداد شگرف او و اندیشه های اجتماعی و سیاسی او با واژگانی که هم کهن رو به یاد ما می آوردند و هم رو به سوی آینده داشتند. به همین خاطر یک گرایش عمومی و ناگهانی نسبت به شاملو پیدا شد و این گرایش بزرگ حساسیت حکومت های استبدادی رو هم برانگیخت. فکر کنم تا این اندازه برای این دور کافی باشه.
0: به نکته به جای خوبی هم رسیدید، حساسیت حکومت های استبدادی رو شاملو برانگیخت. آقای سرکوی با این برمیگردم به شما، میدونم شاید نکته راجع به حرفهای آقای فلکی داشته باشید، میخواید بشنویم نکتتون رو کوتاه درباره زبان شاملو، چون نکته‌ای که گفتن تفاوت داشت با آنچه که شما مطرح کردید، بعد راجع به این حساسیت حکومت‌های خودکامه بپرسیم درباره شاملو.
2: بله، من یه نکته بگم که آقای فلکی مقایسه میکنه با نیما. خب نیما میخواست زبان شعر به زبان گفتار نزدیک کنه، اما نیما شاعر حماسی نبود. شاملو همونطور که مرتضی کیوان از همون آغاز تشخیص داده بود شاعر حماسه است و طبیعتاً برای این حماسه خودش که حماسش هم مرکزش انسان هست، نه اسطوره و نه پهلوان، برای این حماسه باید زبان درخوری میآفرید. حالا شاملو چه کار میکنه؟ شاملو زبان به اصطلاح نثر کهن فارسی رو احضار میکنه، اما اونو معاصر میکنه، همونطور که اخوان هم اتفاقا زبان سبک خراسانی رو احضار کرد و معاصر کرد و نگاه تراژیک خودش رو به شعریت برآورد. لذا وقتی که ما صحبت میکنیم از زبان کهنه، نه، وقتی ما یک لغت قدیمی به کار میبریم معنیش نیست که زبان کهنه است. مسئله این است که تجربه انسانی مدرن در او بیان میشه. در شعر شاملو اگر نگاه کنید تجربه تاریخی مدرن دوران خودش بیان میشه و اینم یکی از دلایلی است که ارتباط بسیار گسترده ای میکنه و با مخاطب خودش. و در این حال توجه کنیم که زبان شاملو زبان چند لایه است. شاملو زبان مثلا خیلی عامیانه داره، مثل پریا، دختران نن دریا، یا حتی در شعرهای حماسی خودش هم هرگاه که مثلا زبان شعر کهن رو احضار میکنه، اون رو دوباره بازآفرینی میکنه. در کنارش در همین شعر هم دیدین، در همین شعر در این بنبست که در این حال زبان گفتار روزمره هم میتونه به کار میگیره، متناسب با محتوا و تصویر خودش حرکت میکنه. حالا یه نکته من بگم، واقعا نه این نکته مهم هستش، این کار رو فقط شاملو نکرده. ببینین به گفته منتقدین انگلیسی تی اس الیوت برنده جایزه نوبل در سرزمین هرچ چه کار میکنه؟ زبان کتاب مقدس رو میاره و برای که بسیار اون تکه شدن جهان مدرن رو بگه. یا مثلا یتیس شاعر ایرلندی به گفته منتقدین زبان کهن رو میگیره برای که دنیای تجربه سیاسی معاصر خودش رو بگه. پابلو نورودا در کانتو جنرال همین کار رو کرده. آخماتوا و اندلشتاین هر دو از زبان کهن بهره میگیرن تا در مقابل قدرت مقاومت بکنن. لذا اگر کسی هم به اونا ایرادی نمیگیره، ببین مسئله این است که شما چه تجربه ای رو به شعر برکشیدید. اون شعر آیا تجربه انسان معاصر هست؟ انسان، حالا ما میتونیم با اون مخالف یا موافق باشیم، و آیا این زبان شما تونستین طوری بازآفرینیش کنین که در خدمت اون تجربه انسان معاصر باشه یا نه؟
0: اجازه بدید قبل از اینکه حالا برگردیم به بخشی از بحث که میخوام باز بکنیم، ببینیم آقای فلکی صحبتی دارن. آقای فلکی، آقای سرکوی خب پرسش مهمی رو مطرح میکنن. اولا نکته جالبی رو میگن، اون که این زبان کهن رو برمیگزینه برای روبرو شدن با امر مسلط، قدرت، حکومت خودکامه، و بعد هم ببینیم که آیا تونسته با اون زبان حرف جهان امروز رو بزنه، نبض زندگی امروز رو داشته باشه. پاسختون رو کوتاه اگه بشنویم.
3: ببینید، نخست باید بگم که من نگفت شعر نیما رو با شاملو مقایسه نکردم. آقای سرگویی گفتن، من فقط گفتم نوآوری زیاد زبانی با نیما شروع میشه. این فرق میکنه با مقایسه، چون که تفاوت‌های زیاد میذاره. بله. و بعدم نگفتم که در همه شعرها، گفتم در برخی از شعر. بنابراین بستگی به این داره، من در کتابم اینها رو همه رو تجزیه کردم که در کدام شعرها این آوردن بیش از حد نوع زبانی که در زبان به اصطلاح حالا کهن بگیم یا کلاسیک ما فارسی بگیم، باعث میشه که شعر از اون حالت روانی خودش در بیاد و ناچار باشه یک فضای دیگه ای رو نشون میده که مدرن نیست به نظر من. ببینید اینکه این نکته رو باید بگم، خب میگیم که درست هم هست، این شعر تونسته، این شعر فقط اونهایی نیست که چون که شعر واژه های آرکائیک استفاده کرده معروف شده، اتفاقا بسیاری از شعرهای شاملو که این واژه های آرکائیک و کهن رو نداره بیشتر معروفه. مثلا شعرهای عاشقانش، بیشتر شعرهای عاشقانش بسیار مدرن و بسیار پیشرو هست. اما یک نکته رو بگم تموم کنم و اون اینه که وقتی میگیم که خیلی گسترده شد این شعرها اگر چنین باشه، خب من فکر میکنم که این نوع گرایش به سنت در زندگی و گرایش مردمی که شعرخوان هستن هم عمل میکنه، یعنی یه رابطه دوگانه است، برای اینکه مردم یا اونایی که شعر دوست هستن هنوز گرایش به کلاسیک و اون فضای کلاسیک و شعر کلاسیک درشون هست و بنابراین براشون زیباتر هست.
0: نکته اینم جالبیه. من برمیگردم به اون بحث همدست توده ها که آقای عسکری مطرح کردن. آقای سرکوی دوباره میام با شما ادامه میدم بحث رو، اجازه بدید ببینیم آقای عسکری اینجا چه اضافه میکنن به بحث. آقای عسکری به ما بگید که خب این احمد شاملو به هر حال با این ویژگی های شعری زبانی، این فصل نوعی که در شعر فارسی آغاز میکنه، شاعری است که بعد از خیلی فاصله کمی بعد از انقلاب 57 شعر در این بنبست رو میسازه که پخش کردیم در آغاز برنامه، آقای سرکوی تفسیر کردن و بعد از این بنبست میخواد که عبور بکنه علیه حکومت خودکام است، ولی الان 26 ساله که در جهان نیست و چه چیزی در واقع زیست سیاسی و اندیشه شاملو هست آقای عسکری که بعد از 26 سال هنوز هم جمهوری اسلامی از او هراس داره، به این معنی که هر سال دوم مرداد همین چند روز گذشته جلوگیری میکنن از برگزاری یک سالگردی مراسمی برای او در امامزاده طاهر، و هم ما میبینیم گروه های از اپوزیسیون شاملو رو از گور خود بیرون میکشن و انواع تخریب شخصیت و ترور شخصیت رو راجع به او انجام میدن. این رو چطور میشه توضیح داد 26 سال گذشته؟
4: بله، شاملو با زندگی معاصر آمیخته بود، یعنی جدا از حرکت اجتماع نبود، جامعه رو در ذهن خودش گوارده بود و به واژگان شعر پارسی از کهن تا تازه شناسنامه تازه ای داده بود. همین واژه پسو یک واژه بود در پسوی ادبیات ایران، کسی اصلا دیگه بیادش نداشت، ولی این رو میاره میذاره در جایی از شعرش که شما میدانید که این نهانگاه سیاست است، این نهانگاه فلسفهش هست. بنابراین میشود گفت که شاملو چون در برابر استبداد ایستاد، همدست توده ها بود و تعارف نداشت با کسی و شهامت بیان شاعرانه اندیشه های شاعرانش رو داشت، حکام مستبد چه در گذشته چه در دوران جمهوری اسلامی او را تقبیح کردند، او را اذیت کردند و پیروان اونها هم حتی سنگ قبر او را آرام نگذاشتند. اما اون مانیفست شاملو از درون این حوادث عبور کرده، به سطح رسیده و هم استبداد مذهبی رو نقد کرد، هم استبداد سیاسی رو نقد کرد و حتی خلایقی رو که پیرو خرافه بودند، یاوه یاوه یاوه خلایق مسید و گنگ، و با خلایق هم صادقانه صحبت میکرد چون خودش بود، نمیخواست به کسی باج بده، نه به مردم، نه به دولتها، نه به حکومتها و نه به جای دیگری. همه اینا از او یک انسان ویژه درست کرد به نظر من، که حذف کردن او از ادبیات ایران، از ذهن جامعه ایران دیگه کلن غیر ممکنه. یعنی مهم نیست که او در اونجا دفن شده باشه، خیلی وصیت میکنن میگن جسد ما رو بسوزونید و بریزید به یک رودخانه، نیاز به قبر نیست. مسئله بر سر این است که او جایگاهش در قلب ماست، در ذهن ماست، در ادبیات ماست و این جزئی از مانیفست نانوشته او بود که در مصاحبه‌هاش البته بیان میکرد، در شعرهاش بیان میکرد. خب چهره دلنشینی هم داشت، صدای گرم و زیبایی هم داشت. و من یادم میاد که در یکی از دیدارهایی که در خدمتشون بودم درباره موسیقی صحبت کرد و تازه یک ضبط صوتی داشت که دو تا نوار بهش میخورد، میتونست از نواری به نوار دیگه ضبط کنه. آورد چند تا از کاندانت های باخ رو برای من گذاشت و تفسیر کرد و من گفتم میشه کپی از این رو به من بدی و این کار رو کرد. یعنی از موسیقی غیر کلیسایی باخ بگیرید تا شعر پریا و تا آنچه که به خلایق میگوید، تا کتاب ابوالفضل بیهقی، همه اینها زندگی فرهنگی و ادبی بخشی از جهان بودند و این واقعا همه اینها رو در ذهن شاعرانه خودش گوارده بود. البته یه عده انتقاداتی هم دارم و مخصوصا اونجایی که به شاهنامه ایرادات نچندان به جایی گرفت یا به موسیقی کلاسیک ایران در واقع انتقاد داشت، اما اونا امور خیلی گذرا و کوچیکی بودن در برابر آن ادبیاتی که ادبیات زمانه بود، صدایی که صدای زمانه بود. و به همین خاطر توده های وسیع مبارز و آگاه به او اقتدا می کردند، اقتدا نه به معنای دینیش و سیاسیش، قبولش داشتن، می دیدن که همه دردهاشون رو یک شاعری پیدا شده و بیان میکنه. و نسل جوان شاعران پس از او که کمتر مرجعیتی رو بهش مراجعه میکردن و شاعران بزرگ و نویسندگان بزرگ در مکتب خودشون کمتر شاگردانی رو پروردن، شاملو رویکرد ویژه‌ای داشت به نسل جوان پس از خودش.
0: همینطوره، شعرهای اونها رو حمایت میکرد، در بعضی از شاعران خیلی جوان و گمنام رو برشون مقدمه نوشت، اونها رو به حال حمایت کرد. سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای سرکوهی، اگه برگردم به شما، حالا واقعا انقدر بحثای متنوع هست، دو تا نکته رو آقای عسکری اشاره کردن، میخوام اون دو تا نکته رو با شما باز بکنیم، بعد دوباره برمیگردیم به بحث گروهی که تلاش میکنن احمد شاملو تخریب بکنن. اشاره کردن به بعضی از بخش‌های مناقشه برانگیز اظهارات شاملو دیگه، یعنی او به قول خود شخصیت قاطع و بی تخفیف، مثلا در مورد موسیقی سنتی ایران، مثلا در مورد شاهنامه، اون سخنرانی معروفش در برکلی، اینها خیلی چالش برانگیز شد. آقای سرکوهی، آیا اینها با سوء تفاهم فهمیده شد یا اینکه اصلا شاملو اینطوری فکر میکرد و خب میتونه هم اینطوری فکر بکنه؟
2: ببینید، اول من یه نکته بگم. اون که من اگه بخوام شاملو رو خلاصه بکنم، یعنی اگه بخوام تو دو سه جمله رو بیان بکنم که نمیشه، البته آدم به این وسعت، به دریای بزرگ با کتاب کوچه، با روزنامه نویسی، با نمیدونم خیلی کارا که کرده، شاملو در واقع گوهر نفی و نقد بود. شاملو آدمی بود که همیشه در حال نفی و نقد بود و در این حال شاملو مردی بود که مدام خودش رو میکشت. من اینا رو دوتا در یه مقاله نوشتم، مدام از خودش فراتر میرفت، از آهنگای فراموش شده فرارفت، بعد قطعنامه فرارفت، بعد از انواع به اصطلاح تجربه های گوناگون که در هوای تازه هستش که ده ها تجربه شعری گوناگون فرارفت. مدام در واقع او در به قول شعری از کلاولار ترجمه کرده که یه سطحش اینه که بر بستر من پرندهی لانه کرده است، زبانش به آری گفتن بر نمیگردد. شاملو زبانش به آری گفتن بر نمیگشت. شاملو در هر چیزی موزه نقد داشت و نفی داشت و فراتر رفتن. حالا این خصوصیت که در شعرش هم هست، در زندگیش هم بود، نماد مقاومت روشنفکری ایران بود، خیلی از کارهای کانونی شدگان بدون اون ممکن نبود. حالا این خصوصیت سبب میشد که شاملو به تاریخ و به بسیاری از بدیهیاتی هم که همه پذیرفته بودند، به اونها هم با دیده نقد بگره، با دیده تردید بگره. در مورد تاریخ ایران بحثی که شاملو کرد، حالا ممکنه به لحنش بشه ایراد گرفت و اینا، اما این نظر شاملو نبود در مورد اون داستانی که داریوش در کتیبش دروغ گفته در مورد بردیای دروغ اینا، نمیدونم اینا. اغلب محققین بزرگ تاریخ هخامنشیان این رو نوشتن، اتفاقا حتی زمان شاه هم کتاب تاریخ ما ترجمه شده، دیگه معتبر کتاب های تاریخ ایران باستان هستش، دیاکروف نوشته، ترجمه شده بود، در مجلاتی بحثا مطرح شده بود و اون این است که داریوش اون داستان رو دروغ میگه، داستان یه چیز دیگری بوده، شورش مردم بوده، خود داریوش هم مثلا از نخبه شورش نام میبره، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. شاملو در واقع داشت اونجا میگفت که ما باید اون به تاریخمون با دیده نقد بنگریم، هر چرا که شنیدیم نپذیریم، نگاه به اصطلاح این دعوت به نقد چیزی بود که در گوهره شاملو بود. در مورد موسیقی سنتی هم شاملو زدی بود که وقتی شما میگین موسیقی اصیل ایرانی، بعد یک ژانر از موسیقی، یعنی موسیقی ردیف رو فقط اصیل ایرانی میدونین، موسیقی فولکلور رو نمیدونین، موسیقی به اصطلاح مقامی رو نمیدونین، انواع موسیقی های دیگه‌ای که اصیل ایرانی ان دیگه در ایران به وجود اومدن. و در مورد این بسته بودن اون ساختار که بعداً خود موسیقیدانانی مثل علیزاده و اینا در من مصاحبهشون چاپ کردن تو آدیلی، در این مورد فقط گفتن در این بسته بودن ساختار و نیازمندی که این ساختار متحول بشه تایید کردن. مسئله این است که شاملو در واقع پرسش مطرح میکرد. شاملو نقد اتوریته بود، نقد هر مرجع سیاسی دینی و مهمتر از همه نقد افکار عمومی، یعنی روشنفکری بود که در برابر هر نوع اتوریته می ایستاد و دعوت به نقد میکرد. حالا یه عده‌ای، حالا لحنش یه موقعی تند بود، کند بود، در حال انسان‌ها لحن‌های گوناگون دارن در شرایط گوناگون، اما در واقع یه عده‌ای به جای اینکه به اصل مسئله بپردازن، به لحن عمومی پردازن در این دو مورد، به جای اینکه به دعوت او، به فراخوانی که او میداد که به تاریخمون به دیده نقد بنگری، به اسطوره‌هامون به دیده نقد بنگری، به آثار کلاسیک ادبیمون به دیده نقد بنگری، این یه چیزی بود که در شاملو همیشه بود.
0: با چه هدفی آقای سرکوهی؟ به حال ما میدونیم جمهوری اسلامی مشکلش با کسی مثل شاملو از کجا ریشه میگیره، ولی این که میگید یک عده‌ای به جای اینکه پیام شاملو، در واقع محتوای شاملو رو درک بکنن، این مسائل رو برجسته کردند، اونها با چه هدفی باید چنین کاری بکنن؟
2: این بحث عمیق‌تر از شاملو هست. برای که ببینید در مورد جمهوری اسلامی که خب مشخص هسته، جمهوری اسلامی کتاب شاملو رو 11 سال ممنوع کرد، همه هر کاری که میشد علیه او کرد، حالا من نمیخوام این داستان ها رو بگم، و شاملو هم مقاومت خودش رو کرد، کمکی کرد که ما متاسفانه 4 بنویسیم، اعتراض به همه، در همه اعتراضات به سان نقش مهم و محوری داشت. حالا این و البته آخرش این شاملو بود که بعد شعر شاملو بود که بعد جمهوری اسلامی پیروز شد، خامنه ای رفت کتابش دست گرفت، عکس گرفت، با افتخار چاپ کرد تو سایت خودش. اما حالا چرا یه عده‌ای که جمهوری اسلامی نیستن با شاملو،
0: از همین هم علیه شاملو البته استفاده میکنن، میدونید؟
2: نه خب این که حالا منم میتونم برم عکس یه کتاب بگیرم، دستم عکس بگیرم، چه ربطی داره؟ اون مرده دیگه، حالا این کار بعد از اینکه شاملو مرد کرد. اما مسئله تر این استش که ببینین شاملو فراتر از این دعوه هاست. در زمان شاه خانم طرح پهلوی وقتی یه مصاحبه کرد تو برنامه تهران، بهش گفتن چه شاعرانی شعرش رو گوش میدی، گفت من نوارهای احمد شاملو رو گوش میدم. حالا من نمیدونم اینو به خاطر این گفت شاملو محبوب بود یا واقعا گوش میداد، ولی در واقع این، اما شاملو همیشه مخدوم حکومت ها بود چون علیه حکومت ها بود. حالا این که یه عده هستند که نه فقط به شاملو، به تمامی بزرگان فرهنگی ما در دهه 40-50 که با حکومت شاه مخالف بودن، با دیکتاتوری شاه مخالف بودن و البته اکثرا هم با دیکتاتوری شاه مخالف بودن، اینا رو میکوبن. اینا نه کتابای اینا رو خوندن، نه از خدمات عظیمی که اینا به فرهنگ ایران اصلا خبر دارن، نه اصلا میدونن که اینا چه نقشی در خلق فرهنگ ایرانی داشتن، در گسترش زبان فارسی، در ارتقاء فرهنگ ایرانی، چه ترجمه، چه فلان فلان. این در واقع یه بخشی هستش از اون داستانی که هم جمهوری اینا شبیه همونهایی هستن که در انقلاب اسلامی خیلی از مردم که دنبال خمینی بودن، نه همه، اونا هم از فرهنگ متنفر بودن، اصلا رابطه ای با فرهنگ نداشتن، با هر چیز پیچیده، با هر اثر هنری، با هر چیزی که به اصطلاح دور از دنیای کوچک اونا بود. در اون زمان اینطوری بود که روشنفکرا رو فحش میدادن، الان هم همین کار رو میکنن، هر چیزی که بیشتر از فضای مجازی و درک اونا. اینا سعی نمیکنن اول بفهمن موضوع چی هست. این در واقع بخشی، البته رهبرانشون از این مسئله تو استفاده میکنن برای کوبیدن مخالفان سیاسی خودشون، اما اون توده ای که این کارا رو میکنن در واقع اصلا نمیدونن درباره چی حرف میزنن، نمیدونن یا کی بوده، چی کار کرده، گذشته چی، آثارش چی، کتابش.
0: بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم آقای فلکی چی فکر میکنن. آقای فلکی شما نگاهتون چیست؟ فکر میکنید در ادامه صحبت آقای سرکوهی فکر میکنید که
3: البته جای تردیدی نیست، همه ما میدونیم شاملو یکی از شاعران بزرگ معاصر هست و به هر حال پایه‌گذار شعر نوین سفید هست که بسیار طرفدارانی داشت و خیلی ها ازش پیروی کردن. به هر حال شعرش و اثرش ماندگار است از این زاویه. اما آقای طبیعی نکته خوبی گفتم و اینکه شاملو اهل نقد بود، میخواست بگه آقا باید نقد کرد، تاریخ رو نقد کرد و غیره. پس ما بیایم به خود شاملو هم اگر نقد بکنیم به این معنا نیست که ما داریم ضدیت میکنیم با شاملو، دیگران کار ندارم. ولی هر نقدی ببینیم بدون نقد و ریشه یابی مشکلات و مسائل ما نمیتونیم بی واقعیت ها برسیم و دوچار باز توهم ها ممکنه بشیم. البته سرکویی منظورم به هیچ وجه نیست، اصولا دارم میگم. و بنابراین من فکر میکنم که باید این وجه، ما وجه به اصطلاح درست و خوب یا برجستش رو مطرح کردیم، ولی باید وجوه دیگری که نقد پذیر هست هم بیان بکنیم.
0: خب بفهمین شما بیان کنین.
3: ببینید شاملو به هر حال گرایش مارکسیستی داشت و با نگاهی مارکسیستی بسیاری از مسائل رو مطرح میکرد. به عنوان مثال وقتی مسئله کاوه رو مطرح کرد و فریدون رو اصلا به کلی نگاه دیگری داشت، مسئله طبقاتی براش مطرح بود که کاوه نماینده مثلا زحمتکشان هست و غیره. یا وقتی که از فردوسی میگه ناظم، خب این نشون میده که در واقع یک نوع دریافت درست از شعر نیست، چون که هر منظومه‌ای به خاطر اینکه داستانی هست لزوماً نمیتونه نظم باشه، چون در شعر شامل بسیاری از مختصات بدیهی شعری هست در شعر فردوسی که شعر هست و فقط نظم نیست. و از این بابت خب ما ببینیم این نگاه طبقاتی نسبت به مسائل روی نکات دیگری هم تأثیر میذاشت. ببینید به من یه مثال دیگه ای بگم. خب یه شعری داره که برای اگر اشتباه نکنم یه مجاهدی هست، مهدی رضایی فکر کنم باشه، بعد برای شعر گفته و این در این شعر و این رو مثلا ابرمردی میبره، بزرگ میکنه و غیره. و این چرا این کار میکنه و برای دیگران هم گفته؟ برای اینکه هر کسی که مبارزه از دیدگاه شاملو مهم هم نیست چی فکر میکنه، مهم نیست این مثلا ذهنش همون ذهنی است که میخواد اسلام رو پیاده بکنه، این مطرح نیست. یا مثلا فرض کن دیگرانی که از همین زاویه وقتی میبینن، مثلا اگر یک آدمی دیکتاتوری از جهان سوم ضدیت میکرد با آمریکا، ضدیت میکرد با بسیار مدرنیته یا بگیم غرب، میشد مثلا یک انقلابی. این نوع دیدگاه هست که تأثیر میذاره روی بسیاری از داوری ها و باورها و نقدهایی که شاملو کرده. من البته نمیگم همه این نقدها اینطوری هست، بسیاری از نقدهایی که نسبت به شرایط ستمی که در اون جوان بود، استبدادی که در اون زمان بود، کاملا به حق بود و درست هم بود، ولی از زاویه دیگر به خاطر اون نوع نگرش و اون نوع جهانبانی باعث میشید که مسائل رو طوری دیگه ای ببینه که امروز من نوعی نمیتونیم این گونه ببینیم. برای اینکه برای ما اون زمان، خودم به عنوان یک جوانی که اون زمان در همین راستا فکر میکردم غرب همش دشمن ماست یا فرض امپریالیسم دشمن ماست و همه ما در واقع از شاملو و شاملوها هم تبعیت میکردیم یا بسیار شاید تقلید میکردیم، من نمیدونم. بنابراین ما باید هر دو زاویه رو ببینیم، نقد بر علیه ستم، بر علیه حاکمیتی که مرتجع یا فرض کن استبداد هست یا بسیار ناملایمتی ها یا زندان شکنجه، اینا همه باید بر علیهش گفت و نوشت. اما باید دید چگونه میشه این نگاه رو و این جهانبینی رو در شعر آورد که فقط سمتی رو که فقط جنبی یا فقط در بیشتر اون جنبی طبقاتی رو داشته باشه عرضه بکنه.
0: خب آقای فلکی، اینجا من ممکنه از شما بپرسم که شاعر هم فرزند زمانه خوده، غیر از اینه حالا هر قطر هم که فراتر باشه، ولی فرزند زمانه خوده، داره اون روح و آگاهی زمانه خودش رو مصرف میکنه، حتی اگر احمد شاملو باشه. خودتون گفتید که من هم در اون زمان. آیا داریم راجع به این صحبت میکنیم الان با شما که شعر شاملو رو ایدئولوژیک میبینید؟ اینجوریه منظورتون؟
3: ببینید شعر شاملو میگفتم وجوه مختلفی داره. یک سری شعرهاش که جنبه حالا اگر ایدئولوژیک نگیم ولی این جهانبینی مارکسیستی توش هست، جنبه نگاه طبقاتی به مسائل، اما همه شعرها این نیست. مثلا فرض کن اگر بیان یک سری شعرهایی که توی آیا درخت و خنجر و خاطره یاد و شعرهای عاشقانه شو ببینیم، اگر که توی همون شعرهای عاشقانه مسائل اجتماعی مطرح کنه که مثلا من ایرادی نمیبینم، مسائل اجتماعی میتونه مطرح بشه ولی
0: بله.
3: اینکه چگونه مطرح بشه هست. بنابراین فقط این نیست، ما باید همونطور گفتم من سعی میکنم جنبه های مختلف شعر رو
0: بله متوجه شدم. پس اگر به من اجازه بدید ادامه بدیم با آقای عسکری، ببینیم آقای عسکری نگاهشون چیست در ادامه صحبت های آقای سرکوهی و شما آقای عسکری. هم حکومت جمهوری اسلامی و هم گروه های از مخالفان جمهوری اسلامی انگار که یک دشمن مشترک دارن، مثلا در اینجا احمد شاملو، البته آقای سرکوهی گفتن چهره های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات ایران رو به این ترتیب ما شاهد تخریبشون هستیم، تلاش برای تخریبشون. شما چطور میبینید؟ آیا وارد این نقدایی که الان آقای فلکی گفتن، دفاعی که آقای سرکوهی کردن، جایگاه شما کجاست؟
4: بله، زندیات شاملو شاخکای حساسی نسبت به مسائل اجتماعی داشت، اون مسائلی که تمام جامعه رو در رنج فرو برده بود غیر از وابستگان به حکومت ها. و وقتی که میاد میگه در اینجا 4 زندان است، هر کسی از ما بیاد آغاز سمفونی پنجم بتون میفتیم که سرنوشت بر در میکوبد، در اینجا 4 سمفونی پنجم بتون میفتیم که سرنوشت بر در میکوبد، در اینجا 4 زندان است.

0: اونها هویت تازه میداد و هم اون کنه و ذات و گوهر واژگان و زبان رو میشناخت.
1: آقای عسکری من عذرخواهی میکنم، ما الان کمی از بحث واژگان فراتر رفتیم، داریم راجع به رویکرد، شخصیت و اثرگذاری سیاسی شخصیت شاملو، شخص شاملو صحبت میکنیم. ببینید خیلی راحت‌تر شاید باید بپرسم، گروهی اساساً او رو با عبارت 57 بهتان زده میکنن به قول خود شاملو در شعرش و مسئول وضعیت امروز ایران میدونن، پاسختون چیست؟
0: بله، اما نمیگویند که چرا، مگر شاملو چی گفت که مسئول حکومت جمهوری اسلامی باشد؟ او که بیش از هر شاعر دیگری جمهوری اسلامی را با واژگان تند و روشن تصویر کرد. اما مشکل حکومت‌های مستبد با او این بود که او استبداد رو برملا می‌کرد و براش فرق نمی‌کرد که این استبداد رو چه نوع حکومتی جاری کرده است. و این حکام مستبد پیداست که از او گریزان بودند و تئوریسین هاشون میکوشیدند که او را حذف کنند، از دسترس توده ها دور کنند و هر چه که فکر میکردند او را میتواند تخریب کند به کار ببندند. نه اینکه او شخصیت کاملی داشت، انسان هیچ انسان کامل نیست، این آلمانیان ضرب المثل در این زمینه دارند، همه کاسی هایی دارن. اما شاملو تمام زندگیش رو، شعرش رو، استعدادش رو گذاشت که همدست توده ها باشد و بود، و به همین خاطر توده ها همیشه دنبال همدستی میگردن که آگاه باشه، توانا باشه، زبان سخن داشته باشه، زبان موسیقی داشته باشه و بتوانن از طریق آثار ادبی و هنری آنها خود را بیان کنند، نشان بدهند که در تضاد هستند با استبداد. و این رو شاملو نه اینکه بخواد برنامه اجرا بکنه یا خودی نشون بده، واقعا در ذات و در گوهرش بود. وگرنه شما اگه دقت کنید شاملو هرگز یک شاعر لاکچری نبود، یک زندگی کاملا معمولی داشت، دنبال ثروت و قدرت و مکنت نبود.
1: بله، دنبال ثروت و قدرت که کلن اهل ادبیات اگه باشن یه جای دیگه ای میرن. سپاسگزارم ازتون، اجازه بدید چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای سرکویی نکته دارید به این بحث اضافه بکنید، به این چهره ای که از شاملو تلاش میکنن بسازن و به نکاتی که آقای فلکی مطرح کردن؟ دقایق پایانی هستیم.
2: بله، آقای فلکی دو تا موضوع رو با هم به نظرم یک کمی قاطی کرد. یه بخش به اصطلاح بخش تخریب چهره های فرهنگی ایران هستش که کسانی هم انجام میدن که نقد نمیکنن، اصلا اطلاعی نداره از این چهره های فرهنگی، یه چیزایی شنیدن فحش میدن، دشنام میدن، سر قبل میششن، نمیدن به شاملو فحش میدن این حرفا. یه بخش دیگه که آقای فلکی به درستی اشاره کرد مسئله نقد است. طبیعیه که به اصطلاح ما باید همه چیز رو نقد کنیم، حتی اون احمد شاملو. در این حال خب شاملو مثل حافظ، مثل مولوی، شعر ضعیف هم داره، شعر قوی هم دارد دیگه، این که طبیعیه که همه آثار شاملو که در یک پایه نیستن. یا مثلا این که گفتن که شاملو به اصطلاح اونجا که به فردوسی میگه ناظم کار درست نمیکنه، درست میگن. من اتفاقا زمانی که خودش زنده بود باشم دوست بودم، یک مقاله نوشتم تو آدینه و گفتم که شاملو اشکالش این است که تعریفی که از شعر داره تعمیم میده به نظامی فردوسی. نه، این غلط است. شیبه خودم به اصطلاح خندید به من با محبت و خوبم هست که انتقادم کردی. منظورم این است که ببینید ما یه موقع نقد میکنیم، یعنی از میشناسیم، میخوانیم، اطلاع داریم و در واقع حالا باید نقد بکنیم. اما یه این موج تخریب که شما موضوع صحبتتون بود و من درباره اون موج تخریب حرف زدم، این موج تخریب نقد نیست. خود آقای فلکی هم مشمولش میشه، هر کس که اهل فرهنگ از اهل فکر هست، هر کسی که نمیگه زنده باد فلانی، این موج بسرا اینا تخریب میکنن بدونی که بشناسنش. این دوتا مسئله رو باید اصلا جدا بکنیم. این توضیح هم بدن که شاملو مارکسیست نبود، خودش هم در مصاحبه‌ای که میگه من مارکسیست نیستم، من به گرایشات چپ داشت و طبقاتی دیدنم مخصوص مارکسیستا نیست. خب بالاخره در تاریخ طبقات هم نقش داشتن، فرهنگ هم نقش داشته، همه چیز نقش داشته. این حالا ما نمیخوام وارد بحث تخصصی بشیم، اما من فکر کنم این دو تا بحث رو از هم جدا کنیم. ضرورت نقد چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی، از جمله شاملو، از جمله فردوسی، از جمله هر کسی، و بعد موج تخریبی که به خاطر مقاصد سیاسی علیه همه

0: آلان عرصه فرهنگی ایران راه انداختن. این دوتا موضوع اصلا جدا، ضرورت نقد کاملا درسته، باید نقد کرد، نقد از دیدگاه های گوناگون. اما من یه چیزم بگم در مورد شاملو و اون این هستش که ببینید این در به خصوص در دوران جمهوری اسلامی شاملو بدون که حتی به نظر من خودشم بخواد بدل شد به نماد مقاومت تفکر مستقل در برابر حکومت جمهوری اسلامی. حالا این که تفکر شاملو انتقاداتی هست، حرفاش هم بشه انتقاداتی هست، اما اون کارکرد اجتماعی که شاملو پیدا کرد، اون وزنه‌ای که پیدا کرد که البته متکی بود به کارنامه عظیم او در زمینه کتاب کوچه، در زمینه روزنامه‌نگاری، شعراش، یعنی همینجوری هر کسی نمیتونست تبدیل بشه، و در این حال مقاومتی که کرد در برابر فشارهای گوناگون که ما شاهد بودیم چقدر بهش فشار می‌آوردن، ما این تبدیل شد و این یک مثلا در انتقال فرهنگ مقاومت، در انتقال فرهنگ نقد در نسل‌های جوان‌تر نقش عظیمی رو بازی کرد و این نقش به نظر من فراتر از شعر است، در واقع شاملو بخشی از تاریخ ماست، خود تاریخ ماست.
1: آیه فلکی در دقایق پایانی برنامه شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید شاملو برای نسل معترض امروز، برای انسان امروز، انسان ایرانی امروز با همه درگیری هایی که داره چه حرفی همچنان میتونه داشته باشه؟ کوتاه اگر بفرمایید.
2: من فقط کوتاه در رابطه با گفته آقای سرکویی بگم کاملا حق با ایشون، تخریب و دشنام کاملا با نقد متفاوته، بخوام این چیز بدیهی است. من اینا را به هیچ وجه نخواستم در هم بیامیزم، چون که اونی که در تخریب میکنه دشنام میده در واقع از بیشوری خودشه، چون این کسی که اگر اندک شعور و بتونه وارد نقد بشه نیازی به دشنامگویی و تخریب نداره. این ناشی از ناتوانی اونهاست که بحث دیگری است. اما اون چیزی که شعر شاملو امروز همچنان میتونه در ارتباط با در واقع هم به لحاظ شعری، هنوز خب ظرفیت‌های شعری و زبانی فراوانی داره که میتونه برای خیلی ها بیشتر نسل‌های جوان اونایی که به اصطلاح در این زمینه کار میکنن مفید باشه، هم برخی از مسائل رو که در ارتباط با مسئله نقد اجتماعی، بیان مسائلی که به ستم مربوط میشه، فشارها یا اینکه ارتجاع چگونه است و مسائلی از این دستی که یک جامعه جوانان رو یا دیگران رو بتونن هنوز از شعرش مسائل تازه‌ای رو یا تازه نه یاد بگیرن یا بیاموزن، یا اینکه از شعرهایی که بقیده من عاشقانه هاش بیاموزن که چگونه در شعرهای شاملو به ویژه بخش اعظمش زن و مرد برابر میشن، چیزی که در تاریخ شعر ما سابقه نداره، برای اینکه شعر فارسی شعر مردانه است و فقط رابطه عشق رو اون شاعر مرد تعیین میکنه، نه یک برابری عشق برابر، و زن هم در واقع مثل ابزاریش، مثل طبیعت که ابزار شعرش، زن هم ابزارش برای خوشگذرانی، ولی در شعر نیما اندکی و بعد از شعر شاملو اوج میگیره این که زن و مرد به قول حافظ، به قول نیما، دو کافه یک نارنج میشن، و این یک دستاورد مهمی است در شعر معاصر ما، شعر نور ما که قبلا به این شکل پدید نیامده بود. از این زاویه بسیار اهمیت داره. جالب نکات دیگری هم هست که وقت و به هر حال نیست، من دو تا کتابی که نوشتم در مورد شاملو به این مسائل پرداختم.
1: بله، سپاسگزارم ازتون آقای فلکی. آقای عسکری به ما بگید در لحظات پایانی برنامه اگر نکته هست که فکر میکنید که شما به عنوان کسی که در اتفاقا جهان زبانی شاملو هم زیاد کار کردید، جهان فکریتون هم به اون نزدیکه، فکر میکنید شعری میراثی که او از خودش به جا گذاشت، از شعر ترجمه، اساسا میراث ادبی، فرهنگی، سیاسی که به جا گذاشت، امروز برای به خصوص نسل معترض امروز، نسلی که علیه بیداد همچنان فریاد میکنه، چه حرفی داره؟
3: بله، شاملو یک الگوست برای شعر آزاد، شعر معترض، شعر عاشقانه و شعر جامعه گرا، و این الگو هرگز در ایران کهنه نمیشه، در هیچ جای جهان کهنه نمیشه. پس از محو استبدادهای موجود به احتمال زیاد گرایش به اندیشه های شاملو، شخصیت او و آموختهاش افسوده خواهد شد. چرا؟ چون او یک نکته اکتکا برای جامعه ایران بود، از دانشجو و استاد دانشگاه گرفته تا یک شاعر جوان و یک زندانی و یک مبارز حتی اگر چریک بوده باشه. آقای فلکی هم اشاره کردن اصلا مهم نیست که مخاطب او کی بوده، ولی همه این تیپای اجتماعی به او علاقه داشتن. این علاقه به شخص او نبود، این علاقه به شعر او بود و شعر او صدای مردم بود. اون همون مانیفستی بود که من گفتم باید در یک برنامه دیگری مفصل جزئیاتش رو بیان بکنم. بنابراین او به گفته آلمانی ها میگن پرفکت ایز نیمن، پرفکت ایز کاینم، هیچ کس کامل نیست. ما از شامرو هم برمان یک الگوی کامل استفاده نمی کنیم. جامعه که در حال تحرک است، در حال نوزایی است و چشم به آینده دارد، از شاملو و شاعران برجسته خودش مانند فردوسی و نویسندگانی مانند بیهقی و دیگران توشه فراهم می کند برای حرکت به آینده و ادبیات آزاد، ادبیات نجات بخش و دلپذیر برای همگان.
1: سپاسگزارم. آقای سرگوی دهدی، یه جمله اگه حرف پایانی دارید میتونید به ما بگید.
0: من یه نکته بگم که وقتی شما اینا میگن 57 توده هایی که اومدن دنبال خمینی به حرف روشنفکرانی مثل شاملو که میگفت نرفتین در مجله ایران شرق قبل از اینکه پیروز بشه انقلاب هشدار میداد، در سرمقاله گوش نکردن، چرا که ماها اینا رو یه مش روشنفکر رو نمیدونم چپی و اینا میدونستن. اکنون هم و در و اون وقت کاری که خودشون کردن رو دنبال مقصر میگردن، در حالی که به حرف کسانی که اگر به حرف کسانی که مقصر میدونن گوش میکردن اون راه رو نمیرفتن و راه دیگری میرفتن. الان هم همون زمان شناسی عمومی و همون فرهنگ هستش که این بار بازم روشنفکر ستیزی میکنه، این بار هم بازم بسیار نقد ستیزی میکنه. مشکل اصلی این توده های این از این دست، نه همه، با شاملو، فقط با شاملو نیست، با روشنفکر، با تفکر انتقادی، با پرسش، با تردید و با تحمل.
1: سپاسگزارم. فرج سرکویی، میرزا آقا عسکری و محمود فلکی مهمانان امشب من در میدان. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در 26 سالگرد درگذشت احمد شاملو در این میدان ویژه یادی کردیم، از او، از جهان شعر او و شخصیت سیاسی او صحبت کردیم. با ما همراه باشید تا شب 10 شب میدان، اینجا از تلویزیون صدای آمریکا.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: پس از 13 شب متوالی حمله، فرمانده سنتکام روز جمعه اجرای عملیات جدید علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را اعلام نکرد. به گزارش تازه اکسیوس، به نقل از دو منبع آگاه، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش دستور داده حمله جدیدی انجام ندهد، اما دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فرانسوی ACI هشدار داده اگر به 100% آنچه می‌خواهد نرسد قطعاً حملات را از سر می‌گیرد. همزمان محاصره دریایی بنادر ایران به قوت خود باقی است و بر اساس اعلام تازه سنتکام 12 کشتی تجاری هدایت شده و 2 کشتی برای عبور غیر مجاز از کار افتادند. پرزیدنت ترامپ همچنین اعلام کرده که از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشتی‌ها استفاده خواهد کرد. در سایه سفر آتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامی در چه وضعیتی وارد مذاکره می شود و چه سناریویی پیش رو است. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم فرزانه روسایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد. خوش آمدید خانم روسایی. شما این خبرها رو چطور کنار هم قرار میدید؟ این توقف حملات آیا به معنای آماده سازی برای توافق دیپلماتیک، یا اینکه فکر میکنید که عملیات و حمله گسترده‌ای رو ما شاهد خواهیم بود؟
1: سلام میکنم به شما و بینندگان. من اعتقاد دارم اگر تحولات رو شما مورد مورد قرار میدید و میبینید، دو تا نکته به نظر من خیلی نکته مهمیه و از این زاویه قضایا رو ببینید. یک، وارد شدن بحرین به این جنگ هست که با امارات به سواحل جنوبی ایران حمله کردن، و دو اینکه اوکراین وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی شده. وقتی که کشتی‌های کمک رسان به روسیه رو اوکراینی‌ها در دریای خزر می‌زنن، نشون میده معادلات خیلی تغییر پیدا کرده. در نتیجه احتمالاً مذاکراتی که در واشنگتن در کاخ سفید بین نتانیاهو و ترامپ جریان خواهد داشت و صحبت میکنن، برای مذاکره نباید باشه، برای توافق نباید باشه. احتمالاً دور بعدی درگیری رو میخواهند تنظیم کنن.
0: خب خانم روسایی، پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت کشتی‌ها استفاده خواهد کرد. عباس عراقچی هم خب البته میدونیم واکنششون داده. این ابزار چه اثری بر معادله فشار خواهد داشت و آیا الگویی مشابه مصادره دارایی‌های روسیه در حال شکل گیری ارزیابی شما رو بدونیم؟
1: دقیقاً این فشارها میتواند تاثیرگذار باشه و میتونه همون معادل توقیف دارایی‌های روسیه باشه وقتی که جنگ کثیف در اوکراین شروع کردن. اما من اعتقاد دارم که ظرفیت جمهوری اسلامی برای تحمل فشار هم زیاده. یعنی توضیحش هم اینه که برای این آقایون خیلی فرق نمیکنه، خیلی تفاوت نمیکنه که این پولی که توقیف شده در آمریکا، در مناطق دیگه، یا اینکه خزانه داری آمریکا اوفک میاد هر چه وقت دفعه بخشی از اموالی که متعلق مردم ایران اما دست مسئولین هست توقیف میکنه، بعد اگر اینها ناپدید بشن در جاهای دیگه خرج بشه، برای جمهوری اسلامی خیلی تفاوت نمیکنه. یک جورهایی فشار بر افکار عمومی مردم ایجاد میکنه، یک جورهایی مردم ایران احساس میکنن که واقعا دارن خیلی امتیاز میبینن، خیلی دارن خسارت میبینن، آینده نامعلومتر و بحران زاتر میشه. اما اگر تحلیل ما این باشه که میتواند روی مواضع جمهوری اسلامی اثر بگذاره، اصلا اینطور نیست. شما در نظر بگیرید 5 میلیارد 6 میلیارد دلار در بحران اقتصادی که ما در ایران داریم چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. ده ها از این 5 میلیارد دلار ها و 6 میلیارد دلار ها هست که جاهای مختلف توقیف شده و بلا تکلیفه. حالا اگر یک تا چند تاش صرف بشه برای اینکه خسارت به کشتی هایی که در خلیج فارس یا مثلا تنگه هرمز آسیب ببینن، من فکر می کنم خیلی معادلات تغییر نمی کنه. توضیحش هم اینه که کار خرابتر از اینه که با پرداخت خسارت به کشتی ها جمهوری اسلامی کوتاه بیاد یا معادلاتشون تغییر پیدا کنه.
0: خب حالا اینکه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بیاد و اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و بر اساس این ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد این حق ایران هست، آیا فکر می‌کنید به واقع همچنان جمهوری اسلامی میتونه با توجه به شرایطی که الان درش هست بخواد پافشاری بکنه بر اجرای چنین بندی؟
1: اساساً من احساس می‌کنم که پروژه مذاکرات از سمت جمهوری اسلامی فقط پروژه زمانگیری از کاخسه یک جورهایی زمان میخرن برای اینکه در هر حال دوران ریاست جمهوری ترامپ 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، یک جورهایی به تعویق میفته. شاید در پایان این دوران این خورشیدی یه چیزی شاید هم نور جهنم باشه خودشون نشون بده و اینها خلاص بشن. یعنی این مسائل، این قضایا نمیتواند بحران رو تعقیب بده. در ضمن ترامپ رسما اعلام کرد، یا حداقل وزیر خارجه‌اش رسما اعلام کرد، توافقی با جمهوری اسلامی داشتیم تموم شد، خاموش شد، دیگه توافق وجود نداره. اگر آمریکایی‌ها، دولت آمریکا و پنتاگون یا سنتگام میان توی چند روز اخیر مثلا 11 روز 12 روز مرتبا هم حملات دارن به جنوب کشور، اتفاقایی در جنوب کشور میفته، بمباران‌هایی صورت میگیره، حاکی از اینه که در درجه اول توافق وجود نداره. در نتیجه بحث روی هرمز اینه که هرمز دست کی هست یا دست کی نیست، یا اینکه اساسا مقام‌های جمهوری اسلامی بیان میگن که ما هنوز کنترل هرمز در دست داریم. به نظر من این فقط حاکی از یک جور به هم ریختگی سیستماتیکه، نه اینکه احیانا توافق ادامه پیدا کرده.
0: خب حالا این به هم ریختگی سیستماتیک گفتید، روزنامه حکومتی کیهان هم اومده مطلبی منتشر کرده همین امروز درباره جنگ عاشورایی با آمریکا و اسرائیل صحبت کرده و اینکه گفته که افراشتن پرچم خونخواهی تنها ابزار بازدارندگی میتونه باشه. این نوع لفاظی یا ادعاها همزمان با مطلبی که پرزیدنت ترامپ میگه که جمهوری اسلامی الان جدی‌تر شده برای مذاکرات، نشان دهنده چه نوع شکافی میتونه باشه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و اون به هم ریختگی که شما بهش اشاره دارید؟
1: این کامنتی که شما مطرح کردید در واقع به یک لحاظ هم قابل اعتنا نیست، نمیشود به عنوان یک پالیسی روش حساب کرد، و هم از یک جهت خب از یک جهت باید اون رو کنار گذاشت.
0: یعنی ادعای کیهان رو میگید؟
1: بله بله، روزنامه کیهان رو دارم میگم، به دلیل اینکه این نوع ادعاها اساسا فاندیشن اداره جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که حسین شریعت مداری میاد میگه که بهش میگن حسین تنگ بند دیگه، چون ایشون هر موقع که قرار تنش زیاد بشه میاد یه کامنت در مورد تنگ هرمز میده، اما وقتی که کنار کامنت های دیگر میذارید بیشتر حاکی از این نیست که این یک استراتژیه، یک رونده، یک هماهنگیه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ماشینه که هر چرخش داره به یک سمت و سو میره. شما از یک طرف ببینید میگن که تنگه هرمز دست ماست، باید فشار رو زیاد کنیم، از یک طرف دیگه میان میگن که مجتبی رو خدا انتخاب کرد و اصلا لازم نیست کسی دیگه مجتبی رو ببینه. یا شما میبینید که وقتی که مردم این ادعاها رو میذارن در کنار گرانی و اینکه هیچ کدوم از این صحبت‌ها، هیچ کدوم از ادعاها موجب تغییر قیمت‌ها نمیشه و الان مسئله اقتصاد تبدیل به بحران خیلی جدی شده، بعد آدم فکر میکنه که این آقایون از جمله حسین شریعت مداری فکر نمی‌کنن که این کامنت‌ها ممکنه روی بحران‌ها تاثیر بگذاره. ولی بیشتر از هر چیزی من اعتقاد دارم که صحبت‌های پرت و پلا کردن، ادعاهایی که بعضی وقتا هم هماهنگ شده، ممکنه در کوتاه مدت بتواند روی روابط اثر بگذاره، ولی فکر می‌کنم تیم ترامپ و کاخ سفید عادت دارن که هر چه وقت یه دفعه اینا یک چیزی رو، یک تیر رو در تاریکی شلیک می‌کنن، ولی معمولاً به جای هم نمی‌ره و این بحران همچنان ادامه پیدا می‌کنه.
0: حالا چون از کاخ سفید گفتید، در دیدار سه‌شنبه میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ چه توافق یا سیگنالی می‌تونه صادر بشه که مسیر یک هفته آینده رو رقم بزنه؟
1: تجربه نشون داده که دیدارهای ترامپ، دیدارهای آقای نتانیاهو از کاخ سفید منجر به هماهنگی عملیات میشه. شاید منجر به این بشه که این دوری که شروع شده و سنتکام به تنهایی عملیات انجام میده، کاخ سفید اصرار داره که اسرائیل کنار بیسته، اسرائیل مداخله نکنه. به نظر میرسه که میتواند اینجوری باشه که این سفر منجر به شروع عملیات مشترک باشه. این نقل و انتقالات نظامی که ما الان شاهدش هستیم در منطقه، اینی که مثلا الان هواپیماهای سوختبر در تعداد خیلی زیادی در اسرائیل مستقر شدن، دولت انگلیس وارد شده، دولت بلغارستان داره به پایگاه اجازه داده هواپیماهای آمریکایی اونجا مستقر بشن، یا بحرین وارد شده، یا اوکراین وارد شده، همه اینها حاکی از این نیست که قراره یه تنش کاهش پیدا کنه، نشون میده تنش افزایش پیدا میکنه. و من فکر میکنم که اصلا بعید نیست، اصلا بعید نیست، و خیلی از مردم هم اصلا کم استقبال نمیکنن. و اونی که نتانیاهو با دیداری که داشت، با دیداری که از کاخ سفید داره، اون روندی که داشتن یه جوری ادامه پیدا کنه، یعنی اگر قراره این جنگ اینطوری ادامه پیدا کنه که بیان زیر ساخت ها رو بزنن، پل ها رو بزنن، نیروگاه ها یا مثلا پالایشگاه رو بزنن به جای اونها، خب یعنی مسئولی رو بزنن. این مسئولین که حرف دهنشون نمیفهمن، این مسئولین فکر میکنن مجتبا از آسمون اومده و متوجه نیستن روان چه خسارت رو بر کشور وارد میکنه.
0: ممنون از شما خانم فرزانه روسایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد با ما بودن. سپاسگزارم. صفاوی

0: Fixe Kurs.
1: همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند. آقای احمدی نیاز، تحلیل شما از علت افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران به ویژه به دنبال کشته شدن علی خامنه‌ای چی هست؟
2: قبلا چند بار من و بسیاری از وکلای مستقل دادگستری اعلام کردند که این اعدام‌ها هیچ کدام منطبق با اصول حقوقی، قانونی و حتی شرع و حتی قوانین موجود در ایران نیست. تمام این اعدام‌ها ناشی از ترس حکومت از اعتراضات آینده مردم هست. حقیقتاً حکومت جمهوری اسلامی ایران به نوعی به لبه پرتگاه سقوط رسیده است و برای جلوگیری از این سقوط، برای ترساندن مردم داره اعدام ها را انجام میده. ماشین اعدام با سرعت فراوان داره جوانان بیگناه ایران را اعدام میکنه، چون که این اعدام ها هم از منظر ماهوی هم از منظر شکلی در حقوق کیفری ایران دارای ایرادات فراوان است. از منظر شکلی در طبق قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان این پرونده از شفافیت دادرسی برخوردار نبوده، حق دسترسی به وکیل مستقل دادرسی نداشتند، در فرایند رسیدگی به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی بودند، اقاریر اجباری، اعترافات بازور، شکنجه و اعترافات اجباری روی سر آنها بوده و هیچ کس حق دسترسی به اینها نداشته. بنابراین طبق اصل 38 قانون اساسی و مقررات قوانین عادی کیفری در ایران تمام این اقاریر باطل است. این پرونده ها ساختگی است، یعنی این صرفاً یک امر سیستماتیک برای خفه کردن مردم ایران، یعنی پرونده ها چون از منظر حقوق کیفری دادرسی کیفری ایران تشکیل نشده است، بنابراین امری باطل هست و این نشان دهنده این است که پرونده های اعدام موجود در ایران امری است سیاسی، امنیتی و برای سرکوب مردم ایران و ترساندن و ارعاب آنها، یعنی بر اساس همون ایدئولوژی النصر بالرعب حکومت جمهوری اسلامی ایران پیروزی خود را در ایجاد رعب و ترس و اعدام بین مردم دانستند.
1: آقای احمدی مقدم، ببخشید آقای احمدی نیاز، الان مدتی هست که شاهد اعتصاب قضای زندانیان هستیم به صورت گسترده که الان به 59 زندان رسیده. آیا این اعتراض ها میتونه تأثیر بر ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی بذاره؟
2: به تب ببینید، یک زندانی وقتی که در اسیر سازمان زندانهای ایران است در اونجا نمی ترسد و زیر بار فشار تهدید است، میدونه که این اعدامها خلاف قانون است، روند رسیدگی هرگز منطبق با قانون نبوده. لذا اون زندانیان با شرفی که در این اعتصابات شرکت کردند میخواهند صدای خود را به مردم به جامعه جهانی برسانند که اعدام ها هرگز منطبق با قانون نیست، کاری بکنند که جان مابقی جوانان دربند را نجات دهند. چون در اعتراضات دیما هزاران نفر، چون آمار دقیقی در دست نیست، بنابراین هزاران نفر بازداشت شدند، وضعیت بازداشت اینها هنوز مشخص نیست، روند رسیدگی به پرونده اینها مشخص نیست، وکیلی که برای اینها انتخاب شده وکلای تسخیری تبصری زیر ماده 48 قانون دادرسی کیفری هستند که اینها خودشون بخشی از سیستم شکنجه، اعدام و سرکوب هستند. لذا این زندانیان به نیکی آگاه هستند که اینها بیگناه هستند، چون در تماس با این زندانیان بودند و درد دل آنها را شنیدند و آگاه هستند بر بیگناهی این کسانی که در شرف اعدام هستند یا اعدام شدند. و این صدایی است برای مردم ایران جهت همبستگی و صدایی است برای جامعه جهانی که به داد مردم اسیر ایران برسند.
1: آقای احمدی نیاز، همونطور که میدونید بارها مجامع بین المللی و حقوق بشری محکوم کردن این اقدامات غیر انسانی جمهوری اسلامی رو، اما همچنان ما شاهد اعدام ها هستیم. به نظرتون با توجه به اینکه الان جمهوری اسلامی در میانه درگیرهای نظامی هست، این روند تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
2: شوربختانه به علت اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتباری برای حاکمیت قانون و قانون مداری قائل نیست، هیچ توجهی به کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی ندارد، برای شهروندان خودش اعتباری قائل نیست، وقتی که در دو شب 50,000 شهروند را بیگناه به رگبار مسلسل میبنده و اونها را شهید میکنه، بنابراین انتظاری از چنین حکومتی نیست که ماشین اعدام را متوقف بکنه. تنها عاملی که میتواند دستگاه سرکوب قضایی جمهوری اسلامی ایران را متوقف بکنه فشار سازمانهای بین المللی از طریق مکانیزمهای موجود که تا به امروز اعمال نشده. صرف بیانیه و قطعنامه یا محکومیت دردی رو دوا نمی کنه. بنابراین بایستی کارشناسان حقوق بین المللی و دیپلمات‌های خارجی و کشورهای مدافع حقوق بشر دست به دست هم بدن که مکانیزمی رو اتخاذ بکنن که جمهوری اسلامی ایران وادار به تسلیم در باب جلوگیری از اعدام ها، وادار به تسلیم توقف اعدام ها بشه، مگر از این سیستم استفاده بشه، وگرنه قانون در ایران در اختیار خود حکومته. قانونی است که خود همین حکومت نوشته، اعتباری براش نیست. دستگاه عدالت مفهوم نداره، دستگاه قضایی خودش بخش شکنجه هست، چون این قضاتی که حتی همین امروز هم 5 نفر از همین قضات دادگاه انقلاب مورد تحریم قرار گرفتن، اینها ناظر بر اعدام، شکنجه و اعترافات اجباری هستن. چون من این پرونده ها رو دیدم، خود این قضات بخشی از این سیستم شکنجه هستن. لذا تنها عاملی که در این زمینه میتونه متوقف بکنه یک امر اجباری در قالب مثلا بستن تمام سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا یا اخراج ایران از سازمان ملل متحد، مکانیزم هایی که حکومت ایران وادار به تسلیم بشه. چون شوربختانه در مذاکراتی که بین آمریکا و ایران صورت گرفت هرگز بحثی از حقوق بشر یا توقف اعدام ها وجود ندارد، بیشتر مباحث موشکی یا هسته‌ای مطرح است، مباحث رعایت حقوق مردم یا توقف اعدام ها مطرح نیست. بنابراین چون جان جوانان مردم در میان هست، بایستی گام های اساسی برای توقف اعدام یا توقف ماشین اعدام در ایران باید انجام داد.
1: بله، ممنونم از حضور شما در این برنامه آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند.

لنیو آپورای جماورد هاواری بجی قاسملو برزده بیتوا. قاسملو دروش مکان پیدا بریتو دلید لحزبکی او دا تاک پرستی جگای نیا. لبشی بلاگی جیانوا لمال پری ناوندی لکولینوی کردستان و تاریکی بناو نشانی ری بری کنی دویز کاریزما بی بلاو بوتوا لنوسینی دانا کن پوشی. لبرنامه امروی شارو دا سرنشتان با بیستنی پختی گلم بابتا راده کشین. کاریزما لروانگی ماکس ویبری کامل ناسوا جوری که لسرچاوی اوتوریتا که لینگران بخوی تایبد مندی نا آسای یکانی تاکیک پیدگنو آمدن شوینی بکون. بلام ویبر جخر لسر او دکاتو که کاریزما تنیا تایبد مندی ریبر نیا بلکو لپیوندی نیوان ریبر و لینگران دروز دبید. اگر جماور دانی پیداننه کاریزماش بونی نبید. لمجوی کرده جردستی نتوی و نبونی دولت وای کردوا زوربی حلسنگاندنکان لسر ریبران و کسایتیکان بکرین نگ لسر دامز راو سیستم. لبر امدوخا زور جرب زوتنوکان بجیانی ریبرکانیان بسراو نتوو بنمانی اوان لاواز یان تناند ویران بون. قاسملو بباشی لما ترسی گیش بو هر لبر اوا حولی ده حزب و بزوتنوا لجر سیبری تاک پرستی رزگرب کد. اگرچی زوربه خلکی روشالاتی کردستان قاسملویان با کسایتی که کاریزماتیک دزانی بلام او خوی نیدویست ام پیگهی با دروز بکرد. زور نمونه هن کم حلویسته ده سلمینن. رگی نده ده وینکی و کیمای پرستن حل باوسرد. لکوبونوکان در لپیش و در نده نیشت. شوینی تایبتی با خوی دوان نده کرد. لناو آپورای جماور در که دروشم بناوی او و ده گوترا بخلککی دبریو دی گود لحزبی او در تاک پرستی جگه این نیا. همو حولی او بو حزب لسر بنمای دموکراسی برای اوبچید نگ لسر بنمای تاک پرستی. لروی هزریش و قاسملو همو حولی خوی با دموکراتیزه کردنی حزب ترخان کرد. بریاردن به شیوی بکومل، ریزگرتن لرای جیاواز، پرپیدانی دامز راوکانو، پیداگری لسر دموکراسی به شیکی گرنگ لرای بازکی بون. او دیویز، اوتوریتی کاریزماتیک بگورید با اوتوریتی دامز راویو آوازمندانه. هرچند نیده توانی به تواوی لکاریزمابون رزگاری به بلام حولیه دا ام کاریزمایا با بحث کردنی جماور و رخراوا بکار بهیند نک با دروس کردنی کسایت یکی پیروز. ام شوازا لگل او تیوریانی ام رو دا گنجد که جاوازی نیوان کاریزمای تندرست و کاریزمای ناتندرست دکن. لکاریزمای تندروز دا ریبر خزمتی آمانجه گشتکانده کرد. بلام لکاریزمای ناتندروز دا بزوتنوا دبیت آمرازیگ با خزمت کردنی تک. قاسملو لشرووی میجوی بزوتنوای کرده پیوابو حکاری که سرکی شکستی زوربه شورشکان او بو که هموشتیگ بسر کرده کن بسراوتوا. بنمانی ریبر بزوت نواج لاواز بوا یان کتایی هاتوا. بویا ریبازی نوی او بو کشوینی تاک دامزراوا رخراو برپرسیاری هاو بش بگریتوا. لمروانگه دا کردستانو برجواندی نتوایی دبیتا بنمای روایی نک تاک یان خیلو گروب. لکاتی جیانی خوی دا قاسملو حولی دا هستی برپرسیاری نشتمانی لناو تاککنده دروس بکد. او دیزانی نتویه که همو هیوای خوی
بره بریک ببستید، تناند اگر سرکوتوش بید، دلنیان نیه بتوانید او سرکوتنه بپارزید. بلام اگر برپرسیار یکان دابش بن، کمالگاه دتوانه لسرکوتنوش کستی خوی فر ببیتو بردوان بید. امرو کاریزمای قاسملو زیاتر لوی، پرستنی تاک بید، بوتا پیوریکی اخلاقی و سیاسی، بو هلسنگاندنی ری برانو سیاست،

0: زۆربەی وینوی ناو بیری اویان وگ نمونه ریبرایتی دموکراتیک دبینن نگو کسی که دبید ببی پرسیار شوینی بکون امیرات دتوانه پالنریک بید با دروس کردنی بزوتنوی که جماوری تر دامزراوی ترو برپرسیار تر لکوتایی دا گرینگترین میرات قاسملو او بوکا هولی دا نشان بداد رزگاری نتویگ بکاریزمای تاکیگ دابین نابید بلکو بدروس کردنی کوملگی که برپرسیار دامزراوی بهیزو بشداری گشتی دزدکوه هر بویا او کاتیک هاواری بجی قاسم لویده بیست خلکی بو حزب دموکراسی و برپرسیاری هاو بش بانگ دکرد
1: بسیاری خوزی نبیلی تانده چه دیاره اومان جیو کچه اومان به اکتنده کمتوش بازش دکتان نبیل کرد یکی گلوانه اوه که شعاری ایما هر درود بر دموکرات فرد فلسطینیا فرد فلسطینیا حزبی دموکرات دار نابی رو بید و ضرر ما تمام دو هاو جار باشت
0: چون که باوری وابو که سرکوتنی نتوا به پرستنی تک مسوگر نابید بلکو به هوشیاری و بشداری هموان دزده کوید

نیم جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

دست به دست شدن ناموس، اخاذی از زنان در کانال‌های تلگرامی و در پی آن زنکشی، خودکشی و مرگ برای زنان قربانی. چرا در این جامعه زنان همزمان که قربانی‌اند شرمسارند؟ به میدان خوش آمدید.

0: به میدان با من فهیمه خضر حیدری. خوش آمدید. هر جای ایران و جهان که هستید، شب و روزتون خوش و خرم. امشب از یک پرونده تکان دهنده حرف میزنیم. پرونده تکان دهنده‌ای که در لرستان باز شد، جایی که چند کانال تلگرامی انتشار گسترده تصاویر دختران و زنان لرستانی رو کلید زدند. تعدادی از عکس‌ها از صفحات عمومی و پروفایل‌های کاربری زنان در شبکه‌های اجتماعی برداشته شده بود و تعدادی دیگر رو افرادی ناشناس احتمالاً با هدف انتقام‌جویی یا آزارگری برای گردانندگان کانال‌ها فرستاده بودند. کنار این تصاویر اتهام‌ها و افتراهای جنسی و جنسیتی منتشر می‌شد و گردانندگان در مواردی برای حذف عکس از قربانیان پول یا رمز ارز خواسته بودند. کانال‌ها در مدت کوتاهی ده‌ها هزار عضو جذب کردند و اینطور که پلیس فتای لرستان می‌گوید، بیش از 200 شکایت ثبت شد و 3 نفر از گردانندگان اصلی بازداشت شدند. این پرونده قربانیان زیادی داشته و در ادامه هم شاید ابعاد دیگری از اون آشکار شود. اسما جعفری، دختر 20 ساله، یک روز بعد از آن که از انتشار عکسش همراه با افتراهای جنسی و جنسیت زده در این کانال ها مطلع شد، خودکشی کرد. دو دختر دیگر هم اقدام به خودکشی کردند که درباره وضعیت اونها بعد از اقدام به خودکشی اطلاعات روشنی منتشر نشده. گزارش هایی درباره اقدام به خودکشی چند دختر دیگر وجود دارد، اما تعداد و جزئیات اون تایید نشده. ادعای 5 خودکشی و قتل یک دختر به دست پدرش تایید نشده. دختر 16 ساله هم به وکیل گفته بود که میترسد پدرش بعد از دیدن این عکس او را بکشد. اما حالا پرسش مهم اینجاست: چرا انتشار یک عکس از یک زن میتواند امنیت و حتی جان او را به خطر بیاندازد؟ زنان که در برابر تهدیدها و موقعیت‌های از این دست آسیب پذیرترند، چرا کمتر حمایت می‌شوند؟ خانواده، نزدیکان، جامعه، قوانین، حکومت، اینها در این موارد چه مواجهه‌ای با زنان دارند؟ آیا وقت آن نرسیده که شرم را از دوش زنانی که بدنشان قربانی تابوهای جامعه است برداریم، بر دوش کسانی بگذاریم که با بهره بردن از ناموس پنداری زنان در جامعه‌ای که هنوز در بخش‌های مردسالار است، با زن آزاری و زن ستیزی کاسبی میکنند؟ امشب در میدان به همین موضوع میپردازیم. میخواییم واکاوی کنیم و ببینیم چرا تصویر زن هنوز در بخشی از جامعه مسئله دار و حامل و حاوی معنای جنسی و ناموسی است. در چه شکلی از جامعه است که با انتشار تصاویر زنان میتوان پول درآورد و نگران عواقب سنگین هم نبود؟ مریم دهکردی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه ایران وایر، سارا لقمانی، مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان، و حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان من هستند امشب در میدان تا با هم درباره همین پرسش‌ها حرف بزنیم. در ادامه برنامه سیامک آرام، پژوهشگر و مدرس تحلیل داده‌ها، به ما خواهد پیوست تا کمی هم درباره شیوه‌های رخ دادن یک چنین اتفاقاتی در فضای آنلاین صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که چنین بحران‌های گسترده و پردامنه و هزینه‌ای رو افراد میتونن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی رقم بزنن. اما در آغاز برنامه، خانم دهکردی، با شما شروع می‌کنم تا یکم دقیق‌تر ببینیم که اتفاقی که افتاده چه بوده. به ما بگید اگه جزئیات بیشتری دارید که بر اساس گزارشایی که شما در این فاصله بررسی کردید، این کانال ها اساسا چگونه شکل گرفتن، گردانندگانشون تصاویر زنان رو از چه راههایی به دست می آوردند و دقیقا با این تصاویر چه می کردند؟
1: سلام میکنم به شما، به مهمانانتون و بینندگان محترم برنامه. اگه بخوام جواب سوال رو بدم، بعد یه خورده برگردم عقب. خرداد 1404 من یه گزارشی گرفتم از قتل زنی به اسم سمیرا مهرآوران، زن 22 ساله‌ای در شهر خور در 3 کیلومتری لار در استان فارس. این زن الگوی قتل شبیه به همه زنکشی‌هایی بود که می‌بینیم. گزارش‌هایی به همسرش رسیده بود که او با مرد دیگری در ارتباطه. مرد اسلحه تهیه کرده بود، ابتدا زن رو کشته بود، از صحنه کشتن فیلم گرفته بود، بعد مردی که گفته بودند با او در ارتباطه رو کشته بود، از او هم فیلم گرفته بود و در نهایت پیش از اینکه خودش رو بکشه، فیلم‌ها رو برای خانواده زن فرستاده بود و همه چیز تمام شده بود، در واقع به زندگی خودش هم پایان داده بود. اما میخوام اینجا از رو براتون بخونم، چون من این گزارش رو همونطور که گفتم تیر ماه 1404 نوشتم. کسی که به من خبر داد این مسئله رو، این جملاتی که ازش گرفتم رو برای شما میخونم. باورتان میشود که در قرن 21 بعضی از مردان شهر ما گروه‌هایی در فضای مجازی دارند که نام زنانی که به آنها شک می‌کنند را آنجا مطرح می‌کنند، به خانواده‌هایشان پیام می‌دهند یا تهدیدشان می‌کنند. می‌دانید چرا از سمیرا هیچ عکسی نیست؟ چون پخش شدن تصویر یک زن در شهر ما یعنی بی‌آبرویی. بنابراین میخوام به شما بگم که این اتفاق به هیچ وجه اتفاق تازه‌ای نیست، بارها تکرار شده، اما متاسفانه قانونگذار و نهادهایی که مسئول پیگیری چنین فجایعی هستند تا وقتی که کارت به استخوان نرسه و هزینه های یک چنین اتفاقی تا این اندازه گسترده نشه و تقریبا همه جامعه رو درگیر نکنه بهش واکنش نشون نمیدن. در مورد اینکه عکس ها چطور تهیه میشه و اینکه این عکس ها هیچ کدوم، متاسفانه باید بگم که هیچ کدوم تصاویری نیست که ما فکر میکنیم، چون وقتی که در رسانه میگن تصاویر خصوصی، آدم ناخودآگاه فکرش میره به سمت عکس هایی که شاید بزرگسالان در یک شرایط خاصی از خودشون بگیرن برای هدف خاصی، ولی این عکس ها همه عکس های پروفایل، عکس هایی که در محیط های عمومی گرفته شده، عکس هایی که از صفحات خصوصی افراد برداشته شده، یعنی پروفایل های شخصی آدم ها در حساب های مختلف، در واقع پلتفرم های مختلف اجتماعی، که حالا ممکنه گروهی در اون عضو بودن و اون عکس رو برداشتن و برای یک همچین کاری استفاده کردن. مسئله برمیگرده به اون فرهنگ غالبی که در اون جغرافیا وجود داره، همونطوری که این زن شجاعی که این روایت رو به دست من رسوند گفت، و همونطوری که در گزارش هایی که روزنامه شرق تهیه کرده و فعالان حقوق زنان در لرستان اشاره کردن، تصویر یک عکس ساده در بعضی جغرافیا در بعضی شهرها میتونه به یک همچین فاجعه ای منجر بشه.
0: حالا بخشی از این عکس ها از صفحات عمومی برداشته شده، اما بعضی از تصاویر رو افراد دیگری از حساب ها و گروه های خصوصی بر این کانال فرستادن و اینجا خانم دهکردی بعد نیست همین آغاز درباره نقش آشنایان، همکلاسی ها، خواستگاران، شرکای سابق، افراد انتقام جو، راجع به اینا هم صحبت بکنیم. همین الان ما از پروین الله‌دینی 31 ساله خبر داریم که در مسجد سلیمان کشته شد به دست مردی که خواستگار او معرفی شده. یعنی این یک دایره اطرافیانی هست که میتونن جان یک زن رو تهدید بکنن به همزادگی.
1: ببینید، من یادم میاد در ماجرای قتل مریم سلیمانی که در قطور اتفاق افتاد، یه سوالی من پرسیدم، گفتم ببین حریم خصوصی، مثلا تلفنش حریم خصوصیه، و بعد جواب تکان دهنده بود که یعنی چی حریم خصوصی؟ اون ازدواج کرده بوده. ببینید اصلا معنایی نداره. مثلا شما یک صفحه خصوصی اینستاگرامی دارید که گروهی آدم که خودتون انتخاب کردید، حالا لزوما همه رو میشناسید، در اون جمع هستن، یا مثلا کلوز فرند دارید، افرادی که به شما نزدیکن رو در یک لیستی قرار میدید و یک سری تصاویر رو ممکنه با اونها به اشتراک بذارید. هر لحظه وقتی که یک در واقع سازوکار حمایتی وجود نداره و وقتی که جامعه اینطور فکر میکنه که من صاحب در واقع موجودیت یک زن هستم، هر لحظه که کسی احساس کنه زنی خط قرمزی رو رد کرده، برخلاف میل او عمل کرده، جواب ردی به او داده، حالا میتونه درخواست ازدواج باشه یا هر درخواست دیگری، از اون تصویر میتونه برای سوء استفاده و برای رسیدن به هدفش و برای تحت فشار قرار دادن اون فرد استفاده کنه. یعنی میخوام بگم که آدم ها به طور سلامت اگر زندگی بکنن همچین کاری نمی کنن، اما در جغرافیایی که واقعا هیچ نهاد حمایتی وجود نداره و بالقوه زنان همیشه مقصر هر نوع در واقع ماجرایی قلم داد میشن، خب آدم ها هم اونهایی که احساس میکنن که میتونن از این فرصت استفاده کنن، سوء استفاده خودشون رو از این شرایط خواهند بود، کما این که در لرستان این اتفاق افتاده و قیمت جان چند زن تمام شد.
0: درسته، در واقع مسئله این هست که اساسا باریست که تصویر زن، بدن زن با خودش حمل میکنه برای جامعه. خانم لقمانی، انگار که عکس یک زن فقط یک تصویر نیست، یه چیزیه که بلافاصله با مفاهیم بسیار گسترده‌ای، حالا از مفاهیم جنسی و جنسیت زده و اینها گرفته تا ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی مثل پاکدامنی، آبرو، ناموس، غیرت، همه اینها، حتی وضعیت تأهل و تجرد او، با همه اینها اون عکس پیوند میخوره. خانم دهکردی گفتن خیلی از این عکس‌ها عکس‌های طبیعیه، خیلی معمولی یک زنی است که مثلا در حساب کاربری خودش در اینستاگرام این عکس رو داشته، گویی که عکس یک زن هر چیزی هست جز فقط عکس یک زن. این فکر میکنم بخشی از مشکل اصلی باشه. خانم لقمانی، نظرتون چیست؟
2: ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همگی و بسیار متاسفم از این اتفاقی که افتاده. در مورد عکس خواهم برگردم بکنم به عقب سر، به اینکه ببینید ما مثلا یک زن سالمند 80 ساله 90 ساله توی یک خانواده، اصلا بزرگ اون خانواده است، فوت میکنه، توی آگهی ترحیمش آیا عکسش رو میذارن؟ آیا مرسوم هستش؟ زن مرده اصلا دیگه تو خاکه، ولی همچنان به جای عکسش یه گل باید گذاشته بشه. یعنی شما اگه روی در و دیوار حتی تهران، حالا نمیگم یعنی شهر کوچیکتر که دیگه اصلا، حتی تو تهران اگه روی در و دیوار آگهی ترحیم ببینید و یکی از آگهی چشمتون رو بگیره که عکس دختر رو، عکس اون زن رو گذاشتن روی آگهی ترحیمش، قطعا این برداشت رو میکنه که این خانواده خانواده پیشرویی هستن، خانواده تاب و شکنی هستن. یعنی این ماجرای بدن زن و صورت زن انقدر همیشه مسئله تعریف شده برای آبرو بوده. بچه از زن اصلا از لحظه که به دنیا میاد، اگر که دختر باشه، جامعه کوچیک اطرافش اینطوری هستن که خیلی خوب این خانواده دیگه یک معیاری داریم ما برای اینکه آبروی این خانواده رو سنجش بکنیم تا ابد. یعنی اعضای مردان اون خانواده برای خلافهایی که خودشون میکنن، مشکلاتی که خودشون ایجاد میکنن، خشونتهایی که خودشون ایجاد میکنن، به هیچ عنوان تو تعریف و قالب اینکه آبروی خانواده رو بردن نمیرن، ولی همه صبر میکنن که ببینن که دخترای این خونه و زن این خونه کوچکترین خطایی اگر انجام داده، اون وقت اون مردها همجوری میان پایین، توی یک رقابتی که با هم دیگه دارن در این که کی معتبرتره، کی آبروی بیشتری داره، کی توی اون خانواده بزرگتر هستش. مثلا یه حاج آقاییه، یه حاج آقاییه همیشه معتبر بوده، بعد از سالها دخترش طلاق میگیره، با طلاق گرفتنش از اون لیسته کلن میاد پایین، حذف میشه، یک نفر دیگه میاد بالا. یعنی میخوام بهتون بگم که توی فرهنگ پدرسالار مردها ناخودآگاه یک، نه که فقط مردها، حتی یعنی مادرها هم، والدین کلن تن میدن به این تعریف که ما یک تعریفی از آبرو داریم که توی این تعریف فقط رفتار دخترها، فقط کارهایی که دخترهای خونه انجام میدن و زن خونه انجام میدن تعیین میکنه که این خانواده الان آبرودار هست، معتبر هست یا نیستش. همونجوری که مریم جون گفتش، من میخوام بگم که بحث عکس اصلا بحث نه الانه، نه بحث حتی بخوام بگم فقط مثلا شهرهای کوچیک، فضاهای بسته. من همکاران خودم رو دارم که سالهاست شاغلن، بچه دارن، مددکار اجتماعی هستن و شاغلن و همچنان عکس پروفایلشون یا گله یا عکس بچهشون و همسرشونه. بهشون هم میگم چرا عکس خودتون نمیذاری؟ مثلا من زنیتون تشخیص بدم کدومتونین، چرا عکستون نیستش؟ میگن که سر کار میریم اذیت میشیم.
0: زنان هم این شیوه رو خیلی هاشون پیدا کردن برای مراقبت از خودشون. یعنی اتفاقا تو همین جریان من میخوندم خیلی ها نوشته بودن خب اون زنانی که گل میذارن به جای خودشون، در واقع دارن اینه دیگه وضعیت جامعه، از خودشون مراقبت میکنن. اما باید دید که چرا بستر جامعه باید فراهم باشه برای اینکه مدام زنان فضاهای عمومی رو ترک بکنن، خودشون رو بپوشونن، خودشون رو پنهان بکنن تا بتونن ای بسا شاید بتونن امن بمونن. مرسی از نکاتی که اشاره کردید خانم لقمانی. حالا من به شما برمیگردم چون به خصوص تجربه زیاد دارید در شهرستان ها و شهرهای مختلف ایران به عنوان مددکار اجتماعی، شاید بتونید که مثال های عینی تری هم به ما بدید. اما آقای قاضیان، توی صحبت های خانم لقمانی مسئله این بود که آبروی خانواده بستگی داره به رفتار و ظهور و بروز زنان اعضای مؤنث خانواده. شما به عنوان جامعه شناس به ما بگید، میدونم بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم هم با هم هم جاهای دیگه، به بحث غیرت، بحث مفهومی به نام ناموس، ولی اینجا جاش هست که باز راجع بهش حرف بزنیم. این چه آبرویی است که صرفا به زنان بستگی داره؟ این چه آبرویی است که زن با زندگی خیلی عادی خودش، با بروز و ظهور خیلی معمولی خودش میتونه اون رو حفظ کنه یا زیر سوال ببره؟
3: شاید بیش از هر چیزی به این دلیل که یه نهاد توی جامعه ما وجود داره که و ما اون نهاد رو گاهی اوقات نادیده میگیریم. اون نهاد چیه؟ چون ما معمولا وقتی از نهاد صحبت میکنیم یه ساختمون و یه تأسیسات و یه مؤسسه رو در نظر داریم، مثلا نهاد آموزش رو با ساختمون مدرسه، معلمان، نمیدونم ساختمون وزارت آموزش پرورش اینا میشناسیم، ولی نهاد یه معنی مهمتری هم داره که عبارت است از یه سری هنجارها، یعنی نرمها یا قواعد رفتار، یه سری نقش ها یا وظایف که افراد باید به عهده بگیرن و یه سری انتظاراتی که ما از اون افراد و نقش ها داریم. اگر نهاد رو به این مفهوم بفهمیم، ما یه نهاد فوق العاده مهم در جامعهمون داریم به نام نهاد ناموس. این نهاد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی همین سه تا کار میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یه سری هنجار تعیین میکنه که قواعد رفتاره، از جمله قواعد رفتار بدن و مهمتر از هر چیزی قواعد رفتار بدن زن. دوم یه سری نقش ها تعیین میکنه، یه سری وظایف. مردان خانواده وظیفه‌شون پاسداری از این ناموسه، یعنی از این بدن زن، و مسئولیتی که دارن پاسداری و حفاظت از این بدن در قبال دیگران. مردان خانواده چنین مسئولیتی دارن، برخی از زنان خانواده هم حتی چنین مسئولیتی دارن که رد پاشون رو شما در قطعه‌های ناموسی میبینید. مثلا مادری که حتی دخترش رو گول میزنه به خانه میکشونه تا مردان خانواده اون رو به قتل برسونن. و یه سری انتظاراتی هم از نقش داره، یعنی مردان باید مثلا غیرت به خرج بدن، ما انتظار داریم غیرت به خرج بدن و از ناموس خانواده به اصطلاح پاسداری کنن، و اگر این کار رو نکنن این انتظار رو برآورده نکردن، بنابراین سرشکسته میشن. اینجا یه وظیفه هم بر دوش مردان و بقیه اعضای خانواده گذاشته میشه. در نتیجه شما میبینید که بدن زن اینجا به خودش متعلق نیست، بدن زن مال دیگرانه. برای همینه که شما مثلا میشنوید که میگن که ناموس ایرانی افتاده زیر دست پای عرب ها در دبی. معنی این یعنی چی؟ یعنی یه سری دختر و زن ایرانی رفتن دبی دارن کار میکنن، حالا هر کاری، ولی این معنیش اینه که اونا به خودشون متعلق نیستن، اونا به ما به عنوان ایرانی ها متعلقن، یعنی بدن اونا ناموس ماست، بنابراین بدن اونا متعلق به خودشون نیست که هر کاری بخوان بکنن توی این به اصطلاح نهاد اجتماعی ناموس. بنابراین یه سری انتظار هم دارن که اونا بی خود کردن رفتن اونجا مثلا دارن کار میکنن، اونا متعلق به ما هستن. برای همین هم هست که دیگه عکسشون هم نمیتونه به قول خانم لقمانی در مراسم ترحیمشون یا در به صدا تبلیغات مربوط به این موضوع بیاد، برای اینکه اون متعلق به خودشون نیست. مثلا شنیدید که میگن به جای زن مثلا فلانی میگن متعلقه حضرت آیت الله، یعنی این زنی که فوت کرده متعلق بوده به اون، تعلق مال یک کس دیگه است که اون مرده. وقتی چنین نهادی توی جامعه هست، هر اثری که از بدن زن مستقیم یا غیر مستقیم بدون اجازه و بدون رعایت قواعد ناموس در جامعه منتشر بشه، یعنی حیثیت یا ناموس خانواده، یعنی اون مردانی که قرار بوده پاسداری کنن به باد رفته. بنابراین یا ناموس خانواده، یعنی اون مردانی که قرار بوده پاسداری کنن به باد رفته. بنابراین اونا مطابق اون انتظاری که از نقش جامعه

0: برآورده کرد. وقتی این نهاد رو در نظر میگیریم، وقت انتشار عکس ها یعنی رشحاتی از بدن زنان که اجازه حضور اجتماعی نداشته هم به اصطلاح مشمول همین قاعده نهاد ناموس میشه و در نتیجه افراد مطابق اون انتظارات نقش عمل میکنن و ما شاهد حوادث سلخی از این قبیل هستیم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم.
1: صحبت از آگهی های درگذشت شد و اینکه عکس زنان حتی در این آگهی ها منتشر نمیشه، خب تلختر از اون موارد نیست که ما با زنکشی روبرو بودیم. ما میبینیم که اسم قاتلان، گفتید که بدن زن مال خودش نیست، متعلق به خانواده، به جامعه، به ملت، کشور. اسم قاتلان توی در واقع بعضی از این آگهی های ترحیم آمده بود که مثلا دختر یک مرد، همسر یک مرد، خواهر یک مرد، همه این مردانی که با هم دست به دست داده بودن و این زن رو کشته بودن. یعنی اینقدر این بدن همونطور که گفتید متعلق محسوب میشه. مرسی آقای قاضیان از توضیحاتتون. خانم لقمانی، خب حالا این زنی که تحت فشار آبرو از ترس واکنش خانواده، قبل از اینکه مردان خانواده بخوان او رو بکشن، به خاطر انتشار فقط یک عکس از خودش خودکشی میکنه، آیا مرگ او رو میشه در امتداد خشونت و زنکشی ها یا قتل های موسوم به ناموسی تحلیل کرد به نظرتون؟ یا اینکه میدونید حتی اگه فرد دیگه مستقیم او رو نکشته باشه، آیا این در ادامه همون هاست؟
2: آره، خب باید میدونین، من فکر میکنم به اون دختر بچه که خودش رو کشته، آیا در مقابل اینکه جان خودش رو از خودش بگیره قرار بوده که آغوش گرم پدرش به استقبالش بیا؟ بین این دوتا انتخاب کرده؟ مسلما نه، یعنی میدونسته که قراره چه اتفاقی برش بیفته. یعنی اصلا ماجرا فقط حتی به اون لحظه هم ختم نمیشه. ما میتونیم اون وقت تصور بکنیم، یعنی زلزله‌ای که توی استان لرستان رخ داده سر این ماجرا که فکر میکنم بالای 5000 نفر عکسشون اومده اونجا. این مسئله است که فقط اون لحظه که نیست، یعنی اینا از کی، از چه زمانی، از همون کودکیشون درگیر این مسئله بودن، درگیر این خشونته بودن، محدود می شدن برای بیرون رفتنشون، برای دوست داشتنشون، برای عاشق شدنشون، برای سر کار رفتنشون، دانشگاه رفتنشون، ازدواج کردنشون، برای هر حرکتشون انقدر همیشه تحت خشونت بودن، انقدر همیشه میشه کاملا تصور کرد وقتی دختری با یک عکس فکر میکنه که باید این کار رو بکنه، تو این زمان چقدر تحت خشونت بوده و چقدر میدونه که قراره چه به استقبالش بیاد بعد از این ماجرا. و اون وقت انتخابش اینه که خب بذار خودم این کار رو بکنم، قبل از اینکه قرار باشه که پدرم، برادرم یا مردان فامیل این کار رو بکنن. و بعد من خانم خضری دری فکر میکنم که باید از لنز بالاتر به این ماجرا نگاه کرد که قانون چطور تنه میزنه به تنه این فرهنگ پدر سالاری و چطور داره اینقدر محافظت میکنه از این فرهنگه که به پدر اجازه میده که بچه رو بکش، بچت رو بکش با من آزادت میکنم، بچه‌ت رو تو هر سنی که خواستی به ازدواج هر کسی که خواستی در بیار. اصلا من سن نمیذارم، اصلا من سن قانونی نمیذارم توی قانون، شما هر وقت که خواستی بچه‌ت رو به عقد هر کسی که خواستی در بیار. اینجوری قانون اختیار رو میده وقتی به پدر، بعد به پدر بزرگ، به عمو، به برادر، و اصلا مادر هم هیچ کار از اینجا و هیچ حمایتی از این دختر بچه ها نمی کنه. وقتی که ازدواج می کنن به عنوان یک زن متأهل هیچ حمایتی ازشون نمی کنه. ما چطوری می خواهیم انتظار داشته باشیم که این فرهنگ ریشه دار به قدمت تاریخ پدر سالاری ضعیف بشه، کم بشه، به ویژه این که در حال حاضر چقدر نهادهای آموزشی ما ضعیف شدن تو این حوزه در ایران. من خودم رشته مطالعات زنان دانشگاه علامه خوندم. واقعیت اینه که من خودم فمینیسم شدم تو دانشگاه علامه با اساتید خودم توی دانشگاه. اما الان چه اتفاقی داره میفته؟ کتابی منتشر میشه، کارگاه آموزشی برگزار میشه، NGOهایی هستن که کار بکنن. ما چقدر اون زمان کارگاه برگزار میکردیم، مثلا کارگاه به اسم برابری جنسیتی یک کارگاهی بود که دیگه داشت عادی میشد توی جامعه، برگزاریش تو محیط های کار، تو دانشگاه ها. حتی تو فضاهای پارک ها و فضای عمومی چقدر داشت این مسئله جا می افتاد.
1: درسته.
2: و

0: از بین رفته همه اینها.
1: برمیگردیم حالا راجع به این که واقعا چه راهکارهایی میشه داشت در این فضای سرکوبی که شما به قول شما همه اینها هم محدود شده، چه کار میشه کرد صحبت میکنیم خانم لقمانی. اما میخوام از خانم دهکردی در ادامه صحبت شما بپرسم که گفتید مگر این دختری که مثلا دست به خودکشی میزنه بعد از چنین اتفاقی چه چیزی در خانواده در انتظارشه، یا اینکه گویی که از یک کوه یخی صحبت کردید که لحظه آخرش اون نوک قله خودکشیه، تا پیش از اون همه محدودیت ها، همه در واقع سرکوب هایی که نهاد خانواده و قوانین و جامعه همه گویی در این زمینه با هم در حد زیادی هم دست هستن. اما خانم دهکردی، امیدهایی برای تغییر رخ داد، شکل گرفت، مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی. به نظر رسید که زنان تونستن مسئله زنان رو در دستور کار جامعه قرار بدن. به نظر رسید زنان تونستن دست کم یک گام خانواده ها رو بازتر کنن، به عقب برونن مرزها رو، فضای بیشتری اشغال کنن. همین الان هم خب شاهد در واقع دستاوردهای اون جنبش هستیم تا حد زیادی. با این حال میبینیم که از مثلا دختر جوان که گفته میشه خودکشی کرده، از نسل خیلی جوانه، یعنی نسلی که انتظار میره از زیر بار این مفاهیم سنگین و اینها تا حدی بیرون آمده باشه، ولی باز همین مفاهیم انگار سنگین تر از اینه که حتی نسلهای جوانتر و جدیدتر رو بتونه رها کنه.
2: واقعیت همینه. واقعیت اینه که قتل آخری، یعنی اتفاقی که برای این زنان میفته، حالا قتل یا خودکشی یا زنکشی یا هر کدومش، این دیگه آخرین حلقه زنجیر و حد بالای خشونتیه که به این زنان اعمال میشه. بسیاری از این زنان، همین زنانی که حالا دیگه طاقت نمیارن و به اینجا که میرسه خودشون رو تمام میکنن یا به دست کسی از میان میرن، اینها مسیر خیلی طولانی اومدن و بسیار جنگیدن. من قسم میخورم در مورد این افرادی که الان دانشجو هستن، اینها بسیار ترسیدن، اجبارهای زیادی رو تحمل کردن و جلوش وایستادن، روابطشون به شدت در طول سالها کنترل شده تا به 20 سالگی برسن، تلفن‌هاشون رو بارها ازشون گرفتن، کنج خونه حبس شدن، رفت و آمدهاشون محدود شده، بارها و بارها و بارها به دست نزدیکان و افراد دورتر، در و همسایه و کاسب و هر شهروند دیگری در اون شهر، به هر دلیلی تهدید شدن. بارها و بارها به اشکال مختلف کنترل شدن، اما سرخم نکردن تا رسیدن به این نقطه که برن و در جایگاه یک دانشجو در دانشگاه درس بخونن. اما همچنان در نبود یک نهاد کارآمد، در نبود قانونی که حمایت بکنه، در نبود قوانینی که اجازه میده این کانال‌های تلگرامی مثل قارچ سبز بشن در فضای دانشگاهی، اطلاعات خصوصی آدم‌ها، محل زندگیشون، شماره تلفن‌های خانواده‌شون پخش بشن. من با دانشجوی دانشگاه تهران صحبت میکردم همین هفته گذشته، گزارشش رو هم نوشتم، که میگفتن ما اصلا نمیدونیم که این کانال‌ها کیان و چیان و هر چی هم پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم، اما محتوایی که در این کانال ها بازنشر میشه مبنای تشکیل پرونده در کمیته های انضباطی دانشگاه هاست. یعنی شما ببینید اوضاع چقدر خرابه. میگفتن ما تماس هایی دریافت میکنیم از شماره هایی که مشخص نیست، یعنی در واقع آیدیش مشخص نمیشه، تلفنش مشخص نمیشه، ما رو تهدید میکنن، با ادبیات توهین آمیز باهمون حرف میزنن، اما در نهایت نمیفهمیم که این تماس از طرف کمیته انضباطی است یا از طرف یک فرد امنیتی در بیرون از دانشگاه با ما گرفته شده. میخوام براتون اینو بگم، ببینید این مثل یک تار عنکبوت بزرگ داره همه چیز رو در خودش میکشه و متاسفانه اونطور که باید و شاید از طرف پلیس فتا که مدام ادعا میکنه ما برخورد میکنیم، ما افراد رو بازداشت میکنیم، هیچ اقدام پیشگیرانه ای و هیچ اقدام در واقع بازدارنده ای صورت نمیگیره برای اینکه اینا تعدادشون بیشتر نشه. ما مگر کانال های در واقع پدوفیل ها رو نداشتیم همین چند وقت پیش که فعال حقوق کودکان در روشون کار کردن و چقدر مدارک مستدل وجود داشت برای اینکه اینا کاملا جمع بشه؟ مگر تموم شد؟ اونها هم همچنان دارن فعالیت میکنن. یعنی خشونت، حد اعلای خشونت اینجاست که الان ما داریم مشاهدهش میکنیم، اما متاسفانه اقدامی که بخواد مقابل این وایسه از طرف نهادها، ارگانها، مقامات به هیچ وجه صورت نمیگیره در هیچ کدوم از گروه هایی که در واقع تحت خشونت این در واقع فرایند دیجیتال قرار میگیرن.
1: خب آقای قاضیان، یک لایه از این ماجرا که ازش صحبت میکنیم، پای قوانین رو که خیلی مهمه خانم دهکردی به میان کشیدن، یک لایش در واقع این آدمایی هستن که میرن حالا برای اخاذی یا به هر دلیلی کانالا رو میسازن، عکس ها رو منتشر میکنن، اما لایه دوم به قوانین هم امیدوارم بیشتر بتونیم بپردازیم، ولی من میخوام یکم تو جامعه بمونم، اون هزاران نفری که میرن عضو این کانال میشن، میدونید، و این تصاویر، یا اونایی که این تصاویر زنان رو میفرستن، زنان آشنای خودشون رو میفرستن این تصاویر رو برای این کانال ها، اینها تو چه بستری ممکن میشه؟ انگار که ما شاهد یه نوع تجاوز دست جمعی هستیم به زنان. آقای قاضیان، ماجرای زهرا امیر ابراهیمی رو همه ما حتما به خاطر داریم که چگونه انتشار فیلم خصوصی از زندگی خیلی خیلی معمولی او سبب شد که سرنوشت او به چه سمتی بره. بنابراین پرسش اینجاست که انگار به همون اندازه که این جامعه وسواس داره به بدن زن که دیده نشه، مخفی باشه، اگر دیده شد اون زن شایسته مرگه، به همون اندازه هم کنجکاوه که بره با یه نوع مشارکت جمعی این عکس‌ها رو ببینه، این تصاویر رو ببینه و هیچ مسئولیت اخلاقی حس نکنه.
3: همینطوره. حالا اتفاقا خیلی خوب شد که به مورد خانم امیر ابراهیمی اشاره کردید. اگر خاطرتون باشه این اتفاق در سال 85 باعث شد بنا به گزارش پلیس اون زمان که چیزی حدود 4 میلیارد تومان خرید و فروش بشه سیدی های اون صحنه ها، و تخمینی که زده شده این حدود 4 میلیون دلار به قیمت امروز، چون حدودا اگر تخمین بخوایم بزنیم چیزی در این حدوده. شما اندازه این رو توجه بکنید، یعنی حدود مثلا 4 میلیون آدم مشخصا رفتن این رو خریدن، و اگر هر سیدی رو 2-3 نفر نگاه کرده باشن 10-12 میلیون درگیر این ماجرا بودن. این معنیش یعنی چی؟ یعنی یه تقاضای بزرگ اونجا وجود داره، یه عده میخوان این چیزها رو، میطلبن از روی کنجکاوی، از روی لذت، از روی تحریک جنسی یا هر چیز دیگری از این دست. پس مسئله مهم در اینجا اول وجود تقاضاست. اگر شما اینو به مثابه یه بازار در نظر بگیرید، هیچ کالای بیدنی در هیچ بازاری تولید نمیشه، از کالای مادی گرفته تا کالای عقاید و خواسته ها و حرف ها و ایده ها. وقتی تولید میشه و تولید کننده به صرافت تولید میفته که عده‌ای باشن که بخوان مصرفش کنن، صف کشیده باشن بر اون کالایی که شما میخواید تولید کنید، اینجا هم همینه. کالاهایی که هول و هوش بدن زن میچرخه، از به اصطلاح صنعت پورن بگیرید تا برسید به اروتیزم زنانه، تا برسید به همین چیزهای مخفی از این دست، تا حتی برسید به رمان یا داستانهای از این دست که اندازه مخاطبشون نشون میده چقدر بازار تقاضا برای این کار وجود داره. خود شما اهل ادبیات هستید، میدونید یکی از دلایلی که میگن رمان گل کرده و تبدیل شد به یک نوع مهم این بود که رمان چیزهایی رو به آدما از پشت در اتاق خواب مردم نشون میداد که نمیتونستن ببینن، میتونستن با اون رمان ها تخیل کنن. بنابراین یه نیازی هست اونجا، یه تقاضایی وجود داره، صرف نظر از اینکه ما چه داوری اخلاقی در مورد اون نیازها داشته باشیم. این نیازها به تولید کننده میگه تو اگر چنین تولیدی بکنی موفق خواهی شد. بنابراین اگه یه کانال تلگرامی در این زمینه بزنید 10,000 نفر سری میان جذبت میشن، اگه اون فیلم رو تولید کنی عده زیادی میان میخرش، حالا از روی کنجکاوی، از روی انتقام شخصی، از روی انتقام همدلانه، یعنی خودشون مسئله ای داشته باشن با کس دیگری ولی اونجا احساس همدلی کنن. و خوشبختانه یا بدبختانه برای چنین بازاری فعلا تکنولوژی هم فوق العاده کمکیار شده و باعث شده که خیلی راحت این متقاضی و تولید کننده به هم دیگه پیوند بخورن و توزیعی که از طریق همین کانال ها انجام میشه یه کار نسبتاً پرسودی است، چه سود مالی باشه چه سودهای دیگری که افراد مورد نظرشون هست.
1: خب آقای قاضیان، این چه چیزی رو در مورد جامعه توضیح میده؟ چون این نیاز که گفتید که نیاز فکر میکنم طبیعی است در همه جوامع، همه گروه های اجتماعی وجود داره دیگه، ولی اینکه جامعه به خصوص امروز که اتفاقا تکنولوژی این امکان رو میده که این نیاز رو از فیلم های بزرگ سالان ببینن آدم ها، یعنی محصولات حرفه‌ای که در این زمینه هست رو ببینن، نیازشون رو برآورده کنن، اینکه حاضر میشن که به چنین کانال تلگرامی بپیوندن، هزاران نفر عکس‌های یک شهروند معمولی رو که بی اطلاع عکسش اونجا منتشر شده همراه با افتراهای جنسی جنسیتی ببینن و اگر یک لذتی از این کار کسی میبره، این چه چیز رو واقعا توضیح میده؟ چون یک نفر دو نفر نبودن که، بعضی از این کانال‌ها نزدیک به 30,000 نفر دنبال کننده داشتن.
3: برای همین داشتم توضیح میدادم، یعنی تقاضا اون سمت وجود داره. بخشش خب ناشی از کل تمدنی است که ما باهاش روبرو هستیم، یعنی یک نیاز مشخص، مثلا در اینجا نیاز جنسی رو تمدن امروزی منحصر کرده به شیوه های معینی از برآورده کردنش، و بنابراین شما فقط در چارچوب اون قواعد میتونید این نیاز رو برطرف کنید. بیرون از اون قواعد نوعی انحراف تلقی میشه، نوعی عمل ضد اخلاقی یا ضد هنجاری شما مرتکب شدید و از جانب جامعه تنبیه میشید. بنابراین افراد نمیتونن هر طریقی رو که خودشون مایل هستن به این تمنا یا میل جنسیشون پاسخ بدن، باید از طریق قواعد معینی این کار رو انجام بدن. بنابراین شورش علیه چنین نظمی کاملا مجال پیدا میکنه، یعنی راهی پیدا میکنه که شما از این قواعد بیرون بزنید و به شیوهی که خودتون تمایل دارید.
1: متوجه هم آقای قاضیان، ولی اینجا ما داریم ببینید، من میخوام بگم که داینامیک قدرت هم هست. میدونید خیلی از نیاز صحبت نمیکنن در موارد و میگن که اتفاقا طرح مسئله نیاز به بیراهه میبره، مسئله رابطه قدرته یا مسئله بی‌بها بودن و بی ارزش بودن در مورد زنان، یک زن به عنوان یک واحد، یک شهروند، یک فرد ارزشی جز این نداره در نگاه کسانی که حاضرن به این ترتیب به نیازشون پاسخ بدن. یعنی میخوام رابطه قدرت رو اینجا ببینیم، نه صرفا نیاز رو.
3: رابطه قدرت منتفی نیست، ولی شما توجه کنید که این رابطه قدرت در اینجا داره روی چه چیزی سوار میشه. این رو در مورد تجاوز هم میگن، ولی تجاوز یه اقدام جنسی هم هست در این حال که رابطه قدرته، مثل رابطه های زبانی که ما با هم برقرار میکنیم، مثلا متلکی که آدم ها به هم دیگه میگن، خب اونجا هم یه رابطه قدرت زبانی برقراره که ناشی از رابطه واقعی اجتماعی است که بین دو جنس در مورد متلک انداختن و متلک شنیدن وجود داره. اما همه اینا حول و حوش مسئله جنسیته و مسئله سکس. بنابراین به این دلیله که میگم اون نیازه کانون این ماجراست، نه فقط رابطه قدرت. چرا مثلا این رابطه قدرت از طریق خشونت جسمی انجام نشده در این مورد؟ از طریق توجه به چیزهایی است که ته تهش به یک مسئله جنسی مربوط میشه. اونه که منشأ اون نیاز رو میتونه توضیح بده که اینقدر ولع براش وجود داره، در حالی که رابطه قدرت هم برقراره، ولی رابطه قدرت در اینجا کاملا معطوف است به یک جنبه خاصی از بدن زنان. مثلا به چهره زن ممکنه ربطی نداشته باشه، به چیزی تعلق داره که به همون اسرار مگو مربوط به مسئله امر جنسی مربوط میشه. در نتیجه به نظر من رابطه قدرت اینجا یه چیز عام است.
1: خانم دهکردی، دوستان بدونم شما چه فکر میکنید راجع به این تحلیلی که آقای قاضیان میدن.
2: راستش تا حد زیادی موافقم با آقای قاضیان، منتها یک نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم. ببینید معمولا وقتی زنی کشته میشه، همه رسانه ها، همه چهره ها، همه گروه ها به این مسئله واکنش نشون میدن. البته که نه همه زنان کشته شده، چون خیلی هم کشته میشن آبم از آب تکون نمیخوره، ولی میخوام بگم در یک چنین شرایطی، در واقع زمانی که ترس زنان مطرح میشه از طرف هیچ کس جدی گرفته نمیشه. چرا؟ مثلا وقتی یه دختری میاد به یه وکیل زنگ میزنه و میگه که ممکنه به خاطر انتشار تصاویرم پدرم منو بکشه، برای هیچ کس این سوال ایجاد نمیشه که چرا به وکیل زنگ زده، چرا به پلیس زنگ نزده، به خاطر اینکه پلیس نجات بخش نیست در این زمینه. یعنی بر اساس همون روابط قدرتی که شما گفتین و در جهانی که مرد سالاری داره تعریفش میکنه، اساساً زن مقصر جلوه داده میشه. بنابراین ما نمیتونیم اون در واقع بازی قدرت و اون جایگاه قدرت مردانه در چنین فرایندی رو نادیده بگیریم. البته که آقای قاضیان هم نادیده نگرفتن، منتها من فکر میکنم به همون اندازه که مسئله در واقع اون نیاز جنسی باید در مرکز باشه و حائز اهمیت باشه، در یک چنین کیسی ما اون مسئله سوء استفاده از در واقع ساختار قدرت در جامعه مرد سالار رو هم باید بهش اهمیت بدیم، وزن داره.
1: خانم لقمانی، هم شما میتونید به ما بگید چه فکر میکنید؟ من همچنان میخوام تاکید بکنم که در واقع خب نیاز جنسی و از این دست که آقای قاضیان گفتن خانم دهکردی هم مخالف نبودن، راه‌های مختلفی داره برای برآورده شدن. اینکه این راه انتخاب میشه بخشی از ماجرا، آیا به نظر شما به جایگاهی که زن در این جامعه نداره برنمیگرده؟ به نگاه کالایی به زن، به اینکه این زن رو یک کالای بیش جنسی میبینه بخشی از جامعه، بخش مرد سالار جامعه، و براش یک هویت و استقلال فردی قائل نیست؟
0: 100% اصلا بدون شک همین هستش. ببینید، وقتی فکر میکنم دادستان استان لرستان وقتی که داره خبر رو میگه، میگه که اقدام شیطنت آمیز یک نفر یا چند نفر که این کانال رو رن کنه، انقدر ساده با این جرم مواجه میشن. این شیطنت نبوده، اسم این کار شیطنت نیستش. یعنی شما صفتهای خیلی خیلی بزرگتری رو واسه یک حرکتی که مثلا یه دختر تو خیابون روسری سرش نیست رو میدید، ولی واسه یه حرکت این شکلی میگید شیطنت کرده، یا میگید که نه، خانواده ها دیگه انقدر به آگاهی رسیدن که اصلا ما همچین مسئله نداریم، خودکشی رخ نداده. خب این یعنی که شما اصلا این قسمت ماجرا رو انقدر سهل میگیرید که هر کسی هم که دنبالش داره میره رو هم بیخیال میشه. چطور اگر که مثلا افراد عضو کانال های سیاسی بشن یا شبکه های خارج از ایران بشن، مجرم به حساب میان؟ حالا من نمیخوام یه جرم به جرم ها اضافه بکنم، ولی یعنی میخوام بگم که اصلا جامعه، حکومت رها کرده این قسمت رو، و این رو هم باید در نظر بگیریم که این مسئله آبرو انقدر مهم میشه توی یک وضعیت این شکلی که یه بخش خیلی زیادی از کسانی که میرن عضو میشن، میرن که دنبال خواهرشون میگردن، دنبال دختر خالشون میگردن، دنبال بستگانشون میگردن که آیا عکسشون اونجا هست، آیا آبروشون رفته، آیا الان باید برن اقدامی توی خونه انجام بدن. یعنی همش هم فقط افراد کنجکاو نیستن، اون این مسئله که ناموس من الان کجاست برم دنبالش بگردم، اینا یه بخش خیلی زیادی از مردها رو وادار میکنه به اینکه برن این کانال رو دنبال بکنن.
1: این هم تکان دهنده بود این نکته‌ای که گفتید خانم لقمانی. آقای قاضیان، ما در دقایق پایانی این بخش از برنامه هستیم. یه موضوع نمیخوام مخفول بمونه و اون نقشی است که تولیدات و محتوای رسانه‌ای و سینمایی و سریال‌ها و آنچه که به هر حال در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی تولید میشه هم در این میان بازی میکنه دیگه، از نمونهای روشنفکرانه و دلرباش مثل هامون مهرجویی گرفته که این زن سهم منه، حق منه، تا شکلهای فیلم فارسی تورش. اینها واقعا نقش بازی میکنه در شکل دادن یک چنین انگاره ای که آبروی خانواده به زن وصله، اگر زن عکسش جایی منتشر شد دیگه شایسته مرگه.
3: جنبه ای که من در ابتدا صحبت کردم در مورد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی، وقتی این نهاد شروع به کار میکنه با خودش فرهنگ هم درست میکنه دیگه، که همین چیزایی که شما گفتید از اون فرهنگ بیرون میاد و از طریق تولید فرهنگی مجدد اینا باز تولید میشه و به جامعه برمیگرده، از جمله همون رابطه قدرت که خودتون گفتید. یعنی وقتی من از ناموس بحث کردم که ناموس بدن زنی که متعلق به مردانه، از همینجا رابطه قدرت شروع میشه. یعنی بدن زن کانون روابط قدرت در جامعه، این خودشو در نهادهای اجتماعی دیگر هم نشون میده، در قانون هم نشون میده، در پلیس هم نشون میده. اشاره کردن دوستان ما به همین جنبه های قانونی و جزایی مسئله که اونجا هم طرفدار در واقع مردانی است که در کانون اون حفاظت از ناموس قرار دارن، و بنابراین به ناموس پرستی، به غیرت، اینا یه بهایی میده که در نتیجه زن و مرد رو نامساوی فرض میکنه در اینجا. و همین دلیله که وقتی یه زنی تحت تأثیر یا تهدید این ماجرا هست، برای پلیس یا دستگاه قضایی چندان اهمیتی نداره، در حالی که با یه مسئله سیاسی ممکنه خیلی شدیدتر برخورد کنه، یا اگر این در مورد مردان اتفاق بیفته جدی بگیرتش. اون روابط قدرت که پایه مسئله ناموس هست در جاهای مختلفی شروع میکنه راه پیدا کردن، در قانون، در دستگاه پلیس، و از جمله در فرهنگ و در تولیدات فرهنگی که ما میکنیم. بنابراین میبینیم مثل آب در یک جامعه منتشر میشه و همه جوری از این آب فرهنگ، از این آب به اصطلاح موضوع نهاد اجتماعی خیس میشن و به اندازه های متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرن و ایفای نقش میکنن در تحکیم گاهی اوقات همین وضعیت نابسامانی که وجود داره و به ندرت ممکنه با انتقاد با اون روبرو بشن، مثل برنامه‌ای که ما امروز داریم توش حضور پیدا میکنیم و ازش حرف میزنیم.
1: جالبه اینکه گفتین برای پلیس چندان اهمیتی نداره. یه بخشش هم آقای قاضیان به این میتونه مربوط باشه که خیلی وقتها نهادهای قانونی موضوع رو خصوصی یا خانوادگی سعی میکنن جلوه بدن و ما این رو در فرهنگ عمومی هم میبینیم، در مواردی هم که در این سالها رخ داده، حتی در شبکه‌های اجتماعی خیلی هم پر سر و صدا شد. مثلا اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی میاد در مورد یک زن نقد میکنه، میگه که این مردی تو خانواده‌اش نیست جمعش کنه، پسر عمو نداره، برادر نداره، پدر نداره، همسر نداره. یعنی نهادهای قانونی خیلی وقتا هم فکر میکنن که خب یعنی فکر میکنن که سعی میکنن این رو به جامعه القا بکنن که اینها مسائلی است مربوط به آبروی خانواده خصوصی و درونی. این نقش رو هم، نقش منفی رو هم به نظرم قانون اینجا بازی میکنه. اما خانم لقمانی شما به ما بگید، راهی هست برای توقف این چرخه؟ آیا در این لحظه بحرانی زن، کسی که قربانی است و اطرافیان او چه باید بکنن، چه کار میتونن بکنن، از کجا میتونن کمک بخوان در این شب تیره که توصیف کردیم و این هم از نهادهای قانونیشه، این از نگاه اجتماعیه و چطور میتونه خطر خشونت خانوادگی رو یک زن کاهش بده در مورد خودش در این موارد؟
0: فرمایشا من فکر میکنم بهتره که به مسئولیت های خودمون بگم، یعنی به جایی که خانواده ها رو بگم که چه کار باید بکنن. من فکر میکنم که ما یک جنبش با شکوه زن زندگی آزادی رو توی ایران داشتیم و زنها یک حرکت به این درخشانی رو انجام دادن و هنوز دارن مبارزه میکنن، هر روز دارن مبارزه میکنن برای این موضوع. و قبل‌تر هم اشاره کردیم به این که چقدر حکومت تمام نهادهای آموزشی رو، تمام حتی منتشر شدن کتاب در این زمینه رو هم داره محدود میکنه و اجازه دسترسی رو نمیده. من فکر میکنم توی این شرایط، دوباره یه پرانتز هم باز کنم، توی این شرایط جنگی، توی این شرایط بحران اقتصادی که لایه لایه خبرهای دردناک میاد که خانواده ها رو درگیر میکنه و خبرهای بحرانی از این دست که همیشه بحرانی بوده، همیشه وجود داشته، لابلای اخبار جنگ گم میشه، رسیدگی بهشون نمیشه. من در مورد مسئولیت خودمون حرف میزنم به عنوان دیاسپورا، به عنوان فعالان، به عنوان رسانه، که یکمی ما باید این جای خالی آموزش رو پر بکنیم. من معتقدم این فرهنگ پدر سالاری اینقدر ریشه داره، اینقدر عمیقه که به محض اینکه شما دست از آموزش برداری، دست از آگاهی رسانی برداری و با افکار عمومی در ارتباط نباشی در مورد، شما مثلا یه مدت خیلی طولانی بودش که در مورد زنگوشی داشت خیلی حرف میزدید، خیلی بحث میشد، اما یک دفعه جنگ شد و اصلا همه چی کنار گذاشته شد. آیا زنها دارن کشته نمیشن؟ نه، اینطوری نیستش، تو خبرها دیگه نمیاد. من فکر میکنم که رسانه، یک تلویزیون هایی که وجود دارن، باید یک برنامه ثابتی برای زنها داشته باشن، یعنی حداقل این پرچم زن زندگی آزادی رو یک قسمتی از بارش رو باید به دوش بگیریم، ما نگه داریم. ما اینجا به عنوان یعنی یک رسانه باشیم که یک مأموریتی برای خودمون تعریف بکنیم. من میخوام فکر میکنم فهیمه جان، اگر که شما نبودین و حساسیت جنسیتی شما نبود، آیا برنامه میدان یک برنامه اختصاص میداد به این موضوع؟ من اصلا مطمئن نیستم. یعنی میخوام بهتون بگم که همینجا ما باید کار بکنیم و همینجا این همه زنان فعال جامعه شد، زنان که مجبور شدن کشور رو ترک بکنن، تبعید شدن و اینجا دسترسی دارن حداقل به شبکه های اجتماعی که آموزش بدن، حرف بزنن، و از طرف خود دیاسپورا چقدر دارن محدود میشن، چقدر تحقیر میشن، بولی میشن و اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه. حداقل این فضا رو بذاریم که از این کانال یه کمی این ارتباط ما با جامعه قطع نشه، چون واقعا این آگاهی رسانی و این آموزشه به محض اینکه قطع میشه، اون فرهنگ قوی که اون قانون هم پشت سرش هستش میاد و همه چی رو مثل سیل با خودش میبره.
1: نقش رسانه و آگاهی رسانی موضوع بسیار مهمی است که خانم لقمانی بهش اشاره کردن. خانم دهکردی، خودتون یکی از صداهای بلند هستین در این تلاش برای آگاهی رسانی و پوشش رسانه‌ای. خیلی کوتاه در یک دقیقه به ما بگید که رسانه چه کار میتونه بکنه به نظر شما که در واقع هم پوشش بده، هم دوباره این تصاویر و افتراها رو باز تولید نکنه، قربانی رو در معرض خشونت بیشتر قرار نده.
2: ممنونم ازت بابت چیزی که گفتی. من در حد بضاعت هم تلاش میکنم، اما واقعیت اینه که کلماتمون رو باید در مورد این نوع اتفاقات درست انتخاب کنیم. من واقعا خشمگین میشم وقتی که میبینم در یک گزارشی مسئله کشته شدن یک زن به یک اختلاف خانوادگی تقلیل داده میشه. یعنی شما فکر کنید زنی کشته شده و درباره و علت این قتل رو اختلاف خانوادگی، حادثه خانوادگی، حادثه زمانیه که شما میخوری به یه نفر، میخوره زمین، زخمی میشه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، این حادثه است. ولی وقتی شما برای چیزی برنامه ریزی میکنی که در نهایت قراره به گرفتن جان یک نفر تموم بشه، این فاجعه است. و بنابراین ما باید در مورد آنچه که اتفاق میفته حقیقت امر رو اونطوری که رخ داده بازتاب بدیم و در و حواسمون هم باشه که در واقع با توجه به خورد فرهنگ های موجود در جامعه کاری نکنیم که بار اضافه روی دوش آدم ها بیفته. مثلا افشای تصویر یا افشای در واقع نام کسی که در معرض خطره میتونه خودش، درسته که در جهت آگاهی بخشی و در واقع سانسور نشدن اون ماجرا ممکنه اتفاق بیفته، اما خودش ممکنه منجر بشه به تبعات بیشتری برای اون فرد یا اون در واقع گروهی که تحت خشونت قرار گرفته.
1: سپاس بسیار از شما مریم دهکردی، سارا لقمانی و حسین قاضیان که در این بخش از میدان با من همراه بودید. اما در ادامه سیامک آرام، استاد تحلیل داده ها، اینجا با من در میدان همراه است. ببینیم که یه مقدار هم وارد ابزارهایی بشویم که اتفاقاتی از این دست به وسیله اونها و با استفاده از اونها داره رخ میده. آقای آرام، خیلی خوش آمدید به میدان، ممنونم از وقت شما. به ما بگید که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که حالا چند نفر در یک کانال تلگرامی محلی میتونن یک چنین بحران گسترده و پردامنه‌ای رو ایجاد بکنن؟
4: من سلام میکنم و ممنون که به این موضوع میپردازیم. این دسترسی متفاوت تر شده، دسترسی به این ابزارها، به این اپلیکیشن ها، نرم افزارها، و ارزون تر هم شدن نسبت به گذشته. شاید در قدیم شاید بیشتر دولت ها باید از این ابزارها استفاده میکردن برای جنگ های مجازی و سایبری علیه هم دیگه، به خصوص دیپ فیک یا در واقع جعل عمیق، ولی یا حتی نیاز به تخصص فتوشاپ داشت یا یک سری ابزارهای مشابه فتوشاپ که بتونن چنین جعلی رو انجام بدن. ولی الان ابزارهای در دسترس تری، ارزون تری و حتی شاید رایگانی، حتی باتای تلگرامی وجود دارن که میتونن همه این کارا رو برای کاربر انجام بدن و در واقع فضای دسترسی رو متفاوت تر کرده دیگه. اون دستگاه‌های پرقدرت و کامپیوترها و خیلی ادوات و تجهیزات خاصی رو نیاز نداره. من توضیح هم بدم که اصلا دیپ فیک چی هست. البته احتمالاً آشنایی عمومی باش وجود داره. یه تکنولوژی از شاخه از هوش مصنوعی که این امکان رو میده که بتونن چهره، صدا یا تصویر و در واقع یا بدن کسی رو با بدن و چهره کس دیگه جا به جا بکنن، در واقع جعل بکنن و در واقع از اون بتونن برای اهداف خودشون استفاده بکنن. تو کشورهای مختلف هم این مسئله متفاوته. همین اتفاق اخیری که در لرستان افتاده یا در ایران، اخیراً در کره جنوبی هم اتفاق افتاده، اما نحوه برخورد و مواجهشون اساساً با این مسئله متفاوت بوده.
1: جالبه برام اگه کوتاه به ما بگید نحوه برخوردشون چه بوده؟
4: یه وضعیت اضطراری ملی اعلام کردن، قوانین سختگیرانه‌شون رو سختگیرانه تر کردن، فشار آوردن به کمپانی و شرکت تلگرام. متفاوته. اگه این اتفاقی که در ایران افتاده در کشورهای دیگه می افتاد، شاید انقدر بحران آفرینی یا در واقع در زمینه فرهنگی و اجتماعی ایجاد نمی کرد یا تامنیتی نمی شد. و تو ایران متفاوته. همین کارو توی آمریکا هم برای یه خواننده معروفی انجام دادن چند وقت پیش، عکسای جعلی اون هنرمند رو منتشر کردن، ولی به یه بحران یا یک مسئله تبدیل نشد که خود دولت هم ندونه باید باش چیکار بکنه. فقط قوانین سختگیرانه رو ممکنه بیشتر بکنن و اساسا نهادهای حامی مصرف کننده یا شهروندان وجود داره که به کمک میان و در واقع تحت پوشش خودشون میگیرن و اساسا هم از نظر حقوقی و آموزشی جای دیگه است. برای همین دغدغه دیپ فیک یا جعل عمیق مثلا در آمریکا و اروپا بیشتر رو خبره، رو مسائل سیاسیه، رقابت‌های سیاسیه، ولی در کشوری مثل ایران که مشکلات سیاسی خودش رو داره میتونه یه عکس جعل شده زنان و دختران بحران آفرین بشه.
1: گفتید که در کره جنوبی اعلام وضعیت اضطراری ملی کردن، اینقدر این موضوع مهمه و ما میبینیم که در ایران داره چه مواجهه‌ای با موضوع اتفاق میفته و خب این پرونده خاص در یه جایی مثل لرستان تا این حد ابعاد تراژیک پیدا میکنه. آیا همین که گفتید به نظرتون به خاطر سیاسی بودن همه چیز در ایرانه؟
4: یه بخشش اونه، یه بخش ما فقدان آموزشه. یعنی ما چه در سطح در واقع دبیرستان و راهنمایی و مدارس و چه در سطح آموزش عالی و دانشگاه، اینا اساساً این مسائل به عنوان خودشون تابو، خودشون مسئله است. برای جمهوری اسلامی مسئله است، زن، بدن، مسائل جنسی، اینا مسئله است. بنابراین آموزش نیست. آموزش استفاده از این ابزارها و تکنولوژی هم وجود نداره. یعنی در واقع ایران جز معدود کشورهایه که تکنولوژی واردش میشه، حالا هوش مصنوعی یا تکنولوژی قبل از اون یا تکنولوژی در آینده وارد میشه و بعد تازه خود مردم باید یاد بگیرن که چجوری از این ابزارها استفاده کنن، چون اولین نفر خود جمهوری اسلامی و حاکمیته که در مقابل اون وای میسته یا اونو منع میکنه یا محدودش میکنه یا کنترلش میخواد بکنه. بنابراین این یه بخشه. یه بخش هم به هر حال این تکنولوژی مدرن و بافت و فرهنگ سنتیه، اینا با هم دیگه در تقابل قرار میگیرن و گرفته. یعنی اونایی که اخاذی کردن در واقع از این عکس ها و این امکانات دارن، از این تصاویر و ساختن این عکس و فیلم ها استفاده میکنن برای اخاذی به خاطر اهرم آبرو. یعنی میدونم که احتمالاً اگه برادر یا خانواده یا پدر یا حتی اعضای دیگه خانواده یا نزدیکان اون عکس و فیلمو ببینن دیگه سوال نمیکنن، نه ممکنه ساختگی باشه نه اصلا حالا باشه، ولی منظورم اینه که
1: از ارزش های مردسالاری در واقع دارن بهره میبرن. درست میگین.
4: بله، و از این ابزار استفاده کردن و تونستن ازش درآمدزایی هم بکنن.
1: آیا آرام، میدونم که به حال مسئله تخصصیه، اما گفتید که توی دیپ فیک مثلا سر یک کسی رو میذارن روی بدن یک کسی، استفاده هایی که میکنن، میشه واقعا یه فیلم جعلی از یه نفر تولید کرد که باورپذیر باشه؟ من شهروند معمولی که مجهز به دانش داده ها مثل شما مثلا نیستم، آیا واقعا راهی دارم که بفهمم این هوش مصنوعی هست نیست؟ اگه یه چند تا راهکار کوچیکم بتونید به بینندگان ما بدید فکر کنم کمک میکنه.
4: واقعیتش خیلی سخته. در واقع تشخیص اینها هم خودش سری نرم افزار و امکانات میخواد که این تشخیص داده بشه. این کشورها، دولت‌ها از دیپ فیک علیه همدیگه استفاده میکنن. فقط هم جمهوری اسلامی نیست، نمونهش بود که در جنگ 12 روزه اگر خاطرتون باشه که فیلمی هم
1: بله، البته اون خیلی مشخص بود آقای آرام.
4: اون زندان اوین، خب ببینید به نظر من شاید از طریق کاربر عادی قابل تشخیص نبود و زمان بردش که رسانه‌های فارسی زبان هم بهش پرداختن و گفتن که خب به دلایلی این در واقع تشخیص دادن که این به لحاظ فنی هوش مصنوعی به کار رفته. من فکر میکنم که یه مقدار سخته، ولی به نظرم بحث آموزش هاست. یعنی تنها چیزی که کمک میکنه مسئله آموزشه و اون چیزی که در ایران با حضور جمهوری اسلامی سخت خواهد شد، یکی اینکه خود جمهوری اسلامی مصرف کننده عمده هوش مصنوعی و تکنولوژی و فناوری و این دیپ فیک علیه شهروندان خودش و امکاناتی که داره استفاده میکنه برای شناسایی زنان، حجابشون، بی‌حجابی، مسائل مختلف. میخوام بگم تشخیص اینها نیاز به آموزش داره. در بستر جمهوری اسلامی من فکر میکنم یه همچیزی ممکن نباشه و حتی در بستر جمهوری اسلامی در واقع وضع قوانین سختگیرانه و حقوقی که به نفع شهروند باشه هم دور از ذهن به نظر میرسه.
1: خیلی خیلی وقت کمی داریم که این هم ازتون بپرسم، پلیس فضا و مقامات قضایی میگن عکساتون رو منتشر نکنید در فضای مجازی تا این اتفاق نیفته، آیا این واقعا راهیست برای مقابله با جرائم هوش مصنوعی؟
4: اساسا جمهوری اسلامی قربانی نکوهیه، یعنی هر اتفاقی که در داخل ایران میفته اولا مقصر همیشه در مسائل عمده برهان ها مثل زنان هستن، پوشش اونا هست، چهرهشون هست. نه واقعیتش به جای این قضیه باید آموزش در کشور و همون که گفتم مسائل حقوقی، سخت قوانین سختگیرانه علیه کسایی که از این در واقع فناوری ها استفاده میکنن علیه شهروندان.
1: سپاسگزارم.
4: یه چیز، یه توضیح خیلی کوتاه بدم، این هوش مصنوعی و تکنولوژی ها نیستن که مسئله ما هستن،
1: بخت ما تموم شد،
4: حتی دولت ها هستن که باید این مسئله رو برای شهروندان
1: حل. سپاسگزارم. نوتیفیکیشن های شما هم باز بود در طول این مصاحبه. سیامک آرام استاد تحلیل داده ها با من همراه بودید در میدان امشب. من فهیمه خضرایی‌تری هستم، ممنونم که میدان رو شنبه تا چهارشنبه و استثنا این پنجشنبه هم دنبال کردید. خدا نگهدار. Yeah.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

کتن خوا ظلم و زوری کتن خوا بندستی راکتن راکتن یک جاران سری خورا کرن لی دجمن سری زوجی کرن یک جارنا بهیز سری خورا کرن لی دنیار سری زوجی کرن لی لبی خاکی لبی اردی تووین جیان جاری حاتی چیاندن او

درست که داوی تاوان هل دینه رونهید که روژیل ولات هل دینه هر وکین کوال سرخو پیک دینه نشتمام پروران دول دینه.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

در تهران سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، بلغارستان، بریتانیا و فرانسه را به انجام اقدامات تنبیهی تهدید کرد. در دمشق رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد این کشور در تلاش است با مشارکت چند کشور دیگر به یک توافق امنیتی با اسرائیل دست پیدا کند. و در واشنگتن و تا ساعاتی دیگر دو هواپیما به زمین خواهد نشست، یکی حامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگری ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، رهبرانی که اکنون در تنش بین آمریکا و حکومت ایران نقشی پررنگ دارند. دیدار رهبران اوکراین اسرائیل با دونالد ترامپ چه تأثیری بر روند تحولات منطقه و سرنوشت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران امروز و در نشست خبری خودش از زبان تهدید به عنوان ادبیات جاری در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی استفاده کرد. تهدیدهای بقائی از بلغارستان تا بریتانیا در اروپا و از کویت تا بحرین در حاشیه خلیج فارس رو به دلیل استفاده آمریکا از خاک این کشورها برای پشتیبانی از عملیات نظامی در بر می‌گرفت. بقائی همچنین در بخش دیگه از گفته های خودش مذاکرات با طرف عمانی رو نامرتبط به موضوع مذاکره با آمریکا تلقی کرده و گفته هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی در جریان نیست. ادعاهایی که آقای سخنگو برای اون سندی هم ارائه نمی‌کنه. همزمان با بیانیه تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی خطاب به حزب الله لبنان که بر مقاومت و جهاد تاکید داره، احمد الشر رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که دولتش در تلاش با مشارکت چند کشور به یک توافق امنیتی با اسرائیل دست پیدا کنه. خبری مهم که جغرافیای منطقه رو برای حزب الله و دیگر نیابتی‌های جمهوری اسلامی ناامن‌تر از قبل می‌کنه. و سفر همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با آمریکا اگرچه به دلیل شرکت در مراسم گرامی داشت سناتور تازه درگذشته لینزی گراهام برنامه‌ریزی شده، اما تبعات دیدار همزمان این دو رهبر که عملا کشورهاشون در تنش با جمهوری اسلامی قرار داره از کاخ سفید به گمانه ها درباره بحث بر سر موضوع اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی دامن زده. اما به راستی موضوع اوکراین از کجا و چگونه به پروفایل ایران در عرصه بین‌المللی اضافه شد و چه شد که اوکراینی‌ها در مقطع کنونی یک کشتی باری مرتبط با انتقال سلاح بین روسیه و جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند؟ همکارم نرگس سبا به دنبال همین سوال در گزارش امشب برنامه تفسیر خبره. نرگس، وقتی صحبت از تنش بین جمهوری اسلامی و اوکراین میشه، خیلی ما تصور میکنیم که همه چیز از جنگ روسیه و اوکراین شروع شد، اما ظاهرا بر اساس اونچه که میدونی کمی ماجرا قدیمی تر از این حرف هاست.
1: اگه بخوایم ریشه این تقابل رو پیدا کنیم، باید به 6 سال قبل برگردیم. مهدی، جمهوری اسلامی و اوکراین نه اختلاف مرزی داشتن توی اون سالها، نه رقابت ایدئولوژیک و نه حتی سابقه از دشمنی نظامی، اما ظرف 6 سال مجموعی از تصمیم‌های جمهوری اسلامی باعث شد رابطه دو کشور از همکاری دیپلماتیک به یک تقابل امنیتی برسه. حمله اخیر به یک کشتی مرتبط با ایران شاید آخرین حلقه همین زنجیره باشه. تیرگی روابط اوکراین جمهوری اسلامی به 18 دی ماه 1398 و یک جنایت هولناک برمیگرده. پرواز خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین با شماره PS752 به محض برخاستن از باند فرودگاه امام در جنوب تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون میشه. جنایتی که به قیمت جان 176 انسان بیگناه به وقوع می‌پیونده تا پوششی باشه برای پاسخ احتمالی آمریکا به حمله موشکی سپاه به پایگاه عین‌الاسد در خاک عراق. سه روز نخست جمهوری اسلامی سقوط هواپیما را ناشی از نقص فنی اعلام کرد، اما تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و ویدیوهایی که از محل حادثه منتشر شد روایت رسمی را زیر سوال برد. سه روز بعد ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد هواپیما بر اثر خطای انسانی هدف قرار گرفته، اما از نگاه اوکراین پرونده هرگز با این اعتراف بسته نشد. کیف خواستار دسترسی کامل به اطلاعات، محاکمه فرماندهان مسئول و جبران خسارت شد، خواسته هایی که به گفته مقام های اوکراینی هرگز به طور کامل محقق نشد. داغی که جمهوری اسلامی هم روی سینه مردم ایران گذاشت و هم روی دل مردم کانادا با اوکراین. جنگ روسیه علیه اوکراین جمهوری اسلامی رو وارد جبهه‌ای کرد که اصلاً زمین بازی ایران نبود. جمهوری اسلامی در گرماگرم جنگ به روسیه پهپادهای انتحاری شاهد 136 داد. مسکو از اونها علیه شهرها و زیرساخت‌های اوکراین استفاده کرد و حالا که جمهوری اسلامی درگیر جنگ به ویژه در جنوب اوکراین، در شمال ایران مسیرهای لوجستیکی ایران و روسیه رو هدف قرار داده. اوکراین میگه به یک کشتی ایرانی حمله کرده که در مسیر انتقال محموله نظامی بین ایران و روسیه بوده. ایران میگه یک کشتی تجاری هدف قرار گرفته. یک ملوان ایرانی تبار به اسم نیما مرادی کشته شده و عراقچی تهدید کرده که این حمله بی پاسخ نمیمونه. اما اصل ماجرا اینجاست. مسیر دریای خزر حالا از مسیر امن خصوصی بین کشورهای ساحلی به یک منطقه هدفگیری نظامی تبدیل شده. این اولین بار هم نیست. پیشتر اوکراین گفته بود دو کشتی روسی رو در دریای خزر زده، کشتی هایی که به گفته منابع تحقیقی در مسیر انتقال تجهیزات نظامی بین ایران و روسیه نقش داشتند. اما اوکراین با روسیه در حال جنگ و تبادل آتش بین این دو کشور طبیعی. اون چیزی که یک خبر بزرگ رویارویی اوکراین با جمهوری اسلامیه. رابطه ایران و اوکراین از همون پاییز 2022 شکسته شد. اوکراین گفت پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات روسیه استفاده شدن و روابط دیپلماتیک رو کاهش داد. زلنسکی گفت همکاری ایران با روسیه همکاری با شرارته. برای اوکراینی ها حکومت ایران از همینجا به یک دشمنی تبدیل میشه، چون پهپادهای کلاس شاهد به طور مرتب اهداف غیر نظامی و مردم معمولی اوکراین رو هدف میگرفتن. فقط هم اوکراین نبود، از اون به بعد پرونده ایران در اروپا تغییر کرد. تا قبل از اون بسیاری از دولت‌های اروپایی هنوز تلاش می‌کردن پرونده ایران رو فقط در چهارچوب هسته‌ای ببینن، اما بعد از پرواز مرگبار پهپادهای شاهد، حکومت ایران برای اروپا به شریک نظامی روسیه تبدیل شد. نتیجه‌اش هم تحریم‌های تازه بود. بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند جمهوری اسلامی با کمک به روسیه یک خطای راهبردی سنگین کرده. حکومت ایران خودش رو وارد جنگی کرد که نه جنگ ایران بود، نه سود ملی برای ایران در اون وجود داشت. آیا روسیه در برابر این هزینه پشت ایران ایستاد؟ پاسخ روشنه: نه. روسیه از ایران استفاده کرد، از پهپاد ایرانی، مسیر خزر و مهمتر از همه از نیاز حکومت ایران به داشتن متحد استفاده کرد. اما وقتی جمهوری اسلامی زیر ضربه آمریکا و اسرائیل رفت، مسکو بیشتر حرف زد تا عمل. چند جمله سیاسی، چند تماس دیپلماتیک و شاید مقداری همکاری اطلاعاتی و فنی، اما نه تضمین امنیتی، نه دفاع مستقیم، نه فداکاری راهبردی. هیچ کدوم از کرملین دیده نشد. اوکراین هم از این ماجرا یک نتیجه گرفت. اگه ایران به روسیه سلاح بده، پس مسیر ایران و روسیه هم بخشی از جنگه. این برای جمهوری اسلامی خطرناکه، چون حالا جغرافیای درگیری شنلایه شده. در خلیج فارس با آمریکا، در دریای سرخ با حوثی‌ها و عربستان، در لبنان با اسرائیل، در عراق و سوریه با شبکه نیابتی‌ها و حالا در دریای خزر با اوکراین. حکومتی که میخواست عمق راهبردی در دور دست بسازه، عملاً درگیری رو به خاک، آسمان و آبهای خودش کشونده.

0: شامگاه دوشنبه است، پنجم مرداد، دقایقی بعد از هفت شب به وقت ایران و شما بیننده برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا هستید. من مهدی آقازمانی هستم و در ساعت پیش رو با سه مهمان که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند با شما و مهمترین خبرهای روز همراه خواهیم شد تا اونها رو به بحث و بررسی بگذاریم. علی طارق، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه لایولا از شهر شیکاگو در شمال ایالات متحده آمریکا، زاگرس رشیدی، کارشناس ژئوپلیتیک از پایتخت بریتانیا لندن، و دکتر سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که از پایتخت فرانسه پاریس امشب با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. و آقای رشیدی، میخوام سوال اول برنامه را اگر اجازه بفرمایید با شما مطرح کنم و مطلعی کلام رو به شما بسپارم. و اون اینکه اون چی که میبینید، اتفاقاتی که داره میفته، آیا میشه گفتش که جبهه تازه علیه جمهوری اسلامی باز شده و آیا جمهوری اسلامی هم مایله که این جنگ رو یک جوری به اروپا بکشونه تا فشار رو بر اساس محاسبات خودشون افزایش بدن بر شرایط جهانی و علل خصوص آقای ترامپ؟
1: درود در شما، درود خدمت مردم ایران و همه مهمانان عزیز و خدمت شما جناب آقازمانی. خب از نظر تمایل جمهوری اسلامی به گسترش جنگ، این جنگی که در میدان بین حدوداً 6 تا دریا از دریای سیاه، کاسپیان، مدیترانه، دریای سرخ، عمان و خلیج فارس، این محدوده‌ای که هست، جمهوری اسلامی به لحاظ دسترسی به این که بتونه بحران رو به یک محدوده‌ای بکشونه که اروپا رو وارد این بحران بکنه، به نظر من همچین چیزی رو نمی‌بینم. همون جوری که من در گفتگوها و بحث و جدلایی که بین کارشناسان و مسئولان داخل جمهوری اسلامی هست، حالا شما واکنش جمهوری اسلامی رو نگاه نکنید در سطح بالا که میگن به اوکراین واکنش نشون خواهیم داد، البته واکنش هم شاید در یک قالبی انجام بدن، ولی طالب این نیستن که این بحران ادامه پیدا کنه، به این دلیل که دسترسیشون به یک به اوکراین کم هست و جمهوری اسلامی درگیر یک مسئله بسیار بزرگ در جنوب است. جمهوری اسلامی تمرکز بر دو تا جبهه داره که نمیخواد تمرکزش رو این دو تا جبهه برداشته بشه، یک خط جنوبی که در محدوده شبه جزیره عربیه و دو خط غربی که دقیقاً حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده در عراق، تمرکز زیادی بر عراق، بحرین و کویت داره، حالا اگر سطح تنش بره بالا به امارات هم کشیده میشه و اینها اومدن به خیال خودشون حالا تا کجا خواهند رسید و به هدفشون میرسن یا نه که اون یه موضوع دیگه است، میخوان خط آتش ایالات متحده رو علیه خودشون عقب برونن و عقب نشینی بکنن به اردن و اسرائیل. در نتیجه جمهوری اسلامی با این بضاعت نظامیش نمیتونه یک جبهه جدید رو در اوکراین باز بکنه، اما مسئله اینه که این تمایل از سمت اوکراین پیش کشیده شده. قبل از اینکه اوکراین حمله بکنه به اون ناوگان تجهیزاتی که جمهوری اسلامی داشت برای روسیه میبرد که علیه اوکراین ازشون استفاده کنه، همونجوری که زلنسکی گفت جمهوری اسلامی خیلی سال جنگ رو علیه اوکراین آغاز کرده، به درستی هم گفت. اوکراین یک خبری اومد که اومده در اربیل یا همون هاولر عراق یک سامانه ضد پهپادی رو اونجا مستقر کرده و کم کم اوکراین حتی به کشورهای حوزه خلیج فارس هم گفته از این دانش ما و تکنولوژی ما و افرادی که در این زمینه ماهر هستن بیاین استفاده بکنید. برای چی؟ چون در بعد نظامی جمهوری اسلامی داره از اشباع پدافندی استفاده میکنه، چیزی که جمهوری اسلامی مادامی که شما جنگ رو متوقف بکنی، به جمهوری اسلامی تنفس بدی، بذاری جمهوری اسلامی فکراش رو بکنه، میره یه راهکار جدید برای حمله به شما پیدا میکنه. در همه زمین ها جمهوری اسلامی اصولا یک حکومت بحرانزیه و از اشباع پدافندی علیه جبهه شبه جزیره عربی و محدوده اردن و عراق استفاده کرده. حالا نتیجهش هم شد کشته شدن 4 تا از سربازای آمریکایی و مورد هدف قرار گرفتن بعضی از زیرساختایی که در اونجا هستن، چه مدنی و چه نظامی.
0: آقای رشیدی، اگر بخوایم خلاصش کنیم که فرصت برای بقیه دوستانم برای شرکت در بحث باشه، شما بر این باورید که جمهوری اسلامی ممکن است حتی پاسخ بدهد اما خواستار این نیست که درگیری رو به خاک اروپا بکشونه؟
1: بله بله، خواستار این نیست و اوکراین از قبل شروع کرده این مسئله رو، چون اوکراین سالهاست تحت زیانیه که جمهوری اسلامی وارد کرده بشه از طریق حمایت از روسیه.
0: آیا تاریخ نظر شما را هم بدونیم، آیا جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از این ابزار فشاری برای ابزاری برای از اوکراین و از حمله به خاک اروپا ابزاری برای فشار به آمریکا و شخص آقای ترامپ ایجاد کنه؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. یه مطلب برعرض کنم قبل از اینکه پاسخ سوالتون رو بدم در گزارش همکارتون. رابطه ایران و اوکراین از اینا یه رابطه طولانی مدته، از همکاری های نزدیک شروع شد، اینکه اینها در پروژه های هوایی با همدیگه همکاری نزدیک داشتن، هواپیمای مسافربری تولید میکردن، تا اینکه اون پرواز اوکراین مورد هدف قرار گرفت و جنگ روسیه ایجاد شد. این مطلب. مطلب بعدی ما باید خود سیاست داخلی درون اوکراین هم ببینیم و رهبران اخیر اوکراین کیا هستند و چرا اتفاقا اینها هم دنبال بحران هستند. یعنی اینکه درگیری خودشونو دارن، مسئله امریکا هستش، امریکا میخواد از اوکراین در بیاد، نتونستن اروپایی‌ها رو متحد کنن بیارن پشت خودشون که جنگ با روسیه رو نتونستن به بخش اروپا رو مستقیم وارد جنگ با روسیه کنن و مشکلات درونی اوکراین آنچنان زیاد هستش که راه حل جز ایجاد یک بحران جدید نداره. یکی از دلایلی که الان به کشتی تجاری ایران با هر بهانه‌ای حمله میکنه این هستش که نه ایران رو بکشونه به این جنگ روسیه که ایران به نوعی درگیر این جنگ روسیه بوده که طبق قوانین بین المللی اشکالی نداشته، چون که مستقیما وارد اون جنگ نشده، به یک کشور دیگه سلاح فروخته. اما اینکه چرا آقای زلنسکی دلش میخواد یک جبهه جدیدی باز بشه بیشتر مربوط به مسائل داخلیش هستش و اینکه حتما پای امریکا رو در اوکراین قفل کنه. یعنی شما باید از اون منظر نگاه کنید. اینکه حالا این شرایط جدید چه چیزی رو به وجود میاره، چه پنجره هایی رو باز میکنه برای جمهوری اسلامی، چه مطلبی دیگه است. اما اون چیزی که من میدونم این هستش که رمز پیروزی جمهوری اسلامی در تقابل با امریکا فرسایشی کردن این جنگ هم هست.
0: ببخشید جمله آخر شما صدا کمی متکثر شد، من نشنیدم. رمز پیروزی جمهوری اسلامی چی فرمودید؟
2: عرض کردم که رمز پیروزی جمهوری اسلامی در تقابل با امریکا فرسایشی کردن این جنگ هم هستش.
0: و یه نکته دیگر هم میخوام بپرسم آقای تاروخ از شما، و اون این که آیا در شرایط کنونی احتمال میدید که جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به اون چه که در واقع هدفگیری یک کشتی منتقل کننده تسلیحات از سوی اوکراین بوده در آبهای دریای خزر یا خیر؟
2: بعید میدونم، اما اگر واکنشی هم باشه قطعا در هماهنگی با روسیه خواهد بود.
0: بسیار خوب. آقای پیوندی، یک نکته جالب دیگه در همین زمینه واکنشی است که مایک والتز داشتند، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، پس از اینکه اعتراض شدیداللحن آقای عراقچی نسبت به حمله به کشتی تجاری ایران مطرح شد در آبهای دریای خزر، گفتن چه جالب، شما الان تو زیارت فوتت که به کشتی‌های تجاری نباید حمله کرد، بعد از چند هفته که مرتب به کشتی‌های تجاری در آبراه‌های دیگر از جمله در تنگه هرمز حمله کردید. این واکنش آیا مفهوم و پیام خاصی رو در ادبیات سیاسی امروز جهان میتونه متبادر کنه؟
3: برداشت که میشه از این حرف کرد اینه که شاید در حقیقت حمله‌ای که اوکراین به اون کشتی در دریای خزر کرده بدون چراغ سبز یا اطلاع امریکا نبوده و در حقیقت میشه گفتش که اوکراین از همون بهانه استفاده کرده که جمهوری اسلامی برای حمله به کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس داره استفاده میکنه. یعنی جمهوری اسلامی میگه که اونها پایگاهاشون رو در اختیار امریکا میذارن یا از خاک اونها استفاده میشه برای حمله به ما، و در واقع یه نوعی مشارکت میکنن به یه نحوی در این جنگ، و ما هم در حقیقت همون کار رو با ایران میکنیم، و اعتراض ایران هم در حقیقت از همین جهت میتونه در واقع پرسش برانگیز باشه، هم به دلیلی که نماینده امریکا میگه و هم به دلیلی که با مقایسه نظرات مسئولین جمهوری اسلامی میشه بهش پی برد. اما به نظر من در حقیقت مسئله اصلی اینه که در شرایط فعلی آیا این یک کنش در واقع منزوی و محدوده و یا اینی که چیزهای مهمتری در پشت سر این است. ما هنوز شواهدی نداریم که نشون بده که این میتونه در واقع آغاز یه جبهه جدید باشه یا یک در واقع تنش جدید باشه، با توجه به اینکه اوکراین از خاک ایران بسیار دوره و دو کشور به نظر من ممکنه که یه سری منافع داخلی سیاسی یا ژئوپلیتیکی داشته باشن برای اینکه رجزخوانی بکنن، ولی به طور مشخص در واقع نه امکانش رو دارن و نه اینی که شاید براشون مطلوبه که یک جبهه جدیدی باز بکنن در این زمینه و خودشون رو درگیر بحران یا تنش نظامی بکنن که اونها رو از بقیه کارهای مهمی که دارن، چون هم اوکراین با تجاوزگری روسیه داره دست و پنجه نرم میکنه و به وجود آوردن یه جبهه جدید زیاد به نفعش نیست و فقط در حد نمادین و شاید رجزخوانی در واقع این اهمیت داره و نه ایران که همجوری که شرکت‌کنندگان دیگه میزه گرد هم گفتن زیاد منافع اینا داره که با اروپا شاخ به شاخ پیش بره، که مسئله اوکراین برای اروپا بسیار نمادینه. برای مثال اگه یک موشکی از ایران به سوی اوکراین پرت بشه، خب و همچین موشکی وجود داشته باشه با این برد،
0: آقای پیوندی خودشون اعلام کردن که یعنی خود نهادهای امنیتی اعلام، یعنی نهادهای حکومتی اعلام کردن که اگر از تبریز شلیک کنیم میتونیم خاک اوکراین رو هدف بگیریم، 1700 کیلومتر ما برد موشکمون 2000 کیلومتر. این تهدیدی است که خود مقامات در ایران مطرح میکنن داله بر این قضیه. یه نکته مهم دیگه هم هست و اون این که ایران با این تهدید به دنبال بازدارندگی است، بازگرداندن بازدارندگی به برنامه موشکی خودشه که اگر منو بذارید من هم امکان زدن شما رو دارم. یک بحثی دیگه هم در مورد اوکراین مطرح میکنن کارشناسانی که من داشتم میدم و اون اینکه اوکراین خودش رو با این اقدامات از یک نیازمند به کمک برای آمریکا به یک همپیمان تبدیل میکنه، کسی که میتواند فشار رو بر یک دشمن استراتژیک مانند جمهوری اسلامی تقویت کنه برای کاهش هزینه های ایالات متحده آمریکا. اگر این دوتا رو کنار هم بگذارید، یعنی زورآزمایی هر دو کشور، یعنی هم جمهوری اسلامی در خاک ایران و هم دولت آقای زلنسکی در اوکراین، آیا فکر میکنید اینها میتونه به نوعی بر معادلات سیاسی منطقه و خصوصا نگاه ایالات متحده آمریکا به اونچه که جنگ در منطقه هست یا به عبارت این مخاصمه نظامی در منطقه هست تاثیر بگذاره؟
3: ببینید اوکراین تا همین الان هم درگیر این در واقع تنش منطقه‌ای شده، یعنی از طریق پیمان‌های نظامی و کمک‌هایی کرده به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دفاع از خودشون و سیستم دفاعیشون، برخورد با پهپادهای ایرانی و یا در واقع تولید پهپاد، یعنی همه اون کارهایی که اوکراین در این چند ماه انجام داده در راستای مشارکت در این تنش بوده، به این خاطر که به امریکا از جمله نشون بده و به متحدین امریکا که اوکراین یک متحد امریکاست در سطح جهان، نه فقط در جنگ با روسیه بلکه در سطح بین‌المللی، و اونجایی که ایجاب بکنه میتونه به عنوان یه نیروی کمکی وارد میدان بشه با توجه به توانایی‌هایی که در جنگ روسیه تونسته کسب بکنه. اما در سوی ایران در حقیقت من در راستای منافع ایران و حتی جمهوری اسلامی نمی‌بینم که وارد یک چنین درگیری با اوکراین بشه، با توجه به خطرات بزرگی که در واقع این درگیری و این تنش میتونه داشته باشه اجونه در ارتباط با اروپا، یا چون اوکراین تنها نیست و میتونه در واقع باز شدن جبهه اوکراین و برای مثال پرتاب یک موشک یا چند موشک به اوکراین این هشدار رو به اروپایی ها بده که موشک های ایران دیگه به خاک اروپا هم میتونن برسن، چیزی که در اوائل جنگ هم مطرح شده بود و تهدید در حقیقت انگلستان به این که به اون پایگاهشون در دیاگارسیا در اقیانوس هند میتونه هدف در واقع ایران باشه. همه اینها به نظر من تا الان فقط جنبه رجزخوانی و تهدید داره و هنوز جنبه عملی پیدا نکرده، ولی اگه جنبه عملی بخواد پیدا بکنه میتونه واقعا خیلی منفی برای ایران داشته باشه.
0: آقای تاروخ، نظر شما را هم بدونیم، آیا فکر میکنید که تحولات و این اتفاقاتی که داره میفته دست آقای زلنسکی رو در سفری که امشب به واشنگتن داره و دیداری که فردا با رئیس جمهوری آمریکا خواهد کرد پرتر از قبل میکنه؟
2: خب پاسخ به این سوال آسون نیستش، اما یه مطلب خواستم عرض کنم که تهدیدات ایران در این مقطع بیشتر حق دفاع از خودش هست. نباید فراموش کنیم که ایران کشوری بوده که مورد حمله قرار گرفته، این حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران بوده و این کمترین واکنشی که مقامات ایرانی
0: آقای تاروخی سوالی من مطرح کنم شاید برای مخاطبمون روشن‌تر باشه. شما از حمله ایران به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا مثلا در کشوری مثل اردن حمایت میکنید، درسته؟ میگید این کار مشروعی است به خاطر اینکه این پایگاه نظامی قدرت و قابلیت لوجستیکی برای ایجاد این حمله به خاک ایران رو به آمریکا میده، درست عرض میکنم؟
2: حمایت نمی کنم، من اینجا نشستم که تحلیل کنم که
0: همین میخوام بدونم که این مسئله رو به رسمیت میشناسید، این حق رو برای جمهوری اسلامی میشه به عنوان یک تحلیلگر قائل هستید یا نه؟
2: اگه از پایگاهی که علیه ایران حمله نظامی شکل میگیره اون هدف قرار بگیره، برای میتونه یک هدف مشروع باشه.
0: حالا اگر اوکراینی ها کشتی رو که حامل تجهیزات و تسلیحات و پهپادها برای روسیه هست هدف قرار بدن، آیا اون رو هم به رسمیت میشناسید؟ این حق رو برای اونها هم قائل هستید به عنوان یک تحلیلگر؟
2: ما ببینیم حقوق دریا، حقوق بین الملل چی میگه. یک کشتی تجاری بوده، پایگاه نظامی نبوده، تجهیزاتی بوده که حالا من نمیدونم این ادعای اوکراینی هاست که میگن سلاح ایرانی بوده، یعنی پهپاد بوده، واقعا من نمیدونم تجهیزات روسی بوده، اینا رو ما نمیدونیم. اما اون طبق قواعد بین المللی که بر حقوق دریا مخصوصا مسئله حقوق دریای خزر حاکم هستش، اوکراین حق چنین حمله ای رو نداشته. اگه ایران روزی پایگاهی در اختیار روسیه قرار بده که از اون پایگاه به اوکراین حمله بشه، این حق برای اوکراین وجود داره که اون پایگاهی که درون خاک ایران وجود داره رو مورد حمله قرار بده.
0: بسیار خب، برگردیم به فرمایشی که داشتید میکردید و تحلیلی که ارائه میفرمودید. فکر میکنم مخاطب میتونه از این گفته ها بهتر نتیجه گیری کنه. در خدمتتون هستم آقای تاروخ.
2: خواهش میکنم سوالتون رو فراموش کنم، این که آقای
0: گفتم تأثیر این اتفاق میتونه چقدر فردا در دیدار آقای زلنسکی، این اتفاقات چقدر میتونه در دیدارهای او با رئیس جمهوری آمریکا تاثیرگذار باشه و چه پیامدهایی برای منطقه خواهد داشت؟
2: یه چیزی که ما میدونیم، من واقعا اطلاعات کافی که نده، اما یک چیزی که ما میدونیم این هستش که سیاست خارجی ایالات متحده در ارتباط با جنگ اوکراین از آغاز زمامداری آقای ترامپ تغییر کرده. یعنی ایشون میخواد از اروپا از این جنگ خارج بشه و نمیخواد هزینه های بیشتری رو متحمل حالا اون مالیات دهنده امریکایی در ارتباط با این جنگ کنه، میخواد اروپا مسئولیت بیشتری به عهده بگیره. این که حالا این پرتاب موشک هدف قرار گرفتن کشتی تجاری و نوع واکنش ایران چقدر میتونه آقای ترامپ رو قانع کنه که یک حمایت بیشتری از زلنسکی انجام بده یا درگیری رو افزایش بده با جمهوری اسلامی، من نمیدونم. و اون چیزی هم که میدونم این هستش که آقای ترامپ به صورت شخصی زیاد اهمیتی به خود آقای زلنسکی نمیده. حالا باید ببینیم چی پیش میاد، یعنی اطلاعات دقیق نداریم، باید ببینیم بعد از این دیدار چه اتفاقاتی میفته که بتونیم تحلیل کنیم.
0: آقای رشیدی، نظر شما رو هم در همین مورد بدونیم و فرمایشاتی که آقای تاروخ داشتن.
1: خب من یه چیزی بگم که خیلی جالبه، این صغرا کبرا چیدنا تا اینکه به جمهوری اسلامی حق بدین یه مسئله خیلی برام جالبه. معمولا دوستانی که به هر دلیلی یه جوری میخوان از جمهوری اسلامی حمایت کنن، چون توی کشورهای غربی هم هستن، از پیامدهای حقوقیش میترسن که علنا از جمهوری اسلامی حمایت کنن. همونه که وقتی برمیگردن ایران میان و تهدید میکنن که باید عربستان و امارات اینا تخلیه بشن مثل مرندی. این خیلی برام جالبه. البته من نمیتونم اینجا بیام دقیقاً پرده از یک وضعیتی بردارم که خیلی از کارشناسا بهش مبتلا هن. شما از کجا فهمیدین کشتی تجاریه؟ شما رفتین رو بازرسی کردین؟ نه، بر من و شما کارشناس پوشیده است. پس باید بی‌طرف در موردش صحبت کنیم. یک، دو، شما که اینقدر از حقوق دریا صحبت میکنیم، من نمیدونم شما رشتتون چی هست. منم جغرافی سیاسی خوندم، حقوق دریا خوندم، در مورد خلیج فارس خوندم، به جزایر اونجا سفر کردم. یه سوال خیلی ساده از خدمت شما دارم.
0: از آقای تاروخ سوال دارین؟
1: یه لحظه. حق عبور ترانزیتی که جمهوری اسلامی مختلش کرده، که حتی کارشناسان داخل جمهوری اسلامی، آقای شهریاری اومد در مناظره با ثابت، اون ثابتی کیه، میاد ردش میکنه، شما چجوری این چیزا رو نمیبینی؟ بعد در دریای خزر یا دریای کاسپیان یا دریای مازندران میایین یه حکم میدین که این کشتی تجاری بوده و اوکراین به یک کشتی تجاری حمله کرده. این تفسیر یک بام و دو هوا که هر جایی به نفعمون باشه صغرا و کبرا رو به یک شکلی بچینیم، این واقعا دور از اون رویه علمیه. در مورد خود بریتانیا، بریتانیا وقتی میگه یک پایگاهی رو استفاده، اجازه استفاده دفاعی در یه دوره‌ای به ایالات متحده میده، بعد جمهوری اسلامی تهدید میکنه که منافع بریتانیا رو مورد هدف قرار میده، بعد این قابل مقایسه با کشتی نیست که اثبات شده در طول چندین سال که شاهد، پهپاد شاهد مدام داره به روسیه ارسال میشه و اوکراین رو مورد هدف قرار میده. همون جوری که اگر بخوام با تفسیر شما بگیم، تنگه بین المللی که حق عبور ترانزیتی داره و اون دوستانی که شما دارید در داخل میان تعریف آب سرزمینی ازش که میکنن، که ما تو همون وقتی لیسانس بودیم این رو در دانشگاه بهمون درس میدادن، فرق هست بین دریای سرزمینی و تنگه بین المللی. شما دقیقاً میاد در مورد این صغرا کبرا رو میچینید و کاملاً هم خودتون رو بی‌طرف معرفی میکنید.
0: آقای تاروخ، آقای
1: یک رویه نظامی و خشن علیه اوکراین داشته. اوکراین سالهاست تحت جنگ جمهوری اسلامی، همونجوری که جمهوری اسلامی شما حق میدین به شبه جزیره عربی حمله کنه، به اردن حمله کنه، به جاهای مختلف حمله کنه. اگر واقعا بی‌طرفین، این حق رو هم باید به اوکراین داد. این
0: یک آقای رشیدی من... اجازه بدید چون مخاطب این بخش از صحبتاتون آقای تاروخ بود، نظر آقای تاروخ هم بشنویم، پاسخ ایشون هم بشنویم، به شما برمیگردم. آقای تاروخ بفرمایید، یک دقیقه و نیم.
2: پاسخ خاصی ندارم که الان ایشون یه سری گفتن دوستان ما فلان، من پاسخ خاصی به این صحبت های این چنینی ندارم. اما اون چیزی که میتونم بگم که اگه کشتی تجاری نبوده، خب بعد مثلا کشتی نظامی بوده باشه، درسته؟ بعد این ادعایی هستش که اوکراینی ها دارن اعلام میکنن که این بار این کشتی تجاری تسلیحات بوده. این ادعای اونهاست. چرا مثلا من باید ادعای اوکراینی ها را قبول کنم؟ اما اون چیزی که حقیقت فکت هستش، این کشتی کشتی تجاری بوده و اون مسائل حقوقی که در دریای خزر وجود داره و اون حالا منطبق با حقوق دریاهای بین‌المللی نیستش، چون که یه دریای بسته است، دریاچه است و اون کشورهایی که ساحل در اطراف دریای خزر دارن اون مسائل حقوقیشو تعیین کردن. اون چیزی که مسلمه این کشتی نظامی نبوده، کشتی تجاری بوده. بارش چی بوده؟ ادعای هستش که اوکراینی ها میگن. خب هدف قرار داده شده، یک ملوان ایرانی کشته شده و مسائل خودش به وجود آورده. اما اون چیزی که من به عنوان یک ایرانی ها اتفاقا در یک کشور غربی نشستم و دغدغه‌شو دارم، جان انسان ایرانی هستش و اینجا نشستم تحلیل میکنم و حمایت میکنم از حقوق انسان ایرانی، از جان انسان ایرانی که بیشتر از 90 میلیون نفر اونجا دارن زندگی میکنن. و اون چی که باز میدونم این جنگ خانمانسوز و به ضرر مردم ایران هستش.
0: آقای رشیدی برگردیم به شما، نکته هست اضافه بفرمایید و نتیجه گیری فرمایشاتی که در بخش قبل کردید.
1: بله، من حالا ادامهش در مورد بحث زلنسکی در واشنگتن عرض میکنم، اما امیدوارم که به همون میزانی که همه نگران جان شهروندان ایرانی هستن، علت این جنگ رو و این بحرانی که ایجاد شده، همچنین در مورد سابقه استفاده جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی، انتقال تسلیحات به حوثی‌هایی که الان بحران ایجاد میکنن در تنگه باب‌المندب که بارها گرفتنشون، اسلحه خارج کردن، تصاویرشون از مستنداتشون از توسط آمریکا، توسط کشورهای مختلف، توسط اون دولت قبلی که حالا یه عده میگن دولت، ارزم به حضورتون که دولت یمنه، و همچنین استفاده جمهوری اسلامی از تونل‌های ارتباطی و ترانزیتی برای مخفی کردن لانچرها و موشک‌ها که مردم ایران با چشمشون دیدن. و امیدوارم که شما نگران کشته شدن ده‌ها هزار ایرانی توسط همین افرادی باشید که با جنگ افروزی و ایجاد پایگاه در سوریه و عراق و جاهای مختلف یک جنگی را آوردن، تحمیل کردن به کشور، 47 سال شعار نابودی اسرائیل و استکبار ستیزی دادن و 22 سال به صورت ویژه، به صورت عملی اقدام مستقیم خصمانه علیه اسرائیل داشتن و جنگ رو کشور ما کشوندن. حالا من در مورد زلنسکی عرض بکنم، بله زلنسکی از اون حالتی که بخواد به آمریکایی‌ها التماس بکنه، هیچ وقت ما فراموش نمی‌کنیم وقتی رفتن در کاخ سفید، ترامپ اون برخورد سرد رو باشون داشتن، اصلا یک فضای رسانه‌ای عجیب و غریب ایجاد شد. امروز زلنسکی یک چیزی در چنته داره که در این جنگ عرضه بکنه. چی هست؟ ما در یک جنگ معمولاً یک وضعیت تکنولوژی داریم، یه وضعیت استراتژی جنگ داریم. چه جوری بره که من خودم به استراتژی جنگی ترامپ نقد دارم؟ بله من واقعا طرفدار جان مردم ایران هستم، اما بحثش مفصله. و سومی میدان جنگ اوکراین در طول سالهایی که درگیر بوده با روسیه و همچنین تجهیزات تهاجمی جمهوری اسلامی به یک سری تجارب رسیده که میتواند به نحوی با اشباع پدافندی مقابله بکنه. قبل از اینکه به این کشتی هم حمله بکنه در عراق اومده داره تجاربش رو در اختیار آمریکا قرار میده. و امروز زلنسکی برعکس اون دوره‌ای که رفت به دیدار ترامپ با یک دست پرتر داشته و رفته و ترامپ بهش نیاز داره، به این دلیل که جمهوری اسلامی جنگ نامتقارن میکنه. جمهوری اسلامی از زیر ساخت‌ها و جمعیت‌ها در پدافند استفاده میکنه و در تهاجم هم از اشباع پدافندی و حمله به هر چیز نظامی و غیر نظامی که نمونهش آبشیرکن‌ها و پل‌ها رو در بحرین هم دیدیم، اون مسئله‌ای که وجود داره. در نتیجه زلنسکی این دفعه دستش پره به نظر من و در میدان یک مزیت نسبی پیدا کرده.
0: آقای دکتر پیوندی، مباحثه‌ای که بین دو مهمان محترم برنامه در گرفت رو شنیدید. خوشحال میشم نظر شما رو هم بشنویم، موضع شما رو هم که سمت استادی به گردن عرصه ما که جوانتر از شما هستیم، نسل بعد از شما هستیم، دارید بهتر درک کنیم.
3: من البته هیچ چیز استادی ندارم، برای اینکه رشته هامون فرق میکنه و همه شماها استاد هستین در و متخصص هستین در کار خودتون. ببینید، من فکر میکنم که در بحث باید فقط توجه بکنیم که ما اگر میخواییم به جنبه‌های حقوقی برای مثال در یک تنش، در یک درگیری، در یک نبرد بپردازیم، این باید اپروش ما، رأی‌یافت ما عمومی باشه. یعنی برای مثال اگر برگردیم به سیاست‌هایی که باعث شد که بین ایران و اسرائیل تنش به وجود بیاد یا ایران و امریکا درگیری به وجود بیاد، باید ببینیم که در حقیقت تو این ریشه‌یابی ما چقدر مسائل حقوقی رو میتونیم پیش بکشیم و چقدر مسائل استراتژیک، مسائل نمادین یا مسائل دیگه. بنابراین مثلا ما نمیتونیم بگیم که ایران در لبنان به طور مستقیم دخالت میکنه اونجا بحث حقوقی نداشته باشیم، یا برای مثال ایران در یمن دخالت میکنه با بحث حقوقی نداشته باشیم. من میدونم دیگران هم دخالت میکنم، من از موضع در واقع عمومی دارم میگم. من میدونم که تو این کشور نیروهای دیگه هم هستن که دخالت کنه، یا برای مثال خواهان نابودی اسرائیل باشیم یا شعار استراتژیکمون در حقیقت فتح قدس باشه، آزاد کردن قدس باشه، و یا سپاه قدس درست کنیم در کشور دیگه، رسما حضور نظامی داشته باشیم در جاهای مختلف، بعد همزمان وقتی که به ما حمله بشه بگیم که خب ما مورد تجاوز قرار گرفتیم. ما مورد تجاوز قرار گرفتیم واقعا، اما همزمان چرا مورد تجاوز قرار گرفتیم؟ چه شده که ما مورد تجاوز قرار گرفتیم؟ بنابراین جنگ از روز 28 فوریه شروع نشده، جنگ از ماه جوان سال گذشته شروع نشده، جنگ سال هاست که ادامه داره به اشکال مختلف. هم اسرائیلی ها و امریکایی ها کارایی کردن، هم ایرانی ها. ما در واقع باید بگیم که یک کشور صلح‌دوست و صلح‌طلب در منطقه نبودیم و استراتژی جمهوری اسلامی به هیچ وجه صلح با منطقه و با صلح با جهان نبوده. و برای همینم هم امروز اگر میخوایم داوری بکنیم باید از جمله در ارتباط با این واقعیت خیلی مهم داوری بکنیم، اون وقت وارد بحث‌های حقوقی بشیم که اونا هم مهمه، ولی تنها بحث‌های حقوقی نمیتونه واقعا در شرایطی که این یه تاریخ داره، یه گذشته داره، یه عقبه داره، ما فقط وارد بحث‌های حقوقی بشیم. من میفهمم که ما باید از مردم ایران دفاع بکنیم، از منافع ایران دفاع بکنیم، ولی آیا وقتی که ایران برای مثال در سوریه دخالت کرد قبل از بهار، یعنی در زمان بهار عربی برای سرکوب مردم سوریه قبل از اینکه داعش به وجود بیاد، یا در ایران سرمایه‌گذاری کلانی در لبنان کرد، یا همه کارهای دیگه‌ای که کرد، آیا اینا به نفع در واقع امنیت ملی و منافع ملی ایران و مردم ایران بود؟ من فکر میکنم که در حقیقت ما باید اگر میخواییم داوری بکنیم و اگر میخواییم راه حل به خصوص پیدا بکنیم، چون مسئله من اینه که ما چجوری از این باطلاق هولناک خارج بشیم که هم منافع ملی ایران حفظ بشه و هم در حقیقت ما بعد از بیرون اومدن از بحران تبدیل به کشور ضعیف و آسیب پذیر نشیم. و این در واقع من فکر کنم دغدغه من به عنوان یه ایرانی که سالیان درازه که نگران در واقع اتفاقاتی که در ایران میفتم. من 10-15 سال پیش دارم مقاله دائم می نویسم و هشدار میدم که کارهایی که داره تو ایران ایران تو منطقه میکنه پای ایران رو میکشونه به جنگ، جنگ رو میکشونه به ایران. برخلاف اون چی که ادعا میشه این بازدارندگی نیست، بلکه این رفتن به طرف تنشه. چند تا از اون کسانی که امروز در واقع مخالف جنگن در این سالها مقاله نوشتن علیه این چیزها، مطلب نوشتن، اظهار نظر کردن. بر همین هم فکر میکنم که ما باید منصف باشیم، بدونیم که من فکر کنم تو همه نظرات یه حساسیت
0: وجود داره. برمیگردم آقای پیوندی بهتون حتما در طول برنامه. آقای تاروخ به سوریه اشاره کردن، این روسا سوریه هم در کانون خبرهاست، خصوصا آقای احمد اشر گفته که به دنبال یک توافق امنیتی با اسرائیل هست، آقای ترامپ هم گفته بود که میشه از توان دولت سوریه برای محدود کردن یا سرکوب فعالیت‌های تروریستی حزب الله لبنان استفاده کرد. و ایران هم در پیامی که روز گذشته جمهوری اسلامی منظورم هست از ایران، جمهوری اسلامی هم در پیامی که روز گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد گفتش که همچنان پای کار حزب الله وایساده و جمله‌ای که اینا نوشته بود دیگه، خط اول تفاهم با آمریکا موضوع آزادی و امنیت لبنان و حزب الله و اینها رو مطرح کرده. این دو رویکرد متفاوت به بحث حزب الله، به بحث لبنان، به بحث منطقه و اسرائیل هست و فکر می‌کنم که جای این رو داره که تحلیلش رو و تأثیرش رو بر شرایط کنونی از شما بشنویم.
2: خیلی مسئله پیچیده‌ای هستش، اما در ادامه صحبت مهمان قبلی، این که بحث حقوقی به ما چارچوبی رو میده که میتونیم سیاست‌های جاری رو درست تحلیل کنیم، تخمین بزنیم، موافق باشیم با یک سیاست، مخالف باشیم با یک سیاست. برای همین هم هستش که چارچوب حقوقی برای بحث خیلی مهم هستش. این که حالا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده، من توی یکی از همین برنامه‌های خودتونم گفتم خیلی از سیاست‌هایی که اعمال می‌کنه من فکر می‌کنم که مخالف منافع ملی ایرانیان هستش و موافق نیستم، اما باز قابل تحلیل هستش و میشه بررسی کرد که چرا چنین رفتاری را از خودش نشون میده. بدون پیش‌زمینه تاریخی نمیشه این رفتار جمهوری اسلامی را تحلیل کرد. مثلا خب جمهوری اسلامی میدونیم در عراق و افغانستان اوائل که امریکا به این دو کشور حمله که همکاری داشت با امریکا، در بین جنگ ایران و عراق با اسرائیل روابطی داشت. و اینکه چرا این اتفاق ها میفته، خب یه چارچوب حقوقی ما احتیاج داریم که بتونیم بعد رفتار سیاست جمهوری اسلامی.
0: آقای تاروخ جواب منم میشه لطف کنید خیلی کوتاه بدین؟
2: یه در ارتباط با سوریه و احمد شر و چرا این الان به سمت اسرائیل تمایل پیدا کرده که یه توافقنامه جامع با اسرائیل ببنده، میخوام از منظر داخلی به این قضیه نگاه کنم، از منظر سیاست داخلی سوریه. کشوری هستش که جز دمشق تماما تخریب شده، یعنی سوریه هایی که از کشور خارج شدن توان بازگشت به کشور ندارن و اونهایی که برگشتن یعنی چیزی برای زندگی کردن باقی نمونه. یعنی شدت تخریب آنچنان بالاست که زندگی به سختی اونجا جاری هستش. برای بازسازی کشور، برای بازسازی زیرساخت‌ها احتیاج به امنیت است. امنیت برای چی؟ برای اینکه بتونه سرمایه‌گذار خارجی رو وارد کشور کنه. خب این اتفاق تا این لحظه نیفتاده. یکی از دلایلش این هستش که ناامنی در سوریه بالاست. یکی از دلایل ناامنی اون منافع خود اسرائیل هستش که در سوریه دنبال میکنه. احمد شهر مشکلات زیادی داره، باید بتونه یکی از جبهه ها رو ببنده و خیالش راحت باشه این که از طرف اسرائیل دیگه تهدیدی یا اینکه حمله نظامی شکل نمیگیره که حداقل این شرایط برای سرمایه گذاری در سوریه بهتر بشه. یکی از دلایلی که احمد شهر احتیاج داره که با سوریه مسائلش رو حل کنه اون تخریب بالای درون سوریه است که امکان بازسازی سوریه رو بهش نمیده.
0: آقای تاروخ چه ارتباطی میتونه پیدا کنه با وضعیت کنونی ایران چنین توافقی؟
2: خب مسائل رو پیچیده تر میکنه. یعنی همونطوری که ما میدونیم ایران یا جمهوری اسلامی منافع مستقیم در سوریه داشتش، این منافع به شدت ضربه خورده، تأثیر مستقیم در حزب الله داشته و این باعث میشه که حداقل اون زمامداران ایران به راحتی از این قضیه نگذرن و تا اونجایی که بتونن سعی کنن که دوباره اون منافع از دست رفتهشون رو به دست بیارن. به دست آوردن منافع از دست رفته باعث ایجاد تنش و بحران دیگه در سوریه خواهد شد.
0: و یک نکته دیگر که خیلی مهمه، قبل از 7 اکتبر آقای علی خامنه‌ای سخنرانی کرد بعد از اینکه قرار شد عربستان به توافق ابراهیم به پیونده، به فراخور اون که گفت جوانان انقلابی نخواهند گذاشت که همچین کابوسی جانبه عمل بپوشه و چه و بعد هم 7 اکتبر اتفاق افتاد و ماجراهای از این دست. آیا الان هم بایستی شاهدی همچین ماجرایی باشیم؟ آیا باز هم فرمانی از جایی صادر می شود که حادثه مثل 7 اکتبر رو خاورمیانه به چشم خواهد دید؟
2: خب بالاخره همیشه در این چنین فضای بحرانی نیروهای سرخودی وجود دارند، توطئه های وجود داره خب که بتونه اون منافع قبلی رو حفظ کنه یا بازگردونه. اینکه چه اتفاقی قراره بیفته ما که اطلاعاتی نداریم که چه اتفاقی میفته، اما اون یک سیاست مدار عاقل یا تصمیم گیر خودشو باید برای تمام سناریوها آماده کنه. اینکه حالا شرایط بدتر از این بشه امکانش زیاد هستش، اما نمیدونم که شرایط میتونه به سمت بهتر شدن پیش بره یا نه.
0: آقای رشیدی از شما هم بشنویم.
1: خب در مورد سوریه و عراق من این رو عرض بکنم، یک به نظر من تا گفتمان ژئوپلیتیکی توی منطقه تغییر نکنه این بحران هست، چه از سمت جمهوری اسلامی چه از سمت کشورهای مثل ترکیه، قطر و طبیعتاً اسرائیل هم با تهدید موجودیتی مواجهه سعی میکنه در این بحران مشارکت بکنه که اگر از بحران کنار بکشه آسیب خواهد دید. همونجوری قبلا دیدیم جمهوری اسلامی در سوریه بود و اسرائیل هم الان حالت تهاجمیش در سوریه به این دلیلی که هنوز برای اسرائیل اثبات نشده که این کشور میتونه به یک ثبات قابل اطمینان برسه. من اون اسم کلی این گفتمانی که از زمان ظهور جمهوری اسلامی تا الان بوده، البته قبلش هم به واسطه پان عربیزم و این جریانات اخوانی نبوده، یک نوع توازن وحشت ایدولوژیک بر این منطقه حاکم بوده که متاسفانه سوریه و عراق به سرحداتش تبدیل شدن و یه جبهه جنگ هم در ساحل شرقی مدیترانه بوده، یکیش هم به فلات ایران که مردم اینجوری دچار شدن. وضعیتی که وجود داره یکی از این گروه ها باید از اون یکی شکست بخوره. خیلی واضح تر اگه بخوام بگم، جمهوری اسلامی با یک انقلابی بر سر کار اومد، جریان شیعی رو فعال کرد در این منطقه و غربی ها هم یه خورده رها کردن که قطر و ترکیه و کشورهای دیگه بیان یک توازنی به واسطه نیروهای افراطی سنی ایجاد بکنن. اینجوری بود که داعش و النصره و جمهوری اسلامی و دولت اسلامی عراق با هم درگیر شدن. توی این توازن وحشت ایدولوژیک اینقدر این تنش بالا رفت و جمهوری اسلامی هم به واسطه نفت و گاز و اینها تجهیزات خرید که غرب یک نقطه‌ای به این نتیجه رسید که این بازی امنیتی خطرناک باید پایان پیدا بکنه. داستان چی از زمانی که بحث طرح ابراهیم اومده وسط، ترامپ تلاش میکنه یک گفتمان ژئواکونومیکی رو جایگزین این گفتمان توازن وحشت بکنه. حالا جمهوری اسلامی میخواد در گفتمان قبلی بماند چون بحران زی هست و اسرائیل و ایالات متحده و عربستان سعی میکنن این گفتمان رو تغییر بدن. برای همین ایالات متحده اون چیزی که من میبینم به دنبال اینه که از خود ریشه ایران این قضیه رو حل بکنه، یعنی از جغرافیا ایران بحرانی بیرون منتشر نشه. برای همین آمریکا تاکید میکنه بر نیابتی ها، اما متاسفانه اونجایی که من ایراد میگیرم به این استراتژی جنگی که وجود داره، در تفاهمنامه بند اولش میاد خاموشی جنگ در همه جبهه ها، بعد حالا یه بحث تنگی هرمز که موضوع بین المللی میارنش تو بازی های ژئوپلیتیکی که اصلا جایگاهش اینجا نیست، همونجا بحث حقوقیه، نباسی اصلا میپذیرفتن در این قضیه وارد بشه. و این مسئله تا موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی حل نشه، سوریه یک زمینی هست که اسرائیل نمیتواند اعتماد بکنه این کار رو نکنه. و نکته آخر رو هم من در این زمینه بگم، برخلاف مهمون گرامیتون، اسرائیل فقط در جنوب غرب سوریه حضور داره، از اون جبل زعیم و استانهای مثل قنیطره و سویدا، اون هم به دلیل درخواست دروزیایی که در اونجا هم فراموش نکردیم قبل از اینکه اسرائیل پیشروی نکرده بود، همون عرب سنی افراطی حمله کردن و داشتن دروزیا رو میکشتن و اسرائیل میخواد یک بافر غیر سنی شیعی اونجا ایجاد کنه به واسطه دروزیا. از یک طرف هم خب دروزیا در خود اسرائیل هم یک جایگاهی دارن. خب این از دید اسرائیل هم اینجوری تعریف میشه. حالا جمهوری اسلامی هم بر اساس دیدگاه خودش منافعی در اونجا داره. مهم اینه که به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی آیا شما موافق جمهوری اسلامی و این شر مطلق هستین یا نه؟
0: آقای رشیدی، این مسئله در سفر آقای نتانیاهو که فردا اینجا در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار داره، چون میگن اکثرا این تصور هست که موضوع ایران تنها موضوع مطرح هست، ولی گفته میشه که اتفاقا همین موضوع سوریه یکی از موضوعهای بسیار مهمی است که در این سفر در موردش صحبت میشه. موضوع عربستان هست، موضوع F-35 ها و ترکیه هست. چندین پرونده رو آقای نتانیاهو اینجا فردا بایستی در کاخ سفید باز کنه و با رئیس جمهوری آمریکا در مورد حرف بزنه. نکته مهم برام اینه که چقدر این بحث سوریه میتونه مهم باشه و تأثیر بگذاره بر بقیه بحثا، خصوصا بحث ایران بین رئیس جمهور آمریکا و در حقیقت آقای نتانیاهو.
1: خب از موقعی که بشار اسد سقوط کرد، ما یه فضای عراق رو داشتیم که سال 2001 وقتی اتفاقاتی که افتاد 11 سپتامبر، عراق اومد به نفع جمهوری اسلامی آزاد شد، یعنی مسئله بحران از اونجا و عراق وصل شد به سوریه، یک میدانی که تجهیز بشه حزب الله و تهدید اسرائیل. الان با سقوط بشار اسد و اگر بتونن یک چارچوب امنیتی با اسرائیل داشته باشن که حتی اسرائیل به لحاظ امنیتی یک سپورتایی از دولت احمد و شهر بکنه و یکم خلع سلاح حزب الله و اون چیزی که علی زیدی داره در عراق دنبال میکنه، یعنی مجموع اینها خودشون مرتبطن به یک کل اصلی مثل همون پیمان ابراهیم، مجموعی که اینجا وجود داره، عراق به واسطه نخست وزیر جدید و جوانی که داره، بحث سوریه که باید به چارچوب امنیتی با اسرائیل برسه و خلع سلاح حزب الله لبنان، البته ادغام نیابتی‌ها یا خلع سلاحشون هم در عراق، مجموع اینا هست که بله سوریه چون در مرز اسرائیل هست و در مرز لبنان به صورت ویژه موضوع یکی از موضوعات مهمی اتفاقا خواهد بود که در کاخ سفید.
0: آیا این همون واشنگتن، این همون خاورمیانه جدید نبود که آقای نتانیاهو در موردش صحبت میکرد؟
1: بله دیگه، خاورمیانه جدید یعنی این دو طرف افراطگرایون شیعه و سنی باید برن کنار، یک نظم ژئواکونومی بیاد، اسرائیل از وضعیت تهدید موجودیت خارج بشه و رفتار در تهران هم تغییر بکنه. من این رو میگم، ترامپ به دنبال تغییر رفتار در تهران. خود نتانیاهو در آخرین گفتگویی هم که داشت این رو اشاره کرد، بخش دوم حرفاش، اگر نباشه اونا تلاششون بر رژیم چنج و اینا ادامه پیدا میکنه. خود نتانیاهو گفت اگر این با تلاششون بر رژیم چنج و اینا ادامه پیدا میکنه، خود نتانیاهو گفت اگر این بازی اینجوری به ضرر ما ادامه پیدا کنه، تا زمانی که جمهوری اسلامی

0: در واقع تصور میشه.
1: فقط نمیشه تحلیل که بدون اینکه پیش زمینه تاریخیشو در نظر گرفت، یعنی که مثلا گفتش که اسرائیل اومده از دروزی ها اونجا داره حمایت میکنه، به همین سادگی هم نیستش. مثلا خب اون گفتمان شیعی که ایشون فرمودن این هستش، خب ما میدونیم که اصلا این سیاست خارجی امریکا بود در برابر مثلا اون ایدئولوژی کمونیست، یعنی خود شاه هم مثلا به نیروهای اسلامی بها داد، یعنی که مثلا خود اسرائیل مثلا حماس رو تقویت کرد در برابر اون نیروهای سکولار فلسطینی، یعنی که مثلا نیروهای جهادی که در افغانستان شکل گرفتن سیاست خارجی امریکا بود علیه شوروی. اینها رو نمیشه همه رو کنار گذاشت بعد مثلا بیایم به عنوان اینکه میخوایم جمهوری اسلامی رو تحلیل کنیم بگیم هر کاری جمهوری اسلامی میکنه اشتباهه، هر کاری اینا دارن میکنن درسته. به هر حال وضعیت برای بینندگان شما میخوام عرض کنم خیلی پیچیده است، متغیرهای بسیار زیادی داره که تحلیل هر کدوم از اینها خیلی سخت از روزها و ساعتها کار میبره. به هر حال اون چیزی که ما به عنوان شهروندان عادی احتیاج داریم روش اصرار کنیم نه به جنگ هستش و حفظ جون شهروندان ایرانی.
0: بسیار خوب، من فقط یادآوری کنم که سهم شیعیان در جمعیت سوریه بین 1-2% هست و البته چیز حدود 10% جمعیت این کشور هم علوی تبار هستند، یعنی باورمند به علویه ها هستن، به علویه ها شهرت دارد، نوعی شیعن که فقط بخشی از امامان شیعه رو قبول دارد. آقای پیوندی ببینید بحث همینجاست، دو تا رهبری که کشوراشون درگیر با ایران هستند فردا در واشنگتن خواهند بود، فردا ملاقات خواهند کرد با رئیس جمهور آمریکا، کسی که در حال حاضر گفته حملات به جمهوری اسلامی متوقف شود و جمهوری اسلامی هم باز میگه آقا ما اهل مذاکره با شما نیستیم، میخوایم جهاد عاشورایی و جنگ عاشورایی بکنیم، بعد ادبیاتی که روزنامه کیهان منتشر میکنه یا در پیام آقای مشتبه خامنه‌ای است. تحلیلتون از این حضور و از این جلسات چیست و فکر میکنید چه تأثیری خواهد داشت آینده بسیار نزدیک در خاورمیانه؟
2: من خیلی بدبینم به حل جدی پرونده هایی که در رابطه بین ایران و امریکا یا ایران با اسرائیل مطرح است، برای اینکه لیدرشپ جدید ایران با اینکه هنوز در واقع زمان احتیاج داره برای اینکه بتونه در خودشو تعریف بکنه، بتونه جایگاه خودشو مثل در مقایسه با گذشته پیدا بکنه، یعنی منظورم همین چه ترکیب تیم مذاکراتی هست چه خود آقای مشتبه خامنه‌ای، ولی اون چه که مهم تا این لحظه ما دیدیم اینه که هیچ نشانه‌ای از یک استراتژی برای صلح پایدار من در ایران نمی‌بینم. برای همینم این نشست واشنگتن، یعنی این سفرهای به واشنگتن میتونه از این نظر نگرانی آور باشه که آقای نتانیاهو که به نظر میاد در گذشته یه نوعی در واقع کاخ سفید باهاش داره برخورد انتقادی پیدا میکنه، دوباره بتونه در واقع به یک بازیگر جدیتر در تصمیم گیری های آقای ترامپ تبدیل بشه. نکته ای که من آخر میخواستم اشاره کنم، شاید در حرفای ما با این که راجع به منطقه است و من واقعا لازم میدارم اشاره کنم، اینه که در تمام 40 سال گذشته ژئوپلیتیک در ایران یه مسئله فقط سیاست خارجی نبوده، بلکه نقش مهمی در داخل کشور داشته، یعنی از گرفتن سفارت امریکا تا همین امروز هر بار این ژئوپلیتیک به نیروهای در داخل کمک کرده که قدرت بگیرن، نفوذشون رو گسترش بدن، رقبای خودشون رو بزنن. امروز هم به نظر ما تو همون شرایط هستیم و بنابراین در واقع این بر پیچیدگی که منم قبول دارم وجود داره میافزایه. ما توی منطقه نفرین شده هستیم و برای اینکه دامن در واقع آتش جنگ از ایران دور بکنیم باید بتونیم انعطاف لازم داشته باشیم، هوشیاری تاریخی لازم داشته باشیم و منافع بلند مدت منو در نظر بگیریم و برای اینکه تبدیل بشیم به یک بازیگر مهم منطقه ای از یک کشور یاغی تبدیل بشیم به عضوی از کشورهای منطقه و مشارکت کنیم در بازسازی در بازتعریف نظم منطقه‌ای، ما باید یه چرخش اساسی در سیاست خارجیمون به وجود بیاریم برای اینکه در واقع با این گذشته ودا بگیم و بتونیم به یه آینده متفاوتی را در واقع تدارک ببینیم.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون. سعید پیوندی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از پاریس، پاریس گرم که پایتخت کشور فرانسه است، همچنین زاگرس رشیدی کارشناس ژئوپلیتیک از لندن پایتخت بریتانیا و علی تاروخ

پژوهشگر سیاستگذاری عمومی در دانشگاه لایولا از شیکاگو، شهر زیبای شیکاگو در کنار دریچه میشیگان در شمال ایالات متحده آمریکا. از هر سه مهمان محترم سپاسگزارم که در برنامه امشب با ما همراهی کردید و پیش از پایان برنامه امشب به شما بینندگان یادآوری میکنم که پادکست تفسیر خبر صدای آمریکا رو فراموش نکنید. پادکست تفسیر خبر صدای آمریکا هر شب بلا فاصله پس از پایان برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه تا شما این فایل کم حجم رو به راحتی دانلود کنید و اگر دوست داشتید اون رو در وقت قطع اینترنت یا بودن پارازیت روی پخش زنده تلویزیون صدای آمریکا روی ماهواره که برای شما این تصاویر رو پخش میکنه استفاده کنید. آدرس تلگرام ما هم فارسی VOA. خدا نگهدار.

اومدیم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کبیریم و بعد از اون و کلن فضا میخوایم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زبی چیه فازه سکولی، بیا دوا داریم

20 روز پس از کشتار خونین و هولناک دی ماه 1404، کشته شدگان شهروندان معترض و جان به لب رسیده ایران، عامر و عامل کشتار حکومت جمهوری اسلامی. به میدان خوش آمدید.

سلام و شب و روز بر شما خوش. بیننده میدان هستید با من فهیمه خضر حیدری. 200 روز پس از کشتار خونین دی ماه 1404 به دست حکومت جمهوری اسلامی، هیچ چیز شبیه قبل از آن نیست. زخم ها هنوز تازه و خونابه چکانند و جان ها سرشار از خشم و سوگ و پرسش و دادخواستن. در دی 1404 حکومت ایران مرگبارترین سرکوب تاریخ خود را رقم زد. این را قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید، نما. کشتاری هولناک رخ داده که به یک ترامای جمعی بدل شده. آیا همه به یک اندازه و به یک شکل و یک شیوه متأثر و سوگوارند؟ فقدان یک روایت مشترک به ما میگوید که نه. در این میان ما در میدان نمیخواهیم بگذاریم فاجعه‌ای که رخ داد زیر غبار بماند و در آوار فراموشی دفن شود. در 200مین روز پس از کشتار دی ماه، این اولین برنامه از سلسله برنامه‌های میدان راجع به این کشتار است. این سلسله برنامه‌ها را با احتیاط فراوان آغاز می‌کنیم. چرا؟ چون هنوز روایت مشترک